Raadio Elmar parimad saated ootavad sind meie audiokeskkonnas. Hommikuprogrammist tantsuõhtuni. Kuula! elmar.ee

कुछ किरसा पे क्या नी वही ना।

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Täna hommikul külaline, kes mitte üldse väga ammu ei käinud siin meil Raadio Elmar hommikuprogrammis, aga täna jutud teised. Hanna-Liina Võsa, tere hommikust sulle, Hanna-Liina!
2: Tere hommikust!
1: Kõigepealt muurin sinu suvekohta ka, et sa ju laulsid kunagi 90-ndatele, et kaunis päev, et töö on kaunim veel, et palju sa ise saad Eestima valgetes suveöödest osa.
2: Oi, see võikski olla selle suve motto. See on kaunis päev, see on ka... Ja nii edasi. Ja no ma arvan, et ma saan päris palju osa, et hetkel on tõesti kuidagi läinud väga tihedaks, et üks asja ajab teist taga, aga ma tean, et kohe tuleb jälle selline mõnus puhkuseperiood ja õnneks mul on sõpru, kes on ennast sisse seadnud suveks erinevatesse kuurortlinnadesse, mis meil siin Eestis pakkuda on. Näiteks Pärnusse, kus on ju Maarja Liis ja siis minu uus hea sõbranna, kes on Kuressaares, nii et mulle meeldib käia nagu kellelgi külas või kuidagi niimoodi seda suve veeta kellegi koos.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

Hommikul tervitan sind, hommikul tervitan sind. Mõtled veel ööle, koolile tööle, hommikul tervitan sind. Lõunal lõbustan sind, lõunal lõbustan sind. Oled veel tööl või juba sööl, lõunal lõbustan sind. Õhtu eel õnnitlen sind, õhtu eel õnnitlen sind. Päev möödas ju, taeva tõusmas kuu, õhtu eel õnnitlen sind. Öösel ma uinutan sind, öösel ma uinutan sind. Ehk magadki juba täis muusikat tuba, öösel ma uinutan sind.

0: sest et ma armastan sind.
1: Täistund raadios Elmar.
2: Tunnist tundi on tule ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
3: Ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
4: Täna tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Lõuna-Eestis võib kohati hoovihma sadada. Puhub põhjakaare tuul 2-8, puhanguti kuni 11 meetrit sekundis ja sooja on täna 20-25, rannikul kuni 18 kraadi.
5: Praegusel hetkel on 17 kraadi nii Pärnus, Tartus kui Tallinnas ja 18 on Narvas.

0: ilusa suvehommiku ja kogu suvise saagi aitab purki pista magasiin.
1: Tere hommikust ja vahvat teisipäeva.
2: Tere hommikust, oleme jõudnud 14. juulisse, kell näitab 6.01 ja Elmaris on kohad sisse võtnud Tiiu Sommer, Lauri Herman, meie tööpäev algas.
1: Mõnusat suve ilma lubatakse tänaseks kuni 25 kraadi ja meie oleme siin tõesti 4 tundi mõnusal suve hommikul.
2: Ja eile tundus mulle korraks, et läheb jälle kuuma laineks, aga tuleb välja, et ei läinudki.
1: Kuigi õhtul oli ikkagi päris keeruline ausalt üles magama jääda, et mul oli küll kõik aknad olid lahti, aga et ikkagi siis ma käisin ja tegin seda voodilina, millega ma magan, tegin seda märjaks ja noh, igat pidi nagu, et saaks nagu natukenegi jahutust mingil moel.
2: Päris huvitav, jah, inimesed tunnetavad asju erinevalt, mul oli jälle nagu päeval nagu kehva või nagu liiga palav olla, aga õhtuks hakkas nagu tuulekene liikuma, aknad lahti ja täitsa mõnus oli.
1: Põhiline on jah see, et kuidagi õhu liikuma saaks, et autos samamoodi, et ma seda konditsioneeri ei kasuta, et see hakkab kohe ikkagi nagu häälele, et siis ma ikkagi panengi ventika tööle, et see no, liigutab lihtsalt puhub õhku peale kuidagi.
2: Aga läheme siis tänasele päevale kenasti vastu, tundub tulevat tore suvepäev, täna muide ka mõõdulindipäev.
1: Mõõdulint on mul alati autos ka kaasas.
2: Kas sul on see, noh ikka see, noh, nagu see?
1: Tumbad mõõda välja ja siis tagasi lasta.
2: Ja, aga täna mõeldakse ka seda mõõdulinti, mis on nii-öelda seal nõela niidikarbisse. Pehme,
1: rätsepa
2: mõõdulint.
1: Ja.
2: Võite mõlemat tähistada. Elmar, ma kuulsin nädalavahetusel mängis välja ka. Elmaril on oma nännipargis ka nüüd olemas oma 5-meetrine mõõdulint.
1: Ära sa märgi.
2: Pole veel kunagi omanud 5-meetrist mõõdulint, et peaks kohe vaatama, milline see välja näeb.
1: Kolmesed on ikka selline traditsioon. Aga siis, šimpanside päev on täna ka.
2: Nii et loomaeda, mis seal muud. Ja täna on paljas olemise päev.
1: Isenesest pole midagi...
2: Tehtav
1: sellise ilmaga vabalt ja tean siin inimest, kes käib näkki ujumas.
2: Ja ta oli eelmisel esmaspäeval kenasti meil siin külas, tema nimi on Anne Veesaar.
1: Vihjasin ka ühele inimesele, kes mul siin vastastuudes siin samas minu kõrval.
2: Ei kinnita, ei lükka ümber.
1: Minul on igal juhul kuskil rahvas rääkis sellest, et nii on.
2: Ja mac and cheese päev on ka täna eesti keeldi tõlgituna, siis makaronid juustuga.
1: Makaronid juustuga mac and cheese? Ma mõtlesin, et see on midagi seotud mingi hamburger asjaga.
2: Ei. See on makaronid ja sikke kerge ja juustukaste, lased tahjust läbi, ongi väga mõnus, kui ise ei tee, lähete ostate.

Armas Elmari kuulaja! Kas sina teadsid, et Elmari kodulehel on võimalik paljusid saateid ja intervjuusid järelkuulata? Mine kohe aadressile elmar.ee, vali menüüst saated ja sinu jaoks avanebki põnev maailm. Rohkelt kuulamist sulle sobival ajal!

0: võimas selline peolugu kohe siia hommikusse ka ja no miks mitte, et nii on ju lihtne kuulajad äratada.
1: Ja kuskilt sügavast selle ajust või ma ei tea, kus kohas need mälestused talletatud on, tulid ikka igasugused asjad praegu meelde, igasugused lõhnad, maitsed, helid.
0: Ja ikkagi need Kaatri kostüümid ka mulle juba ikkagi 90-ndatest, et olid ikka sellised parajad kosmosevennad küll.
1: Ja, aga nüüd siis kaugemal ajalukku ja läheme aastasse 1789, kui just 14. juulil vallutasid Pariisi kodanikud tormijooksuga Bastille vangla ja vabastasid vangid ja sellega algas suur Prantsuse revolutsioon. Muide, Bastille päev on ikkagi ausees ja seal Prantsusmaal on täna siis rahvuspüha.
0: 237 aastat tagasi see kõik juhtus ja mõtlen seda peale, et vaatan seda aasta arvu, et see oli üldse ju väga märkimisväärne aasta, et samal aastal näiteks George Washington sai ju Ameerikas ka ju presidendiks ju, kuigi see juhtus varem, et see oli veebruari kuus. Aga 1867 ja lõhkaine tootja Alfred Nobel demonstreeris esmakordselt oma värsket leiutist. Dünamiiti.
1: 1912 tõi aga maadleja Martin Klein Stockholmi olümpiamängudelt Eestisse olümpiamedali hõbeda klassikalises maadluses.
0: 1965. Aastal Marsi tehiskaaslane Mariner 4 saatis esimesel lähifoto Marsi pinnast. Kujutise edastamine maale võttis aega 8,5 tundi. Päris pikk selline ajaline viide.
1: Ja aasta 2015 oli see aeg, kui kosmoses on New Horizons sooritas möödalennu Pluutost.
0: Pluuto, mis siis nüüd on välja arvatud meie planeetide süsteemist, aga selliseid kivimürakaid pidi veel tegelikult olema ja nüüd isegi räägitakse meile midagi sellest, et meil pidevad isegi 2 kuud olema.
1: Jaa, kuulsin ka täitsa huvitavat lugu, et pidi olema, meil veel ka teine kuu siin maa ümber kuskil ja ei pidevat jääma see võib-olla isegi üldse mitte ainsaks, et nagu sa väljendasid, ta oli see kivimürakaid pidi siin meie ümber veel liikuma.
0: No jah, aga ikkagi me jääme ikkagi kõvasti alla Jupiterile ja Saturnile, kui näiteks Jupiterile on seal nibin-nabin peaaegu 100 kuud ja Saturnil ligemale peaaegu 150 kuud, siis põhimõtteliselt vaatad taevas, ongi ainult kuu otsas kinni.
1: No ja Saturni rõngad ei saa me ilmselt kunagi.
2: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
3: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.

0: Ingliskeelset muusikat siia hommikusse veel, just kui nagu teine ingliskeelne lugu oleks. Või ma ei tea, mis keelne laul on osineene?
1: Ei oska öelda sulle ka, ma arvan, et suhteliselt rahvusvahelises muusikakeeles. No, lause inglise keelt või lähe arvesse, ma arvan.
0: Sest seal ongi ainult ju, no see, tegelikult on ingliskeelne lugu, sest päris algusest ütleb Hey, do you wanna dance?
1: No jaa. Just.
0: Aga see on, see vist on selline rahvusvaheline laulukeel.
1: Ma arvan, see on universaalne, jah, tõesti. Ei teagi, mida see tähendada võiks ja lasta jääbki sinna 90-tesse, lasta tuletab meelde neid helgeid ja mitte helgeid hetki.
0: See tegelikult sai alguses võetud see sampling ühest ingliskeelsest tantsu, eurotantsu loost.
1: Aga me läheme edasi puhtas eesti keeles, see on lugu aeg elada, kui ma ei eksi, siis siin teeb häält ei keegi muu kui on uuspõld.
0: Sa ei eksi.

0: ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
1: Kell on täpselt 6:30, ilmajam.ee andmetel on praegu 16 kraadi sooja Türil ja Paides, 17 Viljandis, Raplas, Pärnus, Rakveres, Elvas, Kuressaares, Kehras, Kihnus, Otepääl, Põltsamaal, Jõgeval, Tallinnas, Tartus, Põlvas, Narvas, Jõhvis, Keilas ja Tõrvas. 18 on Valgas, Haapsalus, Heltermaal, Võrus, Kundas, Räpinas, Mustvees ja Virtsus.
2: Tänane ilm on meil teisipäeval vähese ja vahelduva pilvisusega ning Lõuna-Eestis võib kohati hoovihma sadada. Puhub enamasti põhjatuul kuni 8 puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on täna päeval 20 kuni 25 kraadini ja rannikul kuni 18 kraadi.

0: täna hommikul juba rääkisime kosmosevendadest Kaatrist ja rääkisimegi siin Marsi tehiskaaslasest ja siis rääkisime ühest peaaegu planeedist Pluutost ka ja nüüd siis kuulasime ka laulu, mille planeetel nimelise loo esitas meile Liis Lemsalu.
1: Ega maa peale vist tagasi veel ei tule ka, Smilersi meteoriitide sajus on ootel.
0: Päris hästi kus juures.
1: Päris huvitav, et kuidas see esimene tunnud nii kosmosesse ära läks, aga ju ta siis pidi.
0: Aga et siis tuleb saata ikkagi terviseks.
1: Aitäh!
0: Et siis tuleb saata ikkagi parimad soovid ka sinna kosmosesse, vahepeal antakse sealt ikkagi, antakse vastu ka ja lähevad soovid täide.
1: No nii nagu tihti peale sünnipäeval öeldakse, et jälle üks ring ümber päikese on täis saanud ja algab aga järgmine ja... Ja need sünnipäev õnnesoovid saab kirjutada meie kodulehel elmar.ee, täpselt niimoodi nagu te ise tahate ja nii me need ka igal argipäeval kell 6.45 ette loeme.

Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parim hind.ee.

0: Kaunist hommikut teile, teisipäev on ja 14. juuli ja meil täna õnnitleda ka tuntud sünnipäevalapsi.
1: Nende hulgas on Tartu Ülikooli rektor Toomas Asser,
0: laulja Sirje Kurg,
1: laulja Erich Krieger,
0: palju õnne Erich, veel ka poliitik Urmas Kruuse,
1: kosmikute laulja Meelis Hainsoo,
0: endine Ameerika jalgpalli väga edukas mängija ja mitte ainult Ameerika jalgpall, vaid varasemalt ka ikkagi Eesti kergejõustiklane Ketta Heide Kuuli Tõuge, ehk siis Margus Hunt.
1: Veel on sünnipäevaline laulja ja laulukirjutaja Elisa Kolk.
0: Ja kui nüüd kaugemale vaadata meist, no mitte eriti kaugele, aga Rootsi, ehk siis seal Rootsi kroonprintsess Viktoria sünnipäevalaps ka täna.
1: Ja endise Saksa suusetaja Aksel Taichmanni sünnipäev on ka.
0: Nüüd aga üks õnnesoov ka papa Toomasele ja sind õnnitlevad ja soovivad sulle õnne rõõmu lusti igasse päeva, sinu pere suured ja väikesed.
1: Ja meie siit Elmarist soovime absoluutselt kõikidele ilusat tähtpäeva.

0: Mõnusad hommikutantsud on meil siin selles tunnis.
1: Ja ega need tantsud veel läbi ka saa, sest Jam on oma looga tants, mida tantsisime just alustanud.
0: Ja õige varsti siis alustame ka uudiste saatega ja sinna minna 8 minutit.

Hea raadiokuulaja, tere tulemast Elmari sõprade klubisse. See ühendab inimesi, kellel on olulised Eesti asjad ja Eesti muusika ning kelle jaoks raadio Elmar ei ole lihtsalt raadio, vaid elustiil. Klubi liikmed saavad uudiskirja ja võimalus on võita auhindu. Liitu kohe Elmari sõprade klubiga raadio Elmar kodulehel elmar.ee.

0: täistund raadios Elmar.
1: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
2: Ühendkuningriik liitus Euroopa Liidu Ukraina toetuslaenuga. Ukrainale antakse litsentsid rakettide aster ja skalp tootmiseks. Ungari parlament võttis vastu seaduse Orbani liitlasest presidendi tagandamiseks. Ilm on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega. Lõuna-Eestis võib kohati hoovihma tulla. Sooja on 18-25 kraadi. Tere hommikust, kell on 7. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Ühendkuningriik nõustus panustama Euroopa Liidu Ukraina toetuseks mõeldud laenuprogrammi aastatel 2026-2027, kus juures selle panus vastab Suurbritannia kaitsetööstuse tootjatega sõlmitud lepingute väärtusele. Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi ühisavalduse kohaselt toetavad nad vankumatult Ukrainat ja on pühendunud Ukraina toetamisele nii kaua, kui see on vajalik Venemaa ebaseadusliku agressioonisõja lõpetamiseks ning laiaulatusliku õiglase ja püsiva rahu kindlustamiseks. Osapooled tervitasid lepingulise kokkuleppe allkirjastamist, mis tähistab Ühendkuningriigi osalemise ülepeetud läbirääkimiste lõppu 90 miljard euro suuruse Ukraina toetuslaenu raames. President Volodymyr Zelenski avaldas tänu Prantsusmaa presidendile Emmanuel Macronile tema valmisoleku eest anda Ukrainale litsentsid astripüüdurrakettide ja tiibrakettide skalp tootmiseks, edastas uudiste kanal Ukrinform. Riigipea tegi vastava avalduse meediale pärast tahtekoalitsiooni kohtumist Pariisis. Zelenski avaldas tänu ka partneritele, kes abistavad Ukrainat ballistiliste rakettide vastase võimekusega Ukraina esmavajaduste programmi raames ja kahepoolsel tasandil. Ukrinformi andmetel teatas Ukraina koos Prantsusmaa, Saksamaa, Ühendkuningriigi ja veel kuue Euroopa riigiga integreeritud ballistiliste rakettide vastase koalitsiooni loomisest, mille ülesandeks on arendada välja ühine Euroopa raketitõrjearhitektuur. Ungari parlament hääletas põhiseaduse muudatuse poolt, mille eesmärk on president Tomas Sujoki ametist tagandamine ning autokraatliku endise peaministri Viktor Orbani poliitilise süsteemi lammutamisele suunatud poliitiliste reformide läbiviimine vahendab Delfi. Pärast aprillis toimunud valimiste ülekaalukat võitu on praegusel peaminister Peter Madjaril ja tema Euroopameelsel Tisa parteil parlamendis 2/3 enamus, mis võimaldab neil teha põhiseadusmuudatusi ja tühistada paljud Orbani 16-aastase valitsemisaja jooksul rakendatud poliitikad. Okupeeritud Donetski oblastis plahvatas Vene laskemoona ladu. Väljaanne Ukrainska Pravda vahendab, et ajutiselt okupeeritud Donetski oblastis plahvatas Venema laskemoona ladu ja sotsiaalmeedias levivad ka videolõigud, mis näitavad laskemoona lao plahvatust. Sotsiaalmeedia kanalite teatel toimusid plahvatused ka mujal okupeeritud aladel. Ukraina õhuvägi teatas omakorda südaööl rünnakohust Kiievile pealinna rünnati rakettidega. Jälgijate andmetel oli neid umbes 6-8, vahendab BBC. Kiievi linnapea Vitali Klitschko teatas kahest tulekahjust ladudes Holoshivi rajoonis. Tõrnõtsia rajoonis kukkus praht tänavale, mis tõttu süttisid autod põlema. Jälgimise andmed näitavad, et seekord võisid õhutõrjesüsteemid osa rakettidest alla tulistada. Klitschko teatad langevate rusud kohta kinnitavad seda teavet. USA president Donald Trumpi hinnangul on kokkuleppe Teheraniga lähisida sõja lõpetamiseks endiselt võimalik. Seda hoolimata Iraanil antud uutest õhulöökidest ja Iraani sadamate blokaadi taas kehtestamisest. Ühendriigid alustavad täna õhtul kell 11 teiste järgi taas kehtestatud Iraani sadamate blokaadi jõustamist. USA keskväe juhatuse teate kohaselt jätkavad USA väed mereliikluse blokeerimist Iraani sadamatesse sisenemisel ja ka sealt väljumisel.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
3: Täna tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Lõuna-Eestis võib kohati hoovihma sadada. Puhub põhja

0: 5 minutit.
1: Tere hommikust, oleme teisipäevas, kalendrites on 14. juuli.
0: Meie siin Tiiu Sommer ja Lauri Herman ja selle tunni esimeseks looks mängime Maa peale tagasi ja tuberkuloitid ja Summeriga sai ka juttu räägitud ja rääkis siis sellest, et neil esinemist päris palju tubekatega ja laupäeval oldi ju Tartus Rockfestil ja minu mäletamist mööda selle nädala reedel Rakveres.
1: Kas ta ei ähvardanud ka, et me peame täna hoolikalt selja taha vaatama, sest ta tuleb täna Tartusse mingisuguste jalgpalli asjadega?
0: Ta tuleb jalgpalli mängima.
1: Ja siis, et ütles, et ta võib olla tuleb meile ka.
0: Ta lubas tulla kollitama tõesti, ütles, et oike ka silmad kuklas, et võib olla tulen ja ehmat on selja tagant.
1: Siis saab üpris põnev olema, sest meil on planeeritud täna ka üks teine külaskäik täitsa, nii et Saar ja Sadam peaksid kell 9 siia jõudma. Et vaatame siis, et kumb enne jõuab, kumb komplekt ja siis kes eetrisse saab.
0: Täpselt nii, aga põnev hommik on meil igal juhul ja saame siin tervitada ära ka tänased nimepäevalised kohe.
1: Palju õnne Joel ja Joosua!

0: tänased ajalehed.
1: 7.13 näitab kell, kalender näitab, et täna on 14. juuli, teisipäev. Ja käime siin ka uudisportaale läbi ja oleme jõudnud Delfisse ning õiguskantsleri nõunikud käisid Sillamäel asuvas erihooldekande asutuses ning avastasid, et sealsed elanikud peavad isiklikuks tarbeks toodud maiustusiga teistega jagama.
2: Aktsiaseltsi hoolekande teenused Viru piirkonna juht Monika Feofanova ütles, et sellist reeglit neil tegelikult ei ole, aga tundub, et midagi seal ikkagi toimub, et komme, küpsiseid, muud head suupoolist on tulnud siia nii jagada ja igal juhul siis õiguskantsleri büroost käisid inimesed koha peal, ma saan aru, et toimus kontrollkäik juuni alguses ja nüüd on siis tulemused käes ja Ülle Madise saatis siis õiguskantslerina Sillamäe kodule siis kokkuvõtte ja seal on selgelt kirjas, et ei tohi erihooldekodu panna inimestele kohustust talle toodud toiduaineid teistega jagada.
1: Ja sellega siis piiratavad ikkagi enese teostuse vabadust ja omandi põhiõigust, mis tuleneb põhiseadusest ja nii ei saa inimesed enda toiduaineid enda ära nägemise järgi tarbida ega ka otsustada, kas nad üldse soovivad neid kellegagi jagada ja hooldekodus viibides on inimestel niigi piiratud võimalused endale midagi osta või paluda eestkostjal või lähedasel saata. No meie oleme ka siin piiratud ruumis ja seda head kuulajad ma teile kinnitan, et kui Sommeril on kommi, siis ta jagab seda ka minuga.
2: Ja meil on
1: tahtlikult täiesti.
2: Üks selline üldine kommisahtel ka, mida kõik võivad hea meelega kasutada ja tegelikult selle minu poolt jagatava kommiga on nii, et Lauri, kui sa hästi mäletad, siis sa ise poetasid ühe paki kommi mulle sahtlisse ja neid ma olengi sinuga siin jaganud salaja, jättes sulle tunde, et küll mina olen lahke inimene, aga tegelikult sa oled need ise need kommid toonud siia.
1: No need on need kommid, mis meile mõlemal hästi meeldivad.
2: Just.
1: Siis me teame, et sa näeb mulle hommikult annab mõnusat sellist vurtsu ja särtsu.
2: Ja. Yeah.
1: Aga siin millegipärast peetakse seda, kuna see on kõige mulle nagu käeulatuses kõige lähem, siis seda peetakse Lauri sahtliks ka tihti lugu Lauri kommi sahtel, aga ma ikka jagan ka lahtelt ja sulle võib samamoodi jääda mulje, et ma olen nii lahke, et ma annan oma kommi sahtlist, et praegu olen sulle ühe Tiina kommi.
2: On küll Tiina kommi, jah.
1: Et siis
2: see
1: isenäest mina seda Tiina kommi siia sahtlisse pannud ei ole, aga ometigi ma olen nii lahke, et ma jagan seda sinuga ka.
2: Ja, aga no tegelikult on ju nii, et eelmisel nädalal tuli õiguskantsleri büroos selline teada on, et seal paluti ühel pataljoni ülemal rääkida oma alluvatega, et ikkagi habeme kandmine kaitseväes on lubatud vastavalt siis reeglistikule, et kui mõtleme nagu üldse õiguskantsleri ja tema töö peale, siis tundub, et see on nagu midagi väga tähtsat, eks ole, et noh, võibolla sellised suured asjad, noh, ma ei tea, riigiõigus, põhiseadus, no, ikka, midagi sellist võimsat.
1: Õiguspõhised sellised kindlad reeglid, mida tuleb järgida ja siis kui ei järgi, siis tulebki Madise.
2: Ja, aga noh, vahel tuleb ikkagi nendel inimestel seal välja selgitada ka see, et kas kommid tuleb teistega pooleks teha või ei tule seda teps mitte teha.
1: Aga kui ma mõtlengi seda, et kui sa oledki seal on nagu rohkem kui paar-kolm inimest, et siis aga tuuakse vahepeal ei too sugulasele ka, ma ei anna sulle ka kommi pakki, ma annan sulle ühe Tiina kommi.
2: Yeah.
1: Näiteks, kui on 10 sõpra ka seal, mis sa teed selle Tiina kommi? Kus jätad kommi söömata solidaarsusest teiste vastu? Või hakkad siin millimeetrit jagama.
2: Saaks siis juba jagada, jah. Mm-hmm. Väga keerulised lood tõesti, jah, ega sellega viisakusega on ju ka need asjad, et mina ei tea, kas üldse koolis enam kommi jagatakse, vist algklassides veel tuuakse, aga üldse sünnipäevadel ja nii on väga keeruline, inimesed ei söö enam väga paljusid asju.
1: Ja inimesed, nagu me siin rääksime eile ka näiteks maitseveest ja kõigest sellest, et enam ei ole lihtsalt, et on õunamaitseline ja pirnimaitseline, nüüd juba on erinevad asjad koos, et väga eksootilisi sellised maitseid on ka.
2: Ja üldse nagu jõnglastele kommi pakkumine ei pruugi ka olla hea mõte, enne tuleb ikka vanematelt küsida, et kas võib.
1: Jaa, sest igasugused allergiad on tänasel päeval lastele.
2: Jaa.
1: Varem, nagu ei olnud varem, vahet ei ole, mis komm oli, siis jagati ja võtsid hea meelega vastu kõike sõid, mida pakuti. Aga väga keeruline tõesti, et eks ole siin ära helitatud tänase päeva noored ja mitte ainult kõik me. Et siis ma mõtlen ka, ma ikkagi, kui on mudilase sünnipäev, siis kommipakki annan alati kaasa, aga ma lähen ikka päris pikalt vaatan ja kaalun poes, millist kommi osta kaasa.
2: Tõesti, et mis vähem allergiaid tekitab. Aga õiguskantsleri tööpõld on lai, sellest me oleme küll aru saanud, et peate olema valmis absoluutselt kõigeks, kui te võib-olla sinna seda ametit ihkate endale või tema büroosse tööle tahate minna.
1: Sa ihkad. õiguskantsleriks või?
2: Ei ikka, kus juures mul puudub selline ettevalmistus, aga mõned inimesed võivad vihata, eks ole, ma siis igaks juks ütlen ära, et noh, et hommikul võitegi põhiseadust lugeda ja tegeleda sellega ja lõunal inimõigustega ja pärast lõunat hakkate küpsiseid jagama.
1: Ma arvan, kui te lööte selle põhiseadus raamatu lahti, et siis te
2: läheb sisu üle.
1: Loete paar lehekülge ära, mõtlete, et tühja see õiguskantsleri palk, et võin ka väiksema palgaga läbi ajada kuskil lihtsama koha peal.
0: Suvi tulevaks! Viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
3: Rallinädal on käes ja Lõuna-Eesti ootab WRC Delfi Ralli Estonia juba sellel nädalavahetusel. Sind ootavad autoralli maailmatipud, adrenaliini rohke rallimelu, stardipoodium Tartu Raekoja platsil ja finishipoodium Kääriku spordikeskuse aladel. Rallipassid saadaval ralliestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Kas sina oled valmis?
4: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
5: Luunja kutsub 17.–19. juulini Luunja mõisapäevadele. Reedel Simmani päev. Kristi Metsa näitus avamine Emajõe Suursoo keskuses. Kavastus mõisapargis tantsuõhtu Mäeotsa kapelliga. Laupäeval laadapäev Luunja jõesadamas. Kolme põrsakese teadusshow. Õhtul kontsert Roosiaias. Tõnis Mägi, Ai Nagan ja Kärt Johansson. Piletid saadaval Fientast. Pühapäeval Luunja triatlon. Vaata lisaks luunjakultuur.ee.
6: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
7: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Saller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukkerpillid, 19. Curly Strings. Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perroni. Piletid piletilevist ja piletimaailmast.
6: Perroni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
8: Hei, hei! Sinu suvi taas siinpool. Kuule, paneks autole hääled sisse ja vaataks Helsingist kaugemale. Ja näeksid mind siis mu parimas vormis. Millal sa üldse sõitsid mööda Soomet? Mõtle, need mõnusalt siledad teed, päikesesoojad maasikad järvekaldal, peidetud väikelinnad, võimas loodus ja... No, kui see vabadus ei mahu su suvesse, siis mis sa üldse teed? Võta Viking Line autopakett ja muuda oma suvi sisukamaks. Broneeri reis vikingline.ee.
9: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad külmikud ja sügavkülmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport kampaania tingimustega. Saad tutvuda onnof.ee.
10: Kuidas muutuma aed kauniks ja hooldusvabaks? Lahendused ootavad sind sel nädalavahetusel Palusalu aias. Töötoad, ekskursioonid ja aednike nõuanded. Sissepääs vaid 10 eurot. Tule ja avasta Eesti aiapärl. Vaata ka palusaluaiad.ee.
11: Otsid Pärnus söögikohta, lastele tegevust või uusi ostuelamusi? Puhka otsimisest. Kaubamajakast leiad üle 70 kaupluse ja 9 toidukohta. Lisaks tasuta parkimine kuni 4 tundi ja avatud iga päev 10-20. Kaubamajakas, Pärnu lahe suurim valik.
12: Sel aastal juba 34. korda. Jäneda talupäevad 18. juulil. Parim valik talutoodangud, käsitööd, tehnikat ning meelelahutust. Päeval välilaval Erich Krieger. Kohtume Jäneda talupäevadel 18. juulil.

0: Kell saab kohe 7.29, nüüd täna algavatest liikluspiirangutest portaali tarktee.ee vahendusel. Viljandimaal Kaavere Leie tee 7. kilomeetril leiel on täna kella 8.17 teelõik truubi vahetuse tõttu suletud. Ümbersõit on korraldatud Oju ja Kaavere kaudu.
1: Harju maakonnas laagri Harku teel Harkus toimub kella 13.16 liiklusreguleerijate koolituse praktiline osa, nii et kõigile liiklejatele turvalist kulgemist.
2: Ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine keskus.
0: Ilmajam.ee andmetel on praegu 17 graadi sooja Rakveres, Viljandis, Türil, Paides, Pärnus, Elvas, Tallinnas, Kuressaares, Raplas, Otepääl, Keilas ja Kehras. 18 on Valgas, Kundas, Jõgeval, Heltermaal, Tartus, Põltsamaal, Tõrvas, Võrus, Haapsalus, Põlvas, Kihnus, Narvas, Virtsus, Jõhvis. 19 on Mustvees ja 20 Räpinas.
1: Tänasel teisipäeval on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Lõuna-Eestis võib kohati hoovihma sadada ja puhub põhjatuul kuni 8 puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on täna päeval 20-25 graadini ja rannikul kuni 18.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
1: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
2: Kuule, tule mulle külla. Mul on sulle üht-teist näidata. Avatud talude päevad 25. ja 26. juulil. Otsi teed avatudtalud.ee. Suve suurim seiklus ootab. Kampaaniat korraldab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.
3: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Sind ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
4: Üks klikk ja olemas! Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni -40% ja Best Way Bassein ainult 69,99. Ära maga maha! Kaup 24.ee.
5: Hei, Tibu siin! Kutsun sind Selveri suvelaadale. Pakkumised 14.–16. juulini. Võiste aiandi vaarika või kollane tomat superhinnaga. Rakvere pere hakklihasegu 300 grammi 1,39. Nonna Nanni mozzarella 3 x 125 grammi 2,59. Telli laada tooteid ka e-Selverist.
6: Karklas paigaldab, karklas parandab.
7: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
8: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine jäta meie hooleks.
6: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
9: Ajateatri suvelavastus Padise kloostris. Indrek Hargla, Taani printsi vaim. Keskaegne põnevuslugu, kus vastuseid otsin mina, apteeker Melchior.
10: Lavastaja Anne Velt. Etendused 17. 28. juulini. Piletid müügil Fientas ja Piletilevis. Lisainfo ajateater.ee.
11: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
12: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, millest sul aimugi polnud. Tuli puhastab, tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui ka silmailu. Imeline voolukivi, milles peitub ürgse jõu saladus. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi. Hea kaaslane kogu eluks.
13: Augusti esimesel pühapäeval algusega kell 9 toimub Raadil aadressil Roosi 83 traditsiooniline vanavaralaat sulle mulle. Infotelefonil 56452511.
14: Suvised üllatused Eesti Optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni -70 või klaasid -50% ja tellijale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
15: Nancy Vieira Roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod, Puuluup, Tuoluut, Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
16: Kell on nüüd 7.42 ja vaatame uudisportaale ning oleme jõudnud Postimehe kaudu Elu24 lehele ja räägime miljonit väärt hobusesabast.
17: Lauri, kuidas jalgpallimaailmas praegu elu keeb?
16: No ikka keeb, ses mõttes, et täna on ju esimene poolfinaal ja siis juba homme teine poolfinaal ja pühapäeval saab siis teada, kes tuleb siis sellel korral maailmameistriks.
17: No mis seisus norrakad on?
16: Norrakad on välja kukkunud seisus, sest ei olnud õnne ja isegi Inglismaa peatreener Thomas Tuchel kinnitas, et oli inglastel väga-väga palju õnne ja seal jäeti ikkagi üks norrakate värav lugemata ja sellised ohtlikumad võimalused olid norralastele.
17: aga noh, tuleb välja, et kui jalgpalliga läks nii, siis seda enam tuleb kuuma anda mujal ja Haalandi blond pats on nüüd käivitanud ülemaailmse ärihulluse ja lihtsalt jälle nagu müts maha, et kui eile rääkisime pühitsetud vees, siis noh, see on veel targem business, ma ütlen sulle Lauri, sest 350 patsikummi suudab osta peaaegu iga inimene endale ja kui seda sulle ikkagi kuu aega järjest telekast näidatakse, sellest toodetakse uudiseid ja meiegi anname siin hoogu juurde, siis see peab olema üks kullauk.
16: Pühitsetud vesi, millest eile rääkisime, oli üldine, aga eile me rääkisime ka konkreetsemalt näiteks sinu lõhnast ja selle pakendamisest ka. Ja siin antud hetkel, miks me räägime sest patsikummist on see, et on seotud konkreetselt ühe mängijaga. Ja millegi pärast ikkagi suudavad jalgpallurid endale rohkem tähelepanu ja sellised isegi mitmed sellised keskpärased jalgpallurid on endast teinud ikoonid ja legendid. Mingil aja hetkel nad on hakanud millegagi silma paistma ja kuidas sa paistad sealt miljoneid jalgpallureid. Ja siis tulevad mingisugused soengud ja asjad või mingi moe röögatuse, kes hakkab seal mingid need kedrasid lõhkuma ka, need põlvikud, mis see on näiteks. Et see tuleb midagi sellist, mis visuaalselt paistab kõigile silma.
17: Isegi mina vana jalgpallivõhik olen ju aru saanud, et Haalandil on ikkagi, kui on mingit värvi särk, siis on ka seda värvi patsikum. Ja siis hakatakse ju inimesed hakkavad uurima, et aga mis värk on ja tuleb välja, et ta investeeris juba 2 aastat tagasi Norra ettese võttesse Bon Depp, mille kõige populaarsem kaubamärk ongi Knekki juukse kummid. Ja temast sai ettevõtte vähemusosanik ja hiljem jõudis loomulikult müügile ka tema nimekandev piiratud koguses kollektsioon ja kus juures neid Knekki juukse kumme saab täitsa Eestist.
16: Minu küsimus on, et kas see juukse kumm oli enne, kui tuli soeng ja see pats või oli vastu pidi, et see pats tuligi sellepärast, sest kunagi ju Haaland ikkagi alustas oma seda tähelendu kui sellist ja alustas ikkagi sinu lemmiklubis Dortmundi Borussias ja siis tal veel patsi ei olnud. Ja nüüd alles hilisema staadiumis on tulnud see pats ja siis see ka patsi kumma. Mõtlengi, et kumb oli nagu enne, kas enne oli kana või muna.
17: See tuleb nüüd turundusekspertidel hästi läbi mõelda, see müüd tuleb luua ja ostjatele jälle maha müüa kenasti. Aga noh, tõesti väga nutikas, mõtled ikka väga nutikas.
16: No, väga nutikas, et just see panna enda kasuks üleüldse nagu rahaliselt ka nagu tööle. Aga et kuidas silma paista, tema on vaieldamatult jällegi suutnud välja mõelda ühe sellise soengu, mis nagu ikkagi erineb teistest ja kes siin veel mida on kasutanud, mul tuleb meelde David Beckham, kuidas ta nagu esimest korda nagu väga meediasse üle maailma sai oli see. Et see oli vist arvatavasti 98. aasta MM, kui nad õigesti mäletan, kui ta näitus publiku suunas näitus keskmis sõrme. Ja siis vaadata, et issand jumal, et kuidas saab nagu teha niimoodi. Ja siis hakati kirjutama, et kes see tüüp selline on, et mida ta õige endast arvab. Ja siis sealt asi hakkas edasi kruvima. Mm-hmm. Aga et on ka teissuguseid näiteid, kui ikkagi päriselt nagu jalgpalliga saad nagu pildile, et võib-olla siin... Võib-olla pigem see, ütleme, Messi on see, kes on nagu selle mänguga nagu saanud pildile, et see Ronaldo pigem hakkas ka oma selle soengu moega hakkas tulema. Väravavahtidest Manuel Neuer hakkas tooma ka nagu revolutsiooni. Väravavahtide käitumisse mängustiili tuli rohkem nagu väljaku mängijaks, väljaku mängijate lappi, sai sellega pildile.
17: Aga millise raha eest, Lauri, oleksid sina nõus ostma, ma ei tea, lemmik mängija või lihtsalt toreda inimese mingit nodi?
16: Mingit nodi.
17: No mis on sinu piir?
16: Ma arvan, ma ei ole mingi selline nagu fänn, et ma tahaks mingit nodi saada või kellegi mingisugune kantud särki.
17: Kui sul
16: särki,
17: oleks nüüd... pats, Lauri, kujutad ette, kui sa kasvataksid juuksed pikemaks, kui korralik mikrofon tuleks sulle pähe, sul on selline lokk, ma näen sealt juba tärkamas.
16: Jah. Aga... Ja mul on, kui pikemad juuksed on, siis mul läheb kohe lokki. Et
17: kui sa tahaksid endale patsi teha, sellist Haalandi patsi?
16: Mm? Mul esiteks mul ei tule nii pikka
17: kui kalli patsi kummi sa ostaksid? Ära vaidle, ma küsin su käest, kui kalli patsi kummi sa oleksid nõus ostma?
16: Kelle patsi kummi on, et...
17: Sa Haalandi ma ei taha?
16: Kindlasti mitte. Mindi...
17: Kelle oma sa tahad siis?
16: Ma ei kujuta ette. Minu lemmik mängijatel on lühiksed juuksed.
17: Aga maagiline, kui neil oleksid patsid?
16: Võib-olla mõni staar lihtsalt, ma ei tea, Stallone ja kunagi Rambo aeg.
17: Kuule, Stallone peapael.
16: Näiteks Rambo peapael, see oleks väga kõva
17: mis
16: sõna.
17: Mis raha eest sa ostaksid Rambo peapaela?
16: See peab olema kindlasti filmis kasutatud.
17: Ei saa. Ega siis kõik need patsikumid, mida müüaks, et need ei ole ka Haalandi no, juustest läbi käinud.
16: Kui ma tean, et on
17: sa
16: päriselt...
17: Sa saad uue trennid. Higistamata Rambo selle...
16: Ei, siis ta peab õkkega olema päriselt nagu Stallone kantud
17: ei,
16: ja
17: nagu
16: hoitud.
17: Ei, nagu Stallone on selle välja mõelnud, selle tootmise juures olnud kätt hoitud disaineritel. Oma õnnistuse andnud, sa ikkagi ei ostaks.
16: Siis ei ole mõtet.
17: Ma olen küll selles mõttes nõrk, et ma ikkagi ostaks. Ja kui
16: ostaksid, aga kes, keda sa siis fännad? Sa oled alati reklaaminud ennast kui seda, kellel, kes ei fänna mitte kedagi, et kellel ei ole iidoleid.
17: Ei, ma ikkagi lähen ju kaasa ka trendidega. No nii,
16: aga räägime sellest konkreetsest juuksekummist.
17: 3,50 juuksekummi. Tavaliselt ma ostan selle raha eest ikkagi vähemalt 10 patsikummi.
16: Aa, et palju maksab patsikumm?
17: No väga erinevad. Ma räägin, et kui 3,50 on pakket, siis ma olen nõus ostma, eks ole. Aga kui ma ühe saan 3,50, siis see peab olema ikkagi midagi väga erilist tõesti. Ja selle raha ma raatsiksin välja käia. Ma arvan, mul valulevi on seal, nodi juures on kuskil 10 eurot. Et üle 10 kindlasti ma ei raatsiks kulutada.
16: Aga selles mõttes, et sa nagu raatsiks siid, aga kas sa päriselt ka, et kui sa saadki selle Hollandi selle juuksekummi, et sa päriselt käid selle välja
17: või
16: pigem ikkagi. See on praktiline naine, sa teada selline mulje vähemalt, oled mulle jätnud küll. Praegu sa räägid nagu vastupist juttu, see on selline praktiline naine.
17: Ei, see kurvloolisus on see, et ma ei fänna kedagi niimoodi, aga kui ma fännaks, eks ole, kui ma tahaks kellestki mingit osa saada, et vaata, mul on see asi.
16: No kes see oleks? Nüüd üks nimi, kelle juuksekumm? Noh, üks teba näitleja, president.
17: See on nii keeruline.
16: Barack Obama juuksekumm.
17: Jaa, võibolla tõesti siis. Ei, ei, seda ma ka ei tahaks väga tegelikult.
16: Ei tahaks, kui keegi annaks 3,50. Aga selles mõttes majanduslikult mõtleb, et paned edasi müüki.
17: Aga siis ma võin juba enda patsikumme ära võtta.
16: Ah, võt, väga hea mõte, et ikka jõuma tagasi selle sinu enda selle bränditud sommeri brändiga.
17: Minu lõhnaga.
16: Sinu lõhnaga. Ma täpselt, see on lõhk ka küljes, et teile me rääksime, kuidas sinu lõhna purki saada.
17: Kergelt
16: aga
17: kasutatud.
16: See on palju lihtsam on see, et sommeri juukse kumm müüki. Palju eest
17: vaata,
16: müüd.
17: Hoiab veel kuju täitsa ja
16: palju
17: puha.
16: Eest müüd.
17: 2 euroga annan ära.
16: 2 euroga või? Mul vist isegi on see praegu. Ma müün selle 4 vähemalt edasi, usu mind.
17: No, teeme ära ma. Osta ära ja.
16: Kohe vaatame.
17: Lauri, annadki reaalselt mulle 2 eurot.
16: Ma annan
17: sulle
16: 2 eurot.
17: Ma tahan näha, et sa homme 4 siia tagasi tuled.
16: Vabandus, mul on 1 eurone, kas sa müüd? Ma kauplen sõbramehe poolest. Sõbra hind. 1 euro.
17: Pool. Kapled maha praegu või?
16: Just.
17: Okei. Hästi saadud siis.
16: Hästi saadud.
17: Ja homme tuleb...
16: On sommeri lõhk, see on see sama lõhk, mida ma mõtlesin. See on see sama lõhk. Saingi kätte.
17: Ja palju ka siis homme tuled tagasi. Praegu kauplesi pool maha.
16: Vähemalt 4.
17: Vähemalt 4.
16: Vähemalt 4.

0: suvi , tuule vabaks .
1: viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule ja vingu ohust teada ka siis , kui oled autoroolis , matkal või reisil . kui sa ise ei saa kontrollima minna , saadab Nublu kohale G4S patrulli . telli kohe nublu.ee .
2: otsid parimaid AirBalticu lennupakkumisi ? alusta AirBalticu rakendusest . broneeri lend alates 39 eurost . halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas . kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini .
3: tõesti odavad hinnad , tõesti pikaks ajaks , tõesti Rimis . kohuke vaarikatäidisega kakaoglasuuri Salma 5x40 grammi 1,59 ja nõudepesumasina tabletid Tri Bio 50 tükki 7,99 . Rimi , tark valik .
4: 15 aastat elamusi , Võsu rannafestival . Tommy Cash , Sadu , Nublu , Nõpp , Kermo Murel , Triibu Vasta , Sam ja paljud teised . 24. ja 25. juulil . pileti Ticketerist ja Piletilevist .
5: rallinädal on käes ja Lõuna-Eesti ootab . WRC Delfi Rally Estonia juba sellel nädalavahetusel . sind ootavad autoralli maailmatipud , adrenaliinirohke rallimälu , stardipoodium Tartu Raekoja platsil ja finišipoodium Kääriku spordikeskuse aladel . rallipassid saadaval rallyestonia.ee . kaasa annavad Delfi , Toyota , Sportland , TV3 , Circle K , Cramo ja Foorus . kas sina oled valmis ?
6: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas .
7: 16. juulil Raud Saller , Hendrik Sal-Saller ja Mihkel Raud . 17. Naised köögis , 18. Kukerpillid , 19. Curly Strings . ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert . kontserte toetab Itaalia joogitootja Perroni . piletid Piletilevist ja Piletimaailmast .
6: Perroni kontserdid Haapsalu raudteejaamas .
8: ajateatri suvelavastus Padise kloostris . Indrek Hargla Taani printsi vaim . keskaegne põnevuslugu , kus vastuseid otsin mina , apteeker Melchior .
9: lavastaja Anne Velt . etendused 17.–28. juulini . piletid müügil Fientas ja Piletilevis . lisainfo ajateater.ee .
10: suve parim päev ootab sind Kantervilla lossi lõbustuspargis . karussellid , batuudid , veepark ühes liuradadega , elektriautod ja palju põnevaid väikeatraktsioone . veeda seiklusrohke päev koos perega Lõuna-Eestis Kantervilla lossi lõbustuspargis . vaata lähemalt kantervilla.ee .
11: sel nädalal A1000 Marketis . Piraat XXL hapukoore ja küüslaugu maitselised kartulikrõpsud . 220 grammi , 2 eurot ja 19 senti . Getred grillsüsi 10 kilogrammi , 12 eurot ja 49 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
12: Raadio Elmar .
13: täistund raadios Elmar .
1: tunnist tundi on tule ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu . vaata nublu.ee .
14: Ukraina ründas droonidega Baškortostanis asuvat Gazpromi naftatehast . Töötukassas alustab 60 noortele spetsialiseerunud nõustajat . Elron tõstab augustist Tallinnas sees ja lähiümbruses rongipileti hinda . ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega . Lõuna-Eestis võib kohati täna hoovihma sadada . Sooja on kuni 25 kraadi . tere hommikust , kell on 8. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson . Ukraina ründas öösel Gazpromi naftatöötlemistehast Venemaal Baškortostanis , kirjutab The Kiev Independent . rafineerimistehas asub Salavati linnas umbes 1400 kilomeetri kaugusel Ukraina rindejoonest . pealtnägijad teatasid plahvatuste seeriast ning sotsiaalmeedias jagatud videotes on näha tehase kohal tõusvaid tumedaid suitsupilvi . Gazpromile kuuluv Neftechim Salavatis on üks Venemaa suurimaid naftakeemia komplekse . öösel plahvatasid ajutiselt okupeeritud Donetski oblastis Vene vägede laskemoonaladu , kirjutab Ukrainske Pravda . kohalike elanike poolt sotsiaalmeediasse postitatud videotest on näha suurt tulekahju , kuulda on plahvatusi . tulekahju põhjust pole avaldatud ning ametlikke avaldusi sel teemal pole seni tehtud . Ukraina USA president Donald Trump toetab varalahkunud senaator Lindsey Grahami algatatud kaheparteiliselt koostatud Venemaa sanktsioonide paketi vastuvõtmist, teatas Valge Maja ametnik. Toetusavaldus tehti vaid mõni päev pärast Grahami ootamatut surma, sillutades tõenäoliselt veelgi teed eelnõule, mille finishijooneni viimise nimel tegi Lõuna-Carolina senaator aastaid tööd. Sanktsioonide pakett avaks Trumpile tee kehtestada karmid tollimaks maksud Venemaa naftat, uraani ja maagaasi ostvatest riikidest pärit impordile. Eesmärgiga nõrgendada Moskvat veelgi seoses käimasoleva Ukraina sõjaga. Töötukassa laiendab noorte toetamist tööturule sisenemisel. Käesoleva aasta 1. novembriks on töötukassa esindustes üle Eesti ametis kokku 60 spetsialiseerunud noorte nõustajat. Eesmärk on aidata kuni 24-aastastel veel erialase hariduseta noortel leida tee kooli või tööle. Töötukassa juhatuse liikme Ulla Saare sõnul on praegu registreeritud ligi 6000 kuni 24-aastast töötut, kellest 65% on veel ka erialase hariduseta. Tänaseks on noortele spetsialiseerunud nõustajad tööd alustanud juba Pärnu, Järva ja Raplamaal. Novembriks on teenus kättesaadav üle kogu Eesti tagades igale noorele personaalse vajaliku toe iseseisva tööelu alustamisel. Elron tõstab augustist esimeses ja teises hinnatsoonis ehk Tallinna sisestel ja linna lähiliinidel üksikpileti hinda 5-10 sendi võrra. Hinnamuudatus puudutab Tallinna siseseid rongireise ning kahe tsooni vahelisi reise ida-lõuna ja lääne suunal. Tallinna elanike tasuta sõiduõigusse ei mõjuta. Elroni selgituse järgi on hinnamuudatus seotud sisendkulude jätkuva kasvuga. Teistes soonides toimusid muudatused eelmisel aastal, augusti alguses toimuva muudatusega ühtlustatakse hinnad tsoonide üleselt. Eesti Põllumajandus Kaubanduskoda kutsub koos Eesti Jahimeeste Seltsi ja Eesti Talupidajate Keskliiduga põllumehi üles registreerima kõik karude põhjustatud kahjustused jahise rakenduses. Kirja peaks panema kõik karude põhjustatud kahjustused, näiteks kahjustused teravil ja maisi ja muudel põldudel, rikutud mesitarud, lõhutud silorullid, muud karutegevusest põhjustatud varalised kahjud. Eriti oluline on registreerida ka korduvad kahjustused samal põllul või samas piirkonnas. Eestis on karude arvukus viimastel aastatel märgatavalt kasvanud. Kui kahjustusi ei registreerita, puudub riigil ja ekspertidel vajalik ülevaade tegelikust olukorrast.
15: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
16: Ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
17: Täna tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Lõuna-Eestis võib kohati hoovihma sadada. Puhub põhjakaare tuul 2-8, puhanguti kuni 11 meetrit sekundis ja sooja on täna 18-25 kraadi.
18: Mõni minut tagasi mõõdeti välja pealinnas Tallinnas 17 kraadi, Pärnus suvepealinnas 18, Tartus ja Narvas 19 kraadi.

0: täiskasvanuna
1: ja üldse mitte.
0: Täiskasvanuna ma ei tea, et oleks väga käinud, sest ega kui sa sõidad ka autoga kuskil maanteel, et nüüd vaataks, mis siin põllu peal on, siis ega seal, ma ei tea, hernest ma ei tunne niimoodi kiire hoo peal ära.
1: Nalja teed või?
0: Tunneb ära tõesti herne või? Võibolla ma sõidan valedes kohtades, ma herne põllustist väga mööda ei sõida. Ma ei tea, kas herneid on nagu suurte maanteede kõrval.
1: On ikka.
0: On ikka on või?
1: Kus juures sel aastal mulle tundub, et tohutult on oa põlde. Et selle tunneb küll kaugelt
0: ära. Sa isegi tunned sõidu pealt ära 90 sees ja sa tunned ära, mis on uba, mis on hernes.
1: Muidugi, Lauri, muidugi.
0: Ma tunnen ära, kui on maisipõld õitseb ja ei see rapsipõld, mis on ere kollane.
1: Oda tunned ära, nisu tunned ära, rukki tunned ära, rapsi tunned ära, muidugi.
0: Igal viljal teed ka vahet
1: sõida. Ei, igal viljal ei tee. Ma arvan, seal on mingi tritikaale mingisugune selline asi, mida ma olen teiste teraviljadega sassi. Aga no see on siuke peensus vaata.
0: Päris hästi kuule sulle ikka looduses. Mina teen näiteks hundil ja karul teen vahet.
1: Hästi.
0: Sa tunned isegi sõidu pealt ära oa ja herne.
1: Tead, vähe sellest, kui on herne põld, siis ma vaatan, kas seal tehnorajad on sees, ehk kas mürgitatud on.
0: Sa näed ülealt isegi need viljaringid ära tõenäoliselt.
1: Kindlasti ma näen. Aga kusjuures ma ei ole selle aastal herneraksus käinud.
0: Aga viljaringi oled näinud selle aastal?
1: Ei ole.
0: Maa, tüdruk, kuidas nii?
1: Ma nägin seda... ma ei tea, ma vaatan, proovin nüüd edasi ikkagi kõrgemalt sõita ja siis vaadata.

0: nüüd nuputamist ja ajude ragistamist, kell on 8.13 ja tiim Sommer Herman saavad ühe küsimuse ette.
1: Just nimelt korraks ka ülevaade, meie punktitabel ütleb 27.18 meie kasuks veel, kuigi toimetaja oli eelmisel nädalal väga tubli, võttis nii teisipäevase kui kolmapäevase punkti endale, nii et Lauri, väike pinge on peal.
0: See on ikka see psühholoogiline asi, nagu ikka sportlastel on, et kui on nagu hästi, et siis lased nagu jala sirgu ja võtad natukene nagu kergemalt seda asja, aga et ei tohi midagi siin tähelepanu minetada ja peame ikkagi olema vinks-vonks triksis traksis valmis siin vastuvõnenema küsimustele.
1: No autospordis on hea, kui jalg sirgi on ju isenesest.
0: Seda küll, et eriti siin selle Lõuna-Eesti ralli valguses praegu.
1: Ja. Aga nüüd läheme siis tänase küsimuse juurde. Transpordiamet tuli hiljuti välja värske liikluskäitumise uuringuga selle kohaselt kinnitab turvavöö 97% autojuhtidest ja 98% sõiduauto kõrvalistmel sõitjatest.
0: Mitu protsenti ja Sommer kinnitab näiteks taksoga tööle tulles?
1: 100.
0: Sama siin.
1: 100. Ja mul on see refleks on nii räige sees, ausalt öeldes.
0: Aga küsimus toimetaja poolt meile tänaseks on see, et mitu protsenti bussireisijatest kinnitab turvavöö tingimusel, et bussis on turvavöö olemas, mis tundub, et peaks ikka olema ju.
1: No pika otsa bussidel tihti peale ikkagi
0: no,
1: on.
0: Ikka, no,
1: linnaliinil ju ei ole, enne.
0: Ei ole linnaliinil, jah.
1: Minu
0: kui ma tahaksin turvavööd kinnitada, ma ei saa.
1: Peaksid enda oma kaasa võtma.
0: Võtan oma traksid kaasa.
1: Just, just. Olgu, aga see selleks, mitu protsenti siis bussireisijatest kinnitab turvavöö? Kas 80 või 40%?
0: 80. Minu loogik ütleb küll, et inimene kinnitab turvavöö.
1: Millal sa viimati sõitsid bussiga?
0: Ma sõitsin mingi mõni nädal tagasi, mul ei tarvis just bussiga.
1: No.
0: Käia, Tallinna Tartu otsa sõita.
1: Panid vöö peale?
0: Ikka.
1: Ja kuulsid, et teised tegid ka klõks.
0: Aga seal käis juba see ja ütles mingisugune, kas ma ei tea, kas ta otse reaalajas laivis ütles see bussijuht või oli see mingi etteantud tekst, ette salvestatuna, et kinnitage turvavöö. Või see isegi mingi silt on seal ees, et sa pead kinnitama, et muidu võid trahvi saada.
1: Mulle tundub ka pigem ikkagi see 80 reaalne.
0: Et hirmutamismetoodika töötab, kui sa hirmutad trahviga.
1: Kujutad ette bussijuhti, kes muidu on väga-väga tore, sõidab väga sujuvalt jägedalt ja siis enne sõitma hakkamist hirmutab kõiki.
0: Väga sellised muhedad on, nad teatavad sellised tõesti nagu, mõtled nagu kaatsi läinud raadiotalendid.
1: On, on.
0: Et see viimati ütles mul sellist asja, et ja Tartus ootab meid 25 kraadi, juhuu!
1: Juhuu, just, just. Kuule, aga 80 on meil selline ühine otsus, ma saan aru.
0: 40... Kas me ei mõtle üldse nagu see 40 peale mingit argumenti või midagi ei püüa leida?
1: Ma ei mõtle.
0: Väga nagu, täna see me küll tuimalt, mis sa rääksime, et ei tohi nagu jalga sirgulast, et loorpäritele puhkame. Aga... Et peaks nagu pingutama või nii.
1: Vaata, aasta on 2026 ja see 40 tundub mulle ikkagi äärmiselt vähe.
0: See tundub, oleks ta nagu üle 50, et nagu pooltest nagu enam.
1: Sest me oleme juba välja siit rookinud ju kõik need bussid, millel ei ole turvavöid.
0: Mul on selline tunne, et
1: ja
0: praegu...
1: Need, millel on, siis sealt see 20% on ka päris hulk inimesi tegelikult on ja 10-2 inimest lihtsalt ei pane turvavööd kinni.
0: Mul tundub praegu, et siin just toimetajan lastnud jala sirgu ja see liiga lihtsa variandi pakkunud.
1: Aga no kohe selgub siis. Jääme 80 juurde.
0: Siin ei ole rohkem nagu minna veel.
1: Mina ei oska 40 poolt küll mitte midagi leida.
0: Ma,
1: tõudes, ma tahaks näha seda 60% inimestest, kes eiravad kõiki hoiatusi, käsklusi
0: ähvardusi.
1: Ja ähvardusi. Ja hirmutamist
0: ja
1: ikkagi ei pane.
0: Hirmu,
1: ja siis nad on saanud selle liikluskäitumise uuringu ja siis nagu tuima näoga vajutavad selle, ha, ei, mina ei pane kinni.
0: Eriti kui on meil uuring ka, uuringus ikkagi pigem ju nagu tahad näidata.
1: Ja siis paned oma nime sinna uuringu alla, sa paned e-maili, telefoni numbri, kõik paned.
0: Et ei, mina ei kinnita turvavööd.
1: Ma üldse mõtlen, et kes julgeb nagu vastata.
0: Kes kirjutada, kes on need?
1: Jah.
0: Need 20%, kes julgevad tunnistada, et ma ei kinnita turvavööd.
1: Koputus uksele, tere, me oleme siit transportiametist, et meil on teile paar juttu rääkida seoses turvavöö kasutamisega. Olgu, me jääme 80 juurde.
0: Sõnaudselt toimetajas ise kaevad endale auku praegu, vastuvas turvavööga, varustatud bussides kinnitab turvavöö.
1: Vaid 40% sõitjatest.
0: Ei ole lastnud jalga sirgu, ikkagi toimetaja meil.
1: Ja võrreldes eelmise aastaga on see number veel 4% võrra vähenenud.
0: Kuna ta on siia kannud need ikkagi need linnaliinibusside reisijad ka?
1: Ei ole ju, loe nüüd sõna selgelt ikkagi küsimust, et tingimusele bussis on turvavöö olemas. Et inimene
0: tähendab,
1: teab,
0: et see peab olema ikkagi pikama sõidu buss.
1: Aga ma ikkagi ei pane seda peale. Ja siis...
0: Kuidas see saab niimoodi olla?
1: No, on sul, sa pead ka ähvardama nüüd need inimesi, et see 80 täis tuleks, me ükskord selle punkti ikkagi kätte saaksime.
0: Täpselt, et ei ole siin midagi, et trafiga riskin.
1: 27.19 on praegu, mul hakkab vaikselt kõhe.
0: Ei, no aga siin ei olnud ju rohkem nagu argumente meil. Me ei saa ennast süüdistada, me saame lihtsalt süüdistada, et tõesti, ei, no. tõesti toimetaja pingutas ja see pingutus kandis vilja.
2: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas. 16. juulil Raud Saller, Hendrik Saller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukerpillid, 19. Curly Strings. Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perrooni. Piletid piletilevist ja piletimaailmast. Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
3: Alle, alle, alle, alle!
4: Naudi eriti suviseid hindu Kristiine keskuse alla hinduste alleel. Head pakkumised ootavad sind juuli lõpuni.
5: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
6: Maxima käes juvel 25.
7: Jäätis eriti rammus 2 tükki, aitäh kaardiga 2 eurot. Arbuus kilohinnaga 69 senti. Maxima, aitäh, et oled meiega.
8: Elisaga tunned end digimaailmas turvaliselt.
9: Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, -30%.
10: Hei, Tibu siin! Kutsun sind Selveri suvelaadale. Pakkumised 14. 16. juulini. Võiste aiandi vaarika või kollane tomat superhinnaga. Rakvere pere hakklihasegu 300 grammi 1,39. Nonna Nanni mozzarella 3 x 125 grammi 2,59. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
11: On laule, mille puhul piisab esimestest nootidest ja kogu saal laulab kaasa. Toto Cotugno muusika jõuab taas lavale elavas esituses. Kontserdil, mille on heaks kiitnud maestro perekond. Tema abikaasa ütles, sulgesin silmad ja tundsin Totot. 25. septembril Tallinnas, 27. septembril Tartus. Pileti piletilevi.ee.
12: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Sind ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
13: Lavale astuvad Koopi selle nädala tähed. Eesti pagar külmutatud lihapirukas 400 grammi, šokoladisaiake 240 grammi, Koopi kaardiga vaid 2,05 ja Rakvere pere šašlõkk sibulaga 1 kilogramm 5,49. Tee suveostud kohalikust Koopist.
14: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
15: Unistad uuest vannitoast või remonditud kodust? Vali TMT-teenused ja kõik sinu soovid saavad täidetud. Teeme kõiki ehitus- ja viimistlustöid, renoveerime vannitubasid ja kortereid. Kiirelt ja kvaliteetselt. TMT-teenused. Võta ühendust juba täna. TMT-teenused.ee.
16: Oled noor või vanavõitu? Tule kooli vanavõitu! Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehitused, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.

0: ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
1: Kell saab kohe 8:30, ilmajaam.ee andmetel on praegu 17 kraadi sooja Rakveres, Viljandis ja Kehras. 18 on Tallinnas, Kundas, Valgas, Keilas, Türil, Paides, Heltermaal, Tõrvas, Elvas, Otepääl, Põltsamaal, Jõgeval, Haapsalus ja Raplas. 19 on Kuressaares, Tartus, Virtsus, Võrus, Jõhvis, Narvas, Pärnus ja Kihnus. 19 on ka Mustvees ja Põlvas ja 21 hetkel Räpinas.
2: Tänasel teisipäeval on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Lõuna-Eestis võib kohati ka hoovihma sadada. Ja puhub enamasti põhjatuul kuni 8 puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Ja õhutemperatuur on täna päeval 20-25 graadini ja rannikul kuni plus 18.
1: Ja nüüd üks värskelt saabunud erakuulutus. Nimelt soovitakse osta sõiduauto Volga. See auto võib olla pikalt seisnud ja ei pea isegi käivituma. Telefoni number on 50-47-579. Ostetakse sõiduauto Volga, mis võib olla pikalt seisnud ja ei pea käivituma. Telefoni number 50-47-579.
0: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
1: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
2: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
3: No nii, jälle siin tagasi. Leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi? Ja et hind oleks okei. Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut?
4: Võta rahulikult Coop omamärgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
5: These are turbulent times.
6: Oota, paus korra. Sa tahad öelda, et me saame suvel ära vaadata kogu Lohede koja kolmanda hooaja, kus Targaryenide tüli läheb totaalselt kärssama. Ja me saime Telia TV Standard plus HBO Max paketi kuueks kuuks vähem kui 18 euroga. Telial on ikka tõsiselt hea TV-teenus. Pole midagi öelda. Okei, pane käima. Tutvu tingimustega telia.ee lehel.
7: Kolimine võib olla tüütu, aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat.
8: Kolime igapäevased ostud sinna, kus see on lihtne, kiire ja mugav.
7: Barboras on tuhanded toidukaubad, parimad pakkumised ja kaup koduukseni.
8: Barbora, hoolega toodud, alati oodatud.
9: Kõik kauniks ja muretuks suveks Euronixist. Juulikuus sõprade ringile Philips Sonicare elektriline hambaari 22% soodsamalt. Nüüd vaid 75 eurot. Avasta rohkem aadressil euronix.ee.
10: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
11: Mina olen Karl Karglasist.
12: Ja mina olen Anastasia.
11: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
12: Nii täkke parandused,
11: klaasivahetused,
12: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
11: Nii et, kui sul on klaasimure,
12: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
11: Broneeri aeg karglas.ee
12: või helista 1720.
10: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
13: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis. Sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
14: Sel aastal juba 34. korda. Jäneda talupäevad 18. juulil. Parim valik talutoodangud, käsitööd, tehnikat ning meelelahutust. Päeval välilaval Erich Krieger. Kohtume Jäneda talupäevadel 18. juulil.
15: Traditsiooniline Mihkli laat toimub taas 18. juulil. Lavale astuvad Stennolle, Õnduli Õuele, Flyers, Vennaskond ja teised, võistlevad rammumehed ja näha saab vana tehnika väljanäitust. Päev varem, kihelkonna päev, Koonga meiereis, 100. juubeli tähistamiseks ja õhtul Mari Jürjensi kontsert. Mihkli laat 18. juulil Lääneranna vallas Mihkli kiriku platsil. Tule kogu perega mihklilaat.ee.
16: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisaainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maantee 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.
17: Toredat hommikut teile ja kes hommikul juba võimleb, kes käib, teeb hommikuse jalutuskäigu. Kuule, koer tahab ka õue jalutama ju.
18: Kindlasti tahab. Aga Inglismaa rahvaterviseamet NHS plaanib järgmisel aastal käivitada programmi, mis hakkab premeerima iga päev vähemalt 30 minutit kõndivaid inimesi. Nii teatab BBC ja vahendab Õhtuleht.
17: 30 minutit kõnnin mina ka praktiselt iga päev, et kui ma vähegi ikkagi hommikul taksejuhi leian, kes mind tööle sõidutab, siis ma ise kasutan oma kondimootorit, et jõuda siis pärast tööd koju või kui iganes mul tarvis minna on.
18: See tulevane algatus kannab igavesti uhket nime Maraton 6. No, see tähendab, et kui inimene teeb umbes 30 minutilise jalutuskäigu iga päev, kogunebki kuu lõpuks ligikaudu maratoni pikkune distants, ehk siis see maagiline 42 kilomeetrit. Ja plaan on sellest, et registreerida planeerid oma jalutuskäigud mobiiltelefoni või nutikella abil ja kes selle asja ära teevad, siis kuu jooksul hakkavad saama hüvesid, mingid soodustusi, mingid preemiad. Kahjuks ei ole veel avalikustatud, et mida siis saama hakkab. Ja eestlane minus küsib, et kui ma midagi teen, aga mis ma vastu saan?
17: Ei, mul ei oleks midagi nagu selle vastu, et kui ma saaksin igapäevase selle 30 minuti kõnni eest midagi ka veel preemiaks
18: no,
17: juurde. Kuigi ma teen seda täiesti vabast tahtest ja see on ikkagi investeering minu oma tervisesse ja elu ja pikkusesse. Ja see tundus
18: see
17: nii imal vastus
18: sinu jaoks, et see... jälle, olgu. Mm-hmm,
17: olgu, sa tahad midagi konkreetselt.
18: Doktor Herman, aga...
17: Et mida mina tahaksin saada sellest või?
18: Kasu ahne eestlasena, mida sa tahaksid? Alati, mis siin motiveeriks?
17: Mind motiveerib näiteks see, kui keegi mulle raha annab.
18: Lihtsalt, no, tuimalt raha.
17: Sa ei tahaks raha või?
18: Ma tahaks iga palju paremat valuutat.
17: Koju ja seal ootab sind uksel, tubli, tiiu. Sa saad veel pai ka nii-öelda selline verbaalne pai, et tubli tiiu, sa
18: ja
17: tegid väga tubli töö.
18: Kümnekas on ukse vahel.
17: 30 minutit kõndi ja kümnekas ootab sind kodus.
18: Jaa.
17: Sa ei tahaks raha või?
18: Aga see kuu lõpus saad ikkagi selle summa vaata. Sa pead pingutama kuu aega.
17: Mida iganes sa nüüd välja mõtlevad, et kuidas see süsteem täpselt üles on ehitatud, aga mina võtaksin raha.
18: Jaa. No ma võib-olla ikkagi võtaksin ühe tasuta ülevaatuse autole. Näiteks aasta jooksul.
17: Kui sul raha on, sa saad ju mida iganes, sa võid igasugust ülevaatuse saada.
18: Aga mõtleme asjade peale, mida raha eest ei saa. Näiteks ühe koha võrra emos edasi. Erakorralises meditsiinis, jah. Et ühe korra võrra saad nagu üle hüppata.
17: Aga ma ei tahaks emos edasi saada, ma ei taha üldse emosse minna.
18: Aga sul võiks olla taga taskus see kaart näiteks varuks.
17: Et lihtsalt, et kui on vaja, et siis murran kondi ja siis tahan emosse saada ja saan järjekorras ette.
18: Või näiteks, et hambaharsti juures ei ole valus ega paha.
17: No parem, ma ei taha ka hambaharsti juurde minna valuga.
18: Aga peab ju käima.
17: Ei, aga miks mul peab see valu olema? Ei pea, jah. Mõtle midagi nagu päriselt, mida sa tahaksid.
18: Kujutage ette ausalt öeldes. Tasuta parkimist.
17: Igale poolt. Ma tahan Pärnusse tasuta parkimist, palun.
18: Võtsid ära minu mõtte praegu.
17: Ei, sest sa tahad lihtsalt parkimist. Ma tahaks Pärnusse parkimist. Laupäeval lähen ja mul on tohutu peavalu, sest mul on südalinnas on mul hotell ja ma ei tea, ma arvan, ma ei leia seda parkimist. Ma tahan, et oma parkimiskoht oleks kesklinnas.
18: Aga ma ütlen sulle ette ruttavalt ära, praegu see kõndimine ei too sulle mitte midagi. Praegu kõnnid tühja, praegu on nagu see templikaart, mis mõnel pool jagatakse.
17: Ja ma ei saa tasuta parkimist sellest.
18: Ei saa, et ostad kuus kohvi ja siis seitsmes on mingi asi, aga sa ei tea, kas sa saad salfreti või sa saad kaheksanda kohvi veel.
17: Et... Teate, eriti näot on see olukord sellepärast, et kui mul isegi oli välja kujunanud parkimiskoht siin hommikuti raadio juures.
18: Ära jää kinni sinna parkimisse.
17: Siis see koht võeti ära pandi nüüd mingitele nende tõukaratastele.
18: Väga, väga halb väga vahetus. Karm, väga halb vahetus.
17: Väga halvasti.
18: Jaa. No, diplomit ma ei taha, vimplit ma ei taha. Mingisugust aumärki ma ei taha.
17: Võib-olla mingisuguse sellise auvärt inimese käe pigistus näiteks. Et tubli tiiu
18: nagu
17: jällegi.
18: See on pildistamine lipu all jälle. Ma ka ei seda ei taha väga. Ei ole vaja. Neid on ikka saanud küll. Aga sama selle ma natukene kardan, et kui sa ikkagi ausõna peale selle maratoni võistluse käima lööd seal Inglismaal, ükskõik, kes meid siin praegu kuulab, eks ole, et siis see telefoni ja nutiseadmega see registreerimine, need kellad pannakse koertele külge ja siis on need vennad lihtsalt musklis ja inimesed ikkagi nagu oma tervist ei paranda, et mõelge midagi kuidagi asjalikumalt välja.
17: Jaa, igal juhul tasub panustada tervisesse ja vahepeal tuleb kasuks ka see, et kui sa tõesti kõnnid ja saad palju otsem ja palju kiiremini ka, sest näiteks täna hommikul oli mul see lugu, et saingi taksojuhi ja siis esimest
18: autoga
17: korda taksojuhi.
18: Autoga said ikka
17: või? Jah, ja päriselt nagu taksojuhi vandus. Siis ta sõitis ühte kohta ja siis ta äkki avastas, et siin see vabaduse puiest, et noh, millal see siin kinni pandi? Ma ütlesin, et pandi kinni, sest noh, see Lõuna-Eesti ralli ja...
18: Ei, ralli Estonia auto, ikkagi.
17: Ralli Estonia.
18: Yeah.
17: Ja siis see autovabaduse puiest ei ka veel. Ja päris mitu päeva minu arust on see asja kinni juba.
18: Muidugi.
17: Ja siis ta pöörs ümber, ütles, teist pidi minna. Ja siis see Laia tänava ja see botaanika ja ristmik, see oli ka kinni.
18: Ikka.
17: Ja siis ta pööras siit kuidagi hakkas ukerdama siit läbi selle vana linna. Ja siis ta küsis mu käest esimest korda, kas ta tohib vastas suunas sõita.
18: Mis sa vastasid talle?
17: Ma ei ütle.
18: Aa, olgu. Aga kohale sa jõudsid.
19: Uus Elmaris.

0: Ma arvutasin pisut ka, et mul see 30 minutit kõndi annab umbes 5000 sammu tavaliselt, see teeb umbes 4 kilomeetrit.
1: Sul ikkagi ei anna rahul, jah?
0: Ei anna, aga ma ei tea ja siin uudises ei öeldud meile ka, et mis see preemia lõpuks on.
1: Ei öeldudki, alles uuel aastal kuulutatakse välja, nii et nii kaua saame hoogu koguda ja ennast siis Suurbritanniasse sisse meldida.
0: Tänane üks külaline Mikk Saar kuulas meie seda arutelu pealt ka ja ütles, et tema ei vajaks mitte mingisugust preemiat, et tema panustaks ka. Tema üks ongi preemia see investeering tervisesse.
1: Aga mis jutte räägivad Saar ja Sadam järgmises tunnis sellest juba õige pea. Praegu on kell 8:51.

0: suvi tule vabaks . Viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
1: Maxima käes juvel 25.
2: Norra lõhefilee 11,49 kilogramm. Kohvioadla vatsa 1 kilogramm. Aitäh kaardiga 13,99. Maxima, aitäh, et oled meiega.
3: Võsu rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Elmex hambapasta, Keeris Protection Whitening või Sensitive Whitening 75 ml 2,89. Rich Pure Luxury Color Safe Shampoon 250 ml või balsam 200 ml 4,55. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
5: Paki oma auto ja broneeri sisukam reis Soome vikingline.ee.
6: Lisaks padelile avastasin enda jaoks ka pageli.
7: Peigelit mõtled? Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai, nüüd Olerexis. Peigel peekoni ja munaga viib keele alla. Peigel juustu vege teeb meel erksaks. Peigel singi ja juustuga.
6: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
8: Rimis on väikesed hinnad. Juust mozzarella Rimi 125 grammi 1 euro. Vahvlirullid täidisega Rimi 280 grammi 1 euro. Ja toorjuust Rimi 150 grammi 1 euro. Telli rimi.ee.
9: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
10: Helista telefonil 1720.
11: Erakorraline teadaanne. Tallinna lauluväljaku nõlval avati uued padeliväljakud. Broneeri aeg juba.
12: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
13: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
14: Eesti uusim elamuspark asub Kesk-Eestis, kevadpealinnas Türil. Meil on viie rajaga seikluspark, erilahendusega tornist torni õhusõidud, Tarzani ja vabalangus hüppe, Eestis ainulaadsed võrgumaailm ja suur batuudiväljak, lisaks diskgolf ja suvetuub. Tule kogu perega, sest tegevusi jagub kõigile. Vaata lisaks türielamuspark.ee.
15: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, milles sul aimugi polnud. Tuli puhastab, tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui ka silma ilu. Imeline voolukivi, milles peitub ürgse jõu saladus. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi. Hea kaaslane kogu eluks.
16: Täistund raadios Elmar.
0: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
17: Ukraina ründes droonidega Baskortostanis asuvat Gazpromi naftatehast. USA korraldas järjekordse rünnakulaine Iraani vastu. Töötukassas alustab 60 noortele spetsialiseerunud nõustajat. Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega. Lõuna-Eestis võib kohati hoovihma sadada. Soojan päeval 18-25 kraadi. Tere hommikust, kell on 9. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Ukraina ründas öösel Gazpromi naftatöötlemistehast Venemaal Baškortostanis, kirjutab The Kiev Independent. Rafineerimistehas asub Salavati linnast umbes 1400 kilometri kaugusel Ukraina rindejoonest. Pealtnägijad teatasid plahvatuste seeriast ning sotsiaalmeedias jagatud videotes on näha tehase kohal tõusvaid tumedaid suitsupilvi. Gazpromile kuuluv, et Him Salavatis on üks Venemaa suurimaid naftakeemia komplekse. Öösel plahvatas ajutiselt okupeeritud Donetski oblastis Venevägede laskemoona ladu, kirjutab Ukrainskaja Pravda. Kohalike elanike poolt sotsiaalmeediasse postitatud videotest on näha suur tulekahju kuulda, on plahvatusi. Tulekahju põhjust ei ole avaldatud ning ametlikke avaldusi sel teemal pole tehtud. Venema andis öösel üle 1000 löögi 54 linnale ja asulale Ukraina Zaporižžja oblastis. Vaenlase rünnakutes sai vigastada 16 inimest, sealhulgas üks laps. Vene vägi korraldas 17 õhurünnakut, 691 droonirünnakut tulistas 2 korda mitmikraketiheitjatest ja 301 korda suurtükkidest. Võimud said 190 teadet kahjustada saanud taristuobjektidest, elumajadest, sõidukitest ja põllumajandusrajatistest. USA president Donald Trump teatas, et kehtestab Iraanile taas blokaadi ning ühendriikide relvajõud jätkavad rünnakute laine korraldamist islamiriigi sihtmärkide vastu. USA keskväejuhatuse teatel on viimased rünnakud suunatud Iraani sõjalise võimekuse vähendamisele. Trump teatas, et USA kavatseb rünnata kindlustatud maa-alust tuumaobjekti. Trumpi plaan kehtestada Hormuzi väina läbimise eest tasu on aga pälvinud kriitikat. Tuuakse välja, et see läheb vastuollu rahvusvahelise õigusega ning USA pikaajalise tavaga toetada vaba mereliiklust. Eesti Töötukassa laiendab noorte toetamist tööturule sisenemisel. Käesoleva aasta 1. novembriks on Töötukassa esindustes üle Eesti ametis kokku 60 spetsialiseerunud noorte nõustajat. Tänaseks on noortele spetsialiseerunud nõustajad tööd alustanud juba Pärnu, Järva ja Raplamaal. Eesmärk on aidata kuni 24-aastastel veel erialase hariduseta noortel leida tee kooli või tööle. Töötukassa juhatuse liikme Ulla Saare sõnul on praegu registreeritud ligi 6000 kuni 24-aastast töötut, kellest 65% on ka erialase hariduseta. Tollitöötajad panid möödunud nädalal käe ette taas mitmele kaupade liikumisele Eestist Venemaale. Tollikontrolli käigus avastati muuhulgas ühe reisi ja jalas olevate pükste taskust 70 elusat mesilast, kes olid pandud plastikust karpidesse. Nõuete kohaselt tohib mesilasi Euroopa Liidust välja viia vaid PRIA registreeritud ehitisest, millele ei ole kehtestatud mesilaste liikumist piiravat keeldu või kitsendust. Samuti peab mesilastega kuni sihtkohta jõudmiseni kaasas olema PTA esinduse poolt antud loomatervise sertifikaat. Dokumente reisial tollikontrolli esitada ei olnud ning ta suunati koos mesilastega tagasi Eestisse. Aktsiaselts Tallinna linnatransport alustab Mustamäel tänapäevastele nõuetele vastava transpordihoone projekteerimist. Projekti eesmärk on asendada tänaseks amortiseerunud garaažtöökoda ning administratiivolmehoone ühe kaasaegse energiatõhusa ja esindusliku hoonega. Hoone kavandatakse teenindama teelt veeremit kogu selle mitmekesisuses 12 meetriseid, 18 meetriseid ja potentsiaalselt ka 24 meetri pikkuseid sõidukeid.
18: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
19: Täna tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Lõuna-Eestis võib kohati hoovihma sadada. Puhub põhjakaare tuul 2-8 puhanguti kuni 11 meetrit sekundis ja sooja on täna 18-25 kraadi.
20: Kella 9 ajal mõõdeti välja 18 kraadi sooja Tallinnas, 19 on Tartus ja Pärnus ja Narvas.

0: ilusa suvehommiku ja kogu suvise saagi aitab purki pista magasiin.
1: Tere hommikus kõigile! Teisipäev ja 14. juuli. Meie jaoks väga eriline hommik siin, sellepärast, et meil on väga erilised külalised. Kaks toredat kamraadi, Marek Sadam ja Mikk Saar. Tere hommikust teile!
2: Tere hommikust!
3: Tere hommikust!
4: Ega neil ei ole aga väga rääkida ka. Ma saan aru, et pigem tuleb teha pilti ja meie liikuva lauaga mängida ja ka väga tore.
1: See ka lapsemeelsed, vaata, see on tore ju.
4: Oot, ära lõhu ära.
1: Tooli ei alla.
2: Tooli ei alla.
1: Meil on motoriseeritud
2: laud.
4: Jaa, kuulge, aga kui see teist motoriseeritud lauda ei ole ja üksteisel hommikul otsa vaadata ei saa, siis kui

0: mulle meeldib, mulle meeldib sammut täis saada ja mulle meeldib, kui Miku tervis on hea.
1: Ma ei tea, kui hea see tervis nüüd olla saab, selles mõttes, et...
0: Vaimne tervis on küsitav.
1: Ma lihtsalt natukene muretsen teie pärast, sest ma tean, et te alustate täna oma suvist tuuri. Me saame hästi läbi ja te olete teinud nii pika programmi, et te täna olete nüüd hommikul siin ja õhtul te olete kustult juba Anijal või?
0: Anija mõises oleme ja siis homme oleme Vihulas.
1: Teises Eesti otsus. Kes teeb teie seda programmi ja kava? Ma tahaks näha seda inimest.
0: Me võime saata
2: teid pitit. Minu vasakul käel istub.
1: Marek,
0: kontserti kohad ei ole mina pannud. Näiteks, meil kontsert näiteks paistus tuleb ka, ma ei mäleta kuupäeva täpselt, et ma väga ootan paistu kontserti, ma ei ole ammu käinud paistus.
3: Jah. Kuigi reklaamitsin ennast kui kõndijat ja käijat, aga tegelikult ikkagi sõidad autoga, et sa ütlesid, et sa tõid täna ka siia autoga. Ütlesid, et sul on vana auto. Mis asi on Marek Sadami jaoks vana auto?
0: Vana auto on see, kus ma olen hästi palju asju.
3: Kas 4 aastat vana või 5 aastat?
0: Ei, mul tundu olnud vanem. Eas autosse peab mahtuma hästi palju asju, nii palju asju, et see Mikk Saar, kui ta tahaks sinuga kaas tulla, aga õnneks ta ei taha, sest ma sõidan niimoodi, aga kui ta tahaks, et siis tema ei mahuks.
2: Tema, minu mõelest ootame huviga, võtta Tesla pidi varsti tulema välja see isesõitev auto Eesti Vabariigis ka, siis Marek saaks selle Tesla niimoodi triiki täis toppida asju, et ta sinna peale tagant ka, hüppab sinna nagu sinna asjade peale ja siis auto siis sõidab järgmisse kohtad. Tema, kas tal on tõesti nii palju asju, et ma imestan, et ta siin ise ära mahub vahepeal.
0: No meil on kõik esinemise asjad, meil on laternad ja meil on vaibad ja mul on kaks erakordselt ägedat last ja siis kui sul on lapsed, siis peab olema selline auto, kus, mis on mitte lastele sõidetav, aga millega on võimalik lapsi sõidutada. Et see peab olema selline, et lapsed saaks ennast autost tunda vabalt. Tähendab turva või kõik kinni, eks ole, aga vabalt.

0: Elmari hommikujutt.
1: Tere hommikust kõigile. 9.12 on kell. Sadam ja Saar on täna meil külas ja mängivad siin meie motoriseeritud lauaga, nii et lapsemeelsust teis on. Inimene ikka tahab ju suvel ka puhata ja mängida, et mida te peale töö ja tuuritamise veel teete sellist mängulist?
2: Mina kasutan lilli. Mikka kasutab kapsaid ja planeerib Hiiumaale enda suuri aiamaid ja selliseid uhkemaid aedu. Mina kasutan roosta rannas lilli ja tulge neid vaatama.
3: Kujutan ette, et igapäevane lillede kasvatamine on ikka päris väsitav töö. Istud seal ja vaatad seal, nuusutad.
2: See on see elukauge inimese jutt.
1: See on sama nagu vaatad värvi kuivamist.
3: Jah, midagi suhtest.
2: Värvi kuivamine on väga põnev. Ma ei saa nagu nendest kiiretest inimestest aru, nagu, et kuidas te tahate tõesti ütelda, et värvite maja siin ära, et ei vaata seda päeva. Mina vaataks.
4: Veidi hakkab mul mure tekkima, et kui teie kontsert reis kannab pealkirja, me saame hästi läbi, siis igas huumoris on tükike tõtt, me teame seda alati igas torkes tõenäoliselt ka, et kui hästi te nüüd ikkagi läbi saate, et kas me julgeme seda vaatama tulla?
2: See on väga hästi läbi.
3: Me tekitamegi intriigi siin praegult, et see on õige tähelepanek, et see peaks tekitama üks nii-öelda reklaamhommik peaks tekkima inimestel ikkagi huvi peaks tekitama ja et tulla vaadata, kas tõesti saavad hästi läbi.
4: See on nagu kriitika, eks ole, mis kirjutatakse ära ja siis sa lähed vaatama, kas ikka on nii halb nagu kirjutati.
3: Ja kas ikkagi tõesti on nii pahasti.
4: Ja.
3: Ainu, Marek.
2: Ja, teeme niimoodi, et sina on nagu halb kriitika, mina on nagu hea kriitika.
3: Okay.
1: Ka igast korralikus paari suhtes on ikkagi avru välja lasta ja ikka tuleb vahepeal sellist nagistamist ka ette, et kuidas siis nagu teile, mille peale te viimati nagu vaidlesite tuliselt või oli ka nagu tülimajas?
2: Ma arvan, et meie vaidlused on, võibolla meil on ikkagi mingi pigem korralduslikud ja loomingualaselt nagu tavaelus, me saame päriselt hästi läbi, et suhtleme ikka tavaelus ka, et ei ole niimoodi, et saame ainult kontserite ajaks kokku, vaid vestleme elulistel teemadel, teame teinidest üpris palju, teame neid asju, mida teist inimesed ilmselt ei tea, võibolla meie kõigi lähedasemad inimesed loomulikult. Aga üllatav see on, jah, et sa nagu hakkad noore lauljaga tegema koostööd, aga temast saab lõpuks sulle ikkagi päris arvestatav sõber.
1: Saar naerab.
3: Vanemate inimestega vaielda on tegelikult suhteliselt mõtetu tegemas, sa tead seda ise ka, on ju. No, et sa lihtsalt ütled talle vahepeal okei ja teed ikka nii, nagu siis tahad ja siis see kõik asi laabub.
2: Ja ilm ta saab aru, et see, mida sa ütlesid, oli ikkagi tegelikult õige.
4: Ega sadamaga vaielda ja vist ei tahaks keegi, aga kuule, kui te olete nüüd lava peal, siis Mikk, ma küsin sinu, kas sadam ei vasta praegu?
2: Ei vasta.
3: Sa võid selle mikrofoni täitsa välja.
4: Kust maalt see sadama valu lävi läheb, et kuhu maani sa võid nalja teha, sest te räägite laval ka jutte ja teine teisest ja niimoodi ja endast ja...
3: Ma tean küll, kus see valu lävi läheb, aga mina seda vist ei, jutuga seda vist ei ületa, jah. Et seda valu läve. Füüsilise vägivallaga. Ei, ma arvan, et mingisugune vastav inimeste käitumine on võimeline teda küll võibolla endast välja ajama, aga jutuga niimoodi ei saa, sest et ta on ju, ta ei ole väga suu peale kukkunud, et ta on üle keskmise sükkene jutukam Eesti mees ja ta suudab alati igasugusele pirnile ikkagi kuidagi nagu reageerida, isegi kui see kogu saagi ei ole naljakas, aga reageerib alati.
2: Ja järge inimesed arvavad tihti peale, et Miksar on selline rahulik ja stoiline ja võibolla null emotsiooni ja kirglikust mitte väga palju, aga tegelikult see ei vasta tõele. Tegelikult Miksar on, ta räägib oma jagu ja ikkagi on väga tundeline Eesti mees.
3: See on oma jagu tõtt on selles lauses.
1: See pealkiri on selline, et me saame hästi läbi, et nagu oleks tegu mingisuguse vestluse õhtuga, et tulete ja räägite see endast inimestele ja kuidas te läbi saate. Või on ikkagi midagi muud seal ka?
2: Ise endast, me nüüd niimoodi, ainult me ei räägi enda sellest, kuidas see paari suhtest, et me sellest ei räägi. Et me räägi aga enda elust. Inimesed, kes tahavad meie kohta teada, need ei peaks tugema mingit kollased ajalehti, vaid võiks tulla meie kontsertis. Me räägime oma elust suhteliselt vabalt ja lahtise käega. Aga me räägime elust üldiselt. Ja laulame enda uusi ja vanemaid laule. Kuigi ma pean tunnistama seda, et see nüüd selle aastane suvini kava on päris palju uusi laule pigem. Sest endal oleks toredam ja loomulikult me laulame kõik enda need põhiasjad ka ära, mida meil toodatakse, tulbid bonsai ja siis ärkad taas ja kõik need lood, aga meil on palju uusi. Eile just tegime siin Liidiatelis, tegime proovi kahe täiesti uue looga.
4: ikka rõdul, ma loodan, tegite proovi.
3: Seal oli mingi prantsuse rõdul laadne toode küll.
4: Aken
3: oli lahti. Üks mees võttis ka väikest pingi peal all, nautis elu,
2: ja, kuulas. Huvitav, et prantsuse rõdu oli, aga täiesti tavaline Eesti mees ei läti jõulut. et ma arvan, et see nüüd kontsert tasub kuulata. Ja mida me kindlasti toonitame ka, et me igal oma kontsertrännul, et me anname ju kontsertrännu väliselt ka kontsert, aga kui meil selline kontsertränd on, siis me võtame ühe Eesti mees laulja ja laulame tema laule. Ja ilmikord meil oli kaks Endri Taksi laulu ja nüüd sel aastal on siis meil, sel suvel on meil siis kaks Riho Sibula laulu.
1: Meil on valmis praegu Eetri arvutis just lootusetult armunud, et kes kellesse?
2: See eri aspektidest räägib meie eludest.
4: Nii lühike sissejuhatus, see ei ole võimalik.
1: Paluks täpsemalt.
4: Kõik hea ja oluline ei
2: see on nii lihtne laul, et see on, me oleme nüüd kontsertitel seda esitanud, et see on kohe haaratav ja inimesed laulavad seda kohe esimesest hetkest ka kaasa. Et see on selline mõnus suvine kaasalaulmise laul ja äkki inimesed saavad selle teksti enda peale kuidagi ümber kanda.
3: Ja kui te tulete kontsertitel, et siis te võiksite selle teksti ikkagi juba kaasa trükkida endale, et siis me saaksime kohe kõik koos laulda. Oleks tegelikult tore. Et noh, et ei ole see, et ainult meie valmistame ette kontserteks, vaid ka kui inimene tuleb, et siis ta on ise ka ette valmistanud juba.
2: Aga juba ma ütlen, et tänane kontsert on meil juba selline nagu ikkagi kerge pinge on. Minul vanema ja artistina ja minu noorel sõbral ka kindlasti on mingi lavanärv. Et ikkagi esimene kontsert ja me väga paljust asju esitame laval esmakordselt. Ma mängin gitarri üle pika aja esimest.
3: Seda ta teeb, jah.
4: Ma ka nägin neid videosid sinu, ma ei tea, sotsiaalmeediast kuski, mõtlesin, kas sa teed nalja või mis asi, et sa päriselt mängidki gitarri. Et mis nüüd juhtus
2: siis? Ma ei saa seda gitarri mängimiseks nimetada. Miks ma loobusin kunagi gitarri mängimist oli see, et minu ümber oli nii palju häid muusikud, kes mängisid gitarri. Aga nüüd kui füüsilise vägivallaga Mikk on viinud mind kuidagi selleni, et ma siis olen ka mängima hakanud uuesti. Ma mõnda laulu mängin, enamalt jaolt ikkagi nagu jääb see töö suurepärase enneolematu. Väga armse ja sarmantse inimese ja ausa eestlase Mikk Saarekanda.
1: Me täname teid mõlemad siit, et te tulite täna külla. Tulge jälle, toredat rännakut teile taaskord ja nautige Eesti masuväe.
2: Teiega.

0: Naudi eriti suviseid hindu Kristiine keskuse allahindluste alleel. Head pakkumised ootavad sind juuli lõpuni.
1: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Kohvi avatatud Jakobs Krönung 500 grammi 6,69 ja valik Ben & Jerry's jäätiseid 3,89. Telli rimi.ee.
2: Võsu rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 klassikaline šašlik kaela karbonaadist. 800 grammi 5,79. A1000 legendaarsed mahedad grillvorstid. Kilohinnaga 4 eurot 29 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: These are turbulent times.
5: Oota, paus korra. Sa tahad öelda, et me saame suvel ära vaadata kogu Lohede Koja kolmanda hooaja, kus Targaryenide tüli läheb totaalselt kärssama. Ja me saime Telia TV Standard plus HBO Max paketi 6 kuuks vähem kui 18 euroga. Telial on ikka tõsiselt hea TV-teenus. Ole midagi öelda. Okei, pane käima. Tutvu tingimustega telia.ee lehel.
6: Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz Kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz Pesutänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazz Pesulad, üks korralik autopesu.
7: Toome teieni Coopi selle nädala tähed. Moo Saarema või 200 grammi Coopi kaardiga vaid 1,49. Ja valio atleet kuldne viilujuust 500 grammi vaid 2,99. Tee suveostud kohalikust Coopist.
8: On laule, mille puhul piisab esimestest nootidest ja kogu saal laulab kaasa. Toto Cotugno muusika jõuab taas lavale elavas esituses. Kontserdil, mille on heaks kiitnud maestro perekond. Tema abikaasa ütles, sulgesin silmad ja tundsin Totot. 25. septembril Tallinnas, 27. septembril Tartus. Pileti piletilevi.ee.
9: Üks klikk ja olemas! Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni -40% ja Best Way Bassein ainult 69,99. Ära maga maha! Kaup 24.ee.
10: Maxima käes juvel 25.
11: Sea kaelakarbonaad, kilohinnaga 4,49. Lühike kurk, 1,95 kilogramm. Maxima, aitäh, et oled meiega!
12: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
13: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati toru jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru jüri, 6 kauplust ja paigaldus. Üle Eesti, vaata lisainfot torujüri.ee.
14: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on?
15: Siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.

0: Kello 9:31 minutit ja politsei annab teada, et kõrvaldas esmaspäeval liikluses 17 narko- või alkoholijoobe tunnustega sõidukijuhti ja veel saame teada, et esmaspäeval juhtus üle Eesti 5 raskemat liiklusõnnetust, milles sai kokku vigastada 5 inimest.
1: Ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
2: Ilmajaam.ee andmetel on hetkel 17 kraadi sooja Kehras, 18 Rakveres, Kundas, Tallinnas, Viljandis, Valgas, Jõhvis, Otepääl, Tõrvas, Raplas, Eltermaal ja Keilas, 19 Türil, Paides, Elvas, Põltsamaal, Jõgeval, Kuressaares, Haapsalus ja Narvas, 20 Tartus, Virtsus, Kihnus, Pärnus, Võrus, Põlvas, Mustvees ja Räpinas.
0: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, Lõuna-Eestis saab kohati hoovihma. Tuul puhub enamasti põhjast, kuni 8 puhanguti kuni 11 meetrit sekundis ja õhutemperatuur on täna päeval 20-25 graadini ja rannikul kuni 18.
2: Ja nüüd erakuulutusi. Kõigepealt pakutakse müüa Hyundai iX35 2012. Aasta masin, diisel, nelik vedu, ostetud esindusest, olnud kasutuses ühe pere käes, hooldatud on korrapäraselt ja lisainfot saab telefonil 530-29-906. Müüa Hyundai i35 2012 aastast, diisel, nelik vedu, see on ostetud esindusest ja olnud kasutuses ühe pere käes, hooldatud on korrapäraselt ja lisainfot saab numbril 530-29-906.
0: Ostetakse teie auto, mille tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust ja telefon on 5630-4306. Ostetakse teie auto, telefoni number 5630-4306.
2: Ning soovitakse samuti osta auto. Soobib igasuguses seisukorras masin ja tullakse järgi üle Eesti. Telefoni number 569-32-565. Ostetakse auto, soobib igasuguses seisukorras masin, tullakse järgi üle Eesti. Telefoni number 569-32-565.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
1: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
2: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
3: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Saller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukerpillid, 19. Curly Strings. Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perrooni. Piletid piletilevist ja piletimaailmast.
2: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
4: Maxima saab 25, sel puhul on 17 ja 18 juuli. Kõik valge hinnasildiga tööstuskaubad suisa miinus 50%. Osta aitäh kaardiga kaks või enam toodet ja naudi poole odavamat hinda. Aitäh, et oled meiega. Maxima.
5: Statistika näitab, et eestlased annetavad kõige rohkem jõulude ajal, aga abi on vaja ka juunis, augustis ja täiesti tavalisel teisipäeval. Tee annetus juba täna lehel armastanaidata.ee või hakka püsiannetajaks, sest sinu abi vajatakse aastaringselt. Annetuskeskkonna eestvedajad on Swedbank ja Heateo sihtasutus.
6: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
7: Kas teadsid, et iga koopis tehtud ost aitab su kogukonnal areneda ja kasvada võimsamalt, tugevamalt? Sest Coop investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
8: Üks teater annab teada, et selle suve oodatuim, ootamatuim suvelavastus Bändi Pro koos Üllar Saaremäe ja Tarvo Kralliga lustivad juulikuus Ohtumõisa teatritallis veel viimaseid kordi. Tule ja rokkime täiega, sest hea rock on ajatu! Vajub paari päevaga laiali. Täpsem info, piletilevi Fienta ja üksteater.ee.
9: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
10: Ainulaadne perefestival Eestis toimub taas kevadpealinnas Türil 18. juulil.
11: Esinevad Gabi ja Lepatriinu, korraldus Klote ja Kärbes Jaak, Ann Marleen, Stig Räästa, Chris Boys ja paljud teised.
12: Seekordne festival on country stiilis.
13: Vaate lisaks perefestival.ee.
14: Suve parim päev ootab sind Kantervilla lossi lõbustuspargis. Karussellid, batuudid, veepark ühes liuradadega, elektriautod ja palju põnevaid väikeatraktsioone. Veeda seiklusrohke päev koos perega Lõuna-Eestis Kantervilla lossi lõbustuspargis. Vaata lähemalt kantervilla.ee.
15: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on,
16: siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
17: Horoskoop. Kell on täpselt 9:30 ja Maria Angeli tänast päeva horoskoopi loeme.
18: Jäär, sinu tähelepanu on suunatud eelkõige kodule ja perele. Loo enda ümber turvatunnet, andes ta minevikule ja alusta puhtalt lehelt.
17: Sõnn. Värsked rütmid toovad põnevaid uudiseid, uusi kohtumisi ja lennukaid mõtteid, parim aeg õppimiseks, kirjutamiseks ja südamlikeks vestlusteks.
18: Kaksikud, tähelepanu keskpunkti tõusevad finantsasjad ja isiklik turvatunne. Loo endale kindel materiaalne plaan ja väärtusta oma unikaalseid andeid.
17: Vähk. Täna kell 12:46, mis on siis umbes 3 tunni pärast. Toimub vähimärgis kuu loomine.
18: Juhu!
17: On oluliste alguste aeg. Unista suurelt, usalda oma südant ja astu julgelt uude etappe.
18: Lõvi, Argielu kärast tasub korraks tagasi tõmbuda. Sinu hing vajab sügavat rahu, vaikust ja üksindust, et laadida akusid ja teha ruumi uuele energiale.
17: Neitsi, aeg teha tulevikuplaane ja luua sooje sotsiaalseid sidemeid. Unista julgelt koos mõttekaaslastega ja asu ühiste sihtide poole teele.
18: Kaalud, tööalases taevas lööb särama ere valgus, suurepärane hetk ametialaste eesmärkide seadmiseks ja karjääris järgmiste sammude astumiseks.
17: Skorpion, sinu ees avanevad avarad vaimsed horisondid, võtta ette mõni põnev koolitus või reisiplaan, maailm pakub erakordseid avastamise rõõme.
18: Ambur, suhetes avaneb võimalus teha emotsionaalne suurpuhastus, ole avatud sügavateks muutusteks ning usalda elu loomulikku ja uuendavat voolu.
17: Kaljukits, partnerlus suhetes on algatuste aeg. Kosmos loob suurepärase võimaluse värskendada olemasolevat koostööd või alustada liitusid.
18: Veevalaja, käes on aeg luua uusi tervislike harjumusi. Tee oma igapäevases töös väike uuendus, mis säästab energiat ja toob kergust.
17: Kalad, tänane foon sütitab sinu loovuse, kire ja elurõõmu. On täiuslik aeg uue hobiga alustamiseks või romantiliseks seikluseks.
18: Mulle päris hea horoskoop on täna. Kõigile midagi. Mulle selliste tagasi tõmbumist. Ma lähen nüüd oma kuskile kookonisse ära koopasse.
17: Huvitav, kus minu taksojuht on või mis tähemärk tema on. Ma loodan, et on maha rahunenud, et hommikul reaalselt taksojuht vandus, et igal pool on teetöö. Ega muidugi selles mõttes, et nüüd siin 4 tundi hiljem, ega see teetöö kuhugi kadunud ei ole. Võibolla ta ise on lihtsalt läinud lõunatudju tegema.
18: See on täiesti võimalik. Aga Lauri, sina lähed nüüd ülesandega laia maailma. Tuletan sulle meelde, et sa ärisid minult ära minu patsikummi.
17: Aus kaup, et ma pakkusid kahega. Ma kauplesin 50 alla.
18: Ma mõtlesin, alla, ka, kuidas ma niimoodi
17: poole
18: õnge läksin.
17: Ühe euroga sain.
18: Ma olen väga halb müüja, seest väga hea ostja, aga ma tahan näha, et sa teed ära selle töö.
17: Ma lubasin vähemalt 4-ga selle maha ärida.
18: Tahan näha seda 4 eurot homme.

0: Naudi eriti suviseid hindu Kristiine keskuse allahindluste alleel. Head pakkumised ootavad sind juuli lõpuni.
1: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele. Otsid parimaid Airbaltiku lennupakkumisi. Alusta Airbaltiku rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsus punkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
2: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
3: Kuuhit Bauhofis. Makita tööriistad ja tarvikud kuni -50%. Peolan mullad ja väetised -40% kuni -50%. Eterniitkatused kuni -40%. Vaataga bauhof.ee.
4: Silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast. Soolatud Atlandi lõhefilee nahaga 1 kilogramm ainult 15,99. Juust Tilsiter 1 kilogramm ainult 2,99. Ja majapidamispaber 500 lehte ainult 1,85. Lidl, alati väärt.
5: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
6: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Virsik, kilogramm 1,99 ja 17-19 juuli murelid 500 grammi 1,89. Telli rimi.ee.
7: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad külmikud ja sügavkülmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport kampaania tingimustega. Saad tutvuda onnof.ee.
8: Sel aastal juba 34. korda. Jäneda talupäevad 18. juulil. Parim valik talutoodangud, käsitööd, tehnikat ning meelelahutust. Päeval välilaval Erich Krieger. Kohtume Jäneda talupäevadel 18. juulil.
9: Traditsiooniline Mihkli laat toimub taas 18. juulil. Lavale astuvad Stennolle, Õnduli Õuele, Flyers, Vennaskond ja teised, võistlevad rammumehed ja näha saab vana tehnika väljanäitust. Päev varem, kihelkonna päev, Koonga meiereis, 100. juubeli tähistamiseks ja õhtul Mari Jürjensi kontsert. Mihkli laat, 18. juulil Lääneranna vallas Mihkli kiriku platsil. Tule kogu perega, mihklilaat.ee.
10: Karklas paigaldab, karklas parandab.
11: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
12: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
13: Mina olen karklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas karklassi töökojas. Eelista kohe 1720 või broneeri karklass.ee.
10: Karklas paigaldab, karklas parandab.

0: täistund raadios Elmar.
1: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
2: Ukraina ründas droonidega Baškortostanis asuvat Gazpromi naftatehast. USA korraldas järjekordse rünnakute laine Iraani vastu. Gibraltaril lõpeb piirikontroll Hispaaniaga. PTA kontrollib peibutussöötmise piiranguid seafarmide lähedal. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Lõuna-Eestis võib täna hoovihma tulla. Sooja on päeval 18-25 kraadi. Tere hommikust, kell on 10. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. USA president Donald Trump teatas, et kehtestab Iraanile taas blokaadi ning ühendriikide relvajõud jätkavad rünnakute laine korraldamist islamiriigi sihtmärkide vastu. USA keskväejuhatuse teatel olid viimased rünnakud suunatud Iraani sõjalise võimekuse vähendamisele. Trump teatas, et USA kavatseb rünnata kindlustatud maa-alust tuumaobjekti. Trumpi plaan kehtestada Hormuzi väina läbimise eest tasu on aga pälvinud kriitikat. Tuuakse välja, et see läheb vastuollu rahvusvahelise õigusega ning USA pikaajalise tavaga toetada vaba mereliiklust. Iraani parlament alustas tööd Hormuzi väina käsitleva seaduse eelnõuga. Iraani julgeolekukomisjoni juht teatas, et samaaegselt USA droonide allatulistamisega esitati Iraani parlamendis ametlikult seaduse eelnõu strateegiline tegevus Hormuzi väina ja Pärsia lahe julgeleku ning jätkusuutliku arengu tagamiseks. Ukraina ründas öösel Gazpromi naftatöötlemistehast Venemaal Baškortostanis, kirjutab The Kyiv Independent. Rafineerimistehas asub Salavati linnas umbes 1400 kilometri kaugusel Ukraina rindejoonest. Pealtnägijad teatasid plahvatuste seeriast ning sotsiaalmeedias jagatud videotes on näha tehase kohal tõusvaid tumedaid suitsupilvi. Gazpromile kuuluv Netehim Salavatis on üks Venemaa suurimaid naftakeemia komplekse. Öösel plahvatas ajutiselt okupeeritud Donetski oblastis Venevägede laskemoona ladu, kirjutab Ukrainskaja Pravda. Kohalike elanike poolt postitatud videotest on näha suurt tulekahju kuulda, on plahvatusi. Tuhandetele Hispaania ja Gibraltari vahel iga päev piiri ületavatele töötajatele algab homme uus ja lihtsama reisimisega ajastu, kuna kaua pingeid tekitanud piirikontroll kaotatakse. Vaid umbes 40 000 elanikuga Pyrenee poolsaare lõunatipus asuv väike omavalitsuslik Briti territoorium sõltub umbes 15,500 iga päev Hispaaniast saabuvast piiriülesest töötajast, kes moodustavad ligi poole selle tööjõust. Pärast Suurbritannia lahkumist Euroopa Liidust Brüsseli ja Londoni vahel saavutatud kokkuleppe kohaselt piirikontroll kaotatakse. Leping, mis täna Brüsselis allkirjastatakse, viib Gibraltari vastavusse Euroopa Schengeni tsooni reeglitega. Põllumajandus- ja toiduamet PTA on alustanud metsigade peibutussöötmiskohtade kontrollimisega seafarmide läheduses tagamaks, et piiranguid täidetakse ning vähendada taudiriski seakasvatusettevõtete läheduses. Senised tulemused näitavad, et enamik jahimehi on nõuetest kinni pidanud. PTA kontrollplaani kuulub 79. keelualas paiknenud peibutussöötmiskohta. Tänaseks on kontrollitud 43 kohta. Nõuete rikkumisi tuvastati kolmes kohas. Kui keelualusse alasse jääva peibutussöötmiskoha kasutamist ei ole veel lõpetatud või sööt on eemaldamata, tuleb seda teha esimesel võimalusel. Aktsiaselts Tallinna linnatransport alustab Mustamäel uue tänapäevastele nõuetele vastava transpordihoone projekteerimist. Projekti eesmärk on asendada tänaseks amortiseerunud garaažtöökoda ning administratiivolmehoone ühe kaasaegse energiatõhusa ja esindusliku hoonega. Hoone kavandatakse teenindama TLTV-remid kogu selle mitmekesisuses. Lahendus arvestab korraga diisel, gaasi ja elektribussidega ning uute akutrollidega, sealhulgas nende tankimise, laadimise ja parkimise vajadustega. Kinnistule on kavandatud kokku 425 parkimiskohta ühistranspordile, 40 kohta sotsiaaltranspordile ja 396 kohta veel ka sõiduautodele.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
3: Tänane päev on vähese ja vahelduva pilvisusega. Lõuna-Eestis sajab paiguti hoovihma. Puhub põhjatuul kuni 8 meetrit sekundis ja soojakraade kuni 25. Hetkel on ilmajaam EE andmetel Tallinnas 18, Kuressaares ja Narvas 19, Tartus ja Pärnus 20 kraadi.
4: Elmari päevapüüdja.
3: Mõnusat teisipäeva kõigile. Käes on 14. juuliku päev ja kell on, usute või mitte, aga juba 5 minutit üle 10, mis tähendab, et päevapüüdi alustab. Ja siin teiega koos Tambet nii kuni kella kaheni välja. Tänane päev on läinud ajalukku paljude erinevate sündmustega, on positiivseid või mitte nii positiivseid, aga kindlasti motospordisõpradele üks selline tore väikene faktikene ikkagi aastal 1929 tänasel kuupäeval osales autosportlane Eduard Klimberg Saksamaa vormeli GP-l, olles esimene eestlane, kes GP-l sõitnud. Selle teema juurde tuleme peagi põgusalt tagasi ka, keda autosport huvitab, siis tasub kindlasti kuulata. Muusikasõbradega võivad meid kuulata tõesti igal ajal, Karl-Erik Taukar alustab ja silmad pärani kinni.

Kell on 10:13 ja tunni alguses sai mainitud, et täna on autospordis ajalooline päev. Tänasel kuupäeval 1929 osales Eesti autosportlane Eduard Klimberg Saksamaa vormeli GP-l, olles esimene eestlane, kes sõitnud GP-l. Ja sellest on kirjutanud aastal 2020 ka Õhtureht ja teinud eraldi uudisnupukese, ehk siis pilk ajalukku. Ja kes see Eduard Klimberg siis täpsemalt oli ja kuidas ta sinna sattus? Eduard Klimberg läks starti oma Renault, mille toimetas Saksamaale laevaga. Ja tegemist oli oma aja kõige tähtsama võidusõiduga, nii kirjutas Eesti Autoklubi poolt välja antud ajakirja Auto. Ehk siis, et kõige mõjukamad välismaa autokonstruktorid on pealegi avastanud, et võidusõidud Nürburgring ringil ületavad sõidukite katsetamise ja proovimise suhtes kõik teised võidusõidud. Selle GP auhinna fond oli 102 000 Saksa marka, osalustasuks oli aga 300 marka ja sellest 100 marka said tagasi kõik need, kes starti kohal ilmusid. Klimberg võistes oma Renaulta kõige võimsamate autode klassis, konkurentideks 4 Mercedes-Benz SSK-d, kokku oli stardis 33 autot 8 erinevast riigist. Pealtvaatajad oli rajaäärus olnud umbes 200 000, eks need võidusõidud olid ka tolle ajal juba väga populaarsed. Ja GP-l tuli läbida 28,265 kilomeetri pikkust ringi 18 korral. Ehk siis võidusõidu pikkuseks oli kokku 508,77 kilometrit. Ja paraku sai Klimbergi sõit läbi 12. ringil ja mis oli põhjuseks, tema rehvi tagavara sai otsa. Nimelt oli kaasa võtnud 8 varu rehvi, aga sellest ei piisanud. Ja võidu võttis tol korral Bugattiga sõitnud Monaco autosportlane Louis Giraud ajaga 4 tundi, 46 minutit ja 6 sekundit. Ja nii nagu auto raporteeris, oli Klimberg pärast võistus saanud Gironiga ka paar sõna juttu ajada ja kinkis tal Eesti autoklubi automärgi. Et selline põnev sündmus siiski. Ja kes oli Eduard Klimberg, ta oli takso- ja bussifirma omanik. Sel põhjusel ilmselt siis ka vara natukest pisut rohkem võibolla kui keskmisel autojuhel Eestis tol ajal. Aasta oli siiski 1929.

0: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
1: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
2: Remonti tehes ära unusta kardinaid vahetada uute vastu. Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, -30%. Tule tutvuma. Sunoreki salongid ootavad sind.
3: Hei, Tibu siin. Kutsun sind Selveri suvelaadale. Pakkumised 14.–16. juulini. Võiste aiandi vaarika või kollane tomat superhinnaga. Rakvere pere hakklihasegu 300 grammi 1.39. Nonna Nanni mozzarella 3 x 125 grammi 2.59. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
4: Sa ju tead, kuhu tulla. Kloogaranna Summerfest 18. juulil. Two Quick Start, Jam, Shannon ja Sam. Kloogaranna Summerfest.
5: Sinust ainult mõtlen ma.
6: 15 aastat elamusi. Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
7: Väljas palav ja uta end Euronixis. Sel juulil naudi sõprade ringi jahedaid hindu ja tasuta kohale toimetamist valitud külmikutele. Hisense No Frost külmik roostevaba terase toonis nüüd vaid 399 eurot. Vaata lähemalt euronix.ee.
8: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
9: New Yorki ei jõudnudki, kuid avastasin enda jaoks pageli siin samas.
10: Peigelit mõtled. Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai. Nüüd Olerexis. Peigel lõhega, viib keele alla. Peigel rebitud lihaga, teeb meele rõõmsaks. Peigel kanakebaabiga.
9: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
11: Unistad uuest vannitoast või remonditud kodust? Vali TMT-teenused ja kõik sinu soovid saavad täidetud. Teeme kõiki ehitus- ja viimistlustöid, renoveerime vannitubasid ja kortereid. Kiirelt ja kvaliteetselt. TMT-teenused. Võta ühendust juba täna. tmtteenused.ee.
12: Suvised üllatused Eesti Optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni -70% või klaasid -50% ja tellijale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
13: Mäletad, pidid suvel Peipsi äärde tulema? Tule Rääbise sõprade festivalile 18. juulil Kaseppe külas. Juba 10. läheb lahti. Tipkokad pakuvad hõrgutisi, taagöö ja välihärk esinevad ja hääd Peipsi toitu on külluses. Kohtume laupäeval Kaseppäel Rääbise sõprade festivalil.
14: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.

0: ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
1: Kell on täpselt 11:30 ja hetkel ilmajaam EE andmetel 17 kraadi Rakveres, 18 Jõhvis ja Kundas ning Tallinnas ja Valgas. 19 Otepääl, Türil ja Paides, Tõrvas, Viljandis, Raplas ja Heltermaal ning Narvas, Jõgeval, Elvas ja Põltsamaal. 20 kraadi Kuressaares, Keiles ja Tartus, Haapsalus ja Mustvees. 21 kraadi Virtsus, Pärnus, Kiinusaarel, Räpinas ja Põlvas ning 22 kraadi on Võrus. Ilma täna vähese ja vahelduva pilvisusega. Lõuna-Eestis võib sadada paiguti hoovihma ja puhub põhjatuul kuni 8 meetrit sekundis. Temperatuur püsib päeval 20 ja 25 kraadi vahel.

0: Kell on 10:38 minutit ja juulikuu on peaaegu poole peal, mis tähendab, et augusti lõpuni on aega veel maa ja ilm hetkeseisuga. Ja ma ei oska öelda, kui paljud ootavad nüüd väga kooliminekut, kas siis esimest korda kooliminekut või uuesti kooliminekut, aga laule õpetajatest ja õpetajannadest on tehtud küll. Ansambel MTJ on ühe sellise teinud. Põnevate sõnadega lugu, muide, kohe kuulete seda lähemalt.
1: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leeküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel. WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini stardis meie oma Urmo Aava ja Silver Kütt ning Eesti noored Ralli 2-ga. Fännipassid ja rallipassid saadaval rallyestonia.ee
2: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee
3: Muusikaline lavastus Vihmana ma sajan. Vendade urbide lugu etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini. Imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo E. Tamm, Piret Kalda, Jan Ehrenberg, Priit Volmer, René Soom ja teised. Piletid saadaval piletilevis. Toetavad Askar Tartu, Saku ja Avallone.
4: Luunja kutsub 17.–19. juulini Luunja mõisapäevadele. Reedel Simmani päev. Kristi Metsa näitus avamine Emajõe Suursoo keskuses. Kavastus mõisapargis tantsuõhtu mäeotsa kapelliga. Laupäeval laadapäev Luunja jõesadamas. Kolme põrsakese teadusshow. Õhtul kontsert Roosiaias. Tõnis Mägi, Ain Agan ja Kärt Johansson. Piletid saadaval Fientast. Pühapäeval Luunja triatlon. Vaata lisaks luunjakultuur.ee
5: Maxima käes juvel 25
6: Jäätis eriti rammus, kaks tükki, aitäh kaardiga 2 eurot Arbuus, kilohinnaga 69 senti Maxima, aitäh, et oled meiega
7: Karglas paigaldab, karglas parandab
8: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
9: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine jäta meie hooleks.
7: Karglas paigaldab, karglas parandab.
10: Harmoonika 15, lõõtspilli pidu, mida ei tohi maha magada. Esinevad lõõtspillide koondorkester ja kõik lõõtsakuningad. Näha saab energiliste rock lõõtsa numbrit ning kuulda ooperilaulu lõõtsasaatel. Tantsuks mängivad Audru jõelävanduse punt ja ansambel Tuulepant. 18. juulil kell 6 õhtul Intsikurmus.
11: Unistad uuest vannitoast või remonditud kodust? Vali TMT-teenused ja kõik sinu soovid saavad täidetud. Teeme kõiki ehitus- ja viimistlustöid, renoveerime vannitubasid ja kortereid. Kiirelt ja kvaliteetselt. TMT-teenused. Võta ühendust juba täna. TMT-teenused.ee
12: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
13: Pole probleemi! Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
14: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
15: Suvereporter Igal õhtul kell 7 Kanal 2
16: Raadio Elmar Raadio Elmar
17: Lugu laulust

1961. aastal Kentuckys sündinud Billy Ray Cyrus on USA laulja, laululooja ja näitleja. 1980. oli ta üheks liikmeks ansamblis Sly Dog. Järgmise kümnendi algul sõlmis solistilepingu plaadifirmaga Polygram Mercury. Ja 1992. aastal ilmus laulja esikalbum Some Gave All, mis tõusis Billboard Country tabeli tippu ja müügiarv ületas 20 miljoni piiri. Eriti kuulsaks sai sellelt albumilt pärit singel Achy Breaky Heart, mis on tõlgitud enam kui 100 keelde, nende hulgas ka eesti keel. Ühtekokku on Billy Ray Cyrus väljastanud 12 stuudioalbumit ja 44 singlit, millede hulgas 8 Billboard Country tabeli top 10 hulka pääsenud. 1993. aastal ilmus laulja teine stuudioalbum It Won't Be The Last, mis tõusis country tabeli tippu ja hinnati läbimüüki arvestades platina vääriliseks. Just sellelt albumilt on pärit momendil kõlav pala In The Heart Of A Woman, mille autoriteks Keith Hinton ja Brett Cartwright. Tulemuseks oli kolmas koht Billboardis. Eestikeelse kaveri pealkirjaga Õpeta Janna on salvestanud meie kantriansambel MTJ.

0: sa ju tead, kuhu tulla. Klooga Ranna Summerfest 18. juulil. Two Quick Start, Jam, Shannon ja Sam. Klooga Ranna Summerfest.
1: Sinust ainult mõtlen ma.
2: Muusikaline lavastus Vihmanama sajan. Vendade urbide lugu etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini. Imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo E. Tamm, Piret Kalda, Jan Ehrenberg, Priit Volmer, René Soom ja teised. Piletide saadaval piletilevis toetavad Askar Tartu, Saku ja Avallone.
3: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -40%. Hooajatooted -40% soodsamalt leiad Denim Dream, Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein, Tom Taylor, Mustang, Camel Active kauplustest ja denimdream.com.
4: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix Fantastic kiisueine. Erinevad maitsed 4x85 grammi, 1 € ja 29 senti. Cafebo kohvioad tõde, 1 kilogramm, 11 € ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
6: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
7: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
8: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DA+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DA+ on raadio.
9: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabub ABBA tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kulavad ABBA aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
10: Tähelepanu maja omanik, kui veepump, siis alati Toru Jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru Jüri, 6 kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
11: Üks teater annab teada, et selle suve oodatuim, ootamatuim suvelavastus Bändi Pro koos Üllar Saareme ja Tarvo Kralliga lustivad juulikuus Ohtumõisa teatritallis veel viimaseid kordi. Tule ja rokkime täiega, sest hea rock on ajatu. Vajub paari päevaga laiali. Täpsem info, piletilevi Fienta ja üksteater.ee.
12: Täistund Raadios Elmar.
13: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
14: Euroopa Liit ja Ukraina avasid ametlikult 6. läbirääkimiste klastri. USA korraldas järjekordse rünnakute laine Iraani vastu. Politsei pidas kinni korteris kanepid kasvatanud mehe. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Lõuna-Eestis võib kohati hoovihma sadada. Soojan päeval 18-25 graadi. Tere päevast, kell on 11. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Euroopa Liidu eesistuja riigi Iirima teatel avasid Euroopa Liit ja Ukraina ametlikult ühinemisläbirääkimiste 6. klastri, mis hõlmab välispoliitikat. See on teine klaster, mille Euroopa Liit avas Ukrainaga pärast esimese klastri ehk põhialuste avamist juunis. USA president Donald Trump teatas, et kehtestab Iraanile taas blokaadi ning Ühendriikide relvajõud jätkavad rünnakute laine korraldamist islamiriigi sihtmärkide vastu. USA keskväejuhatuse teatel olid viimased rünnakud suunatud Iraani sõjalise võimekuse vähendamisele. Trump teatas, et USA kavatseb rünnata kindlustatud maa-alust tuumaobjekti. Trumpi plaan kehtestada Hormuzi väina läbimise eest tasu on aga pälvinud kriitikat. Tuuakse välja, et see läheb vastuollu rahvusvahelise õigusega ning USA pikaajalise tavaga toetada vaba mereliiklust. Tuhandetele Hispaania ja Gibraltari vahel igapäev piiri ületavatele töötajatele algab homme uus ja lihtsamat reisimist toota vajastu, kuna kaua pingeid tekitanud piirikontroll kaotatakse. Vaid umbes 40 000 elanikuga Pyrenee poolsaare lõunatipus asuv väike oma valitsuslik Briti territoorium sõltub umbes 15 500 igapäev Hispaaniast saabuvast piiriülesest töötajast, kes moodustavad ligi poole selle tööjõust. Pärast Suurbritannia lahkumist Euroopa Liidust, Brüsseli ja Londoni vahel saavutatud kokkuleppe kohaselt piirikontroll kaotatakse. Leping, mis täna Brüsselisse alla kirjutatakse, viib Gibraltari vastavusse Euroopa Schengeni sooni reeglitega. Nädalavahetusel leidsid politseinikud Tallinnas Lasnamäe korterist kanepi kasvanduse. Politseinikud pidasid kahtlustatavana kinni 37-aastase mehe. Politseile laekus teade, et Lasnamäe kortermajas tuleb ühest korterist tugevat kanepile sarnast lõhna. Korterist leiti 5 erinevas suuruses telki, kus kasvatati ja kuivatati kanepi taimi. Kokku oli korteris umbes 1,5 kilogrammi valmis kanepimassi, 21 kasvavad kanepitaime ja väikeses koguses muid narkootilisi aineid. Sellise koguse kanepi eest oleks saanud joobe umbes 2000 inimest ning ainet grammikaupa müües oleks võimalik kriminaaltulu ulatunud üle 30 000 euro. Tartu Ülikooli kliinikumi arstid on avanud Eesti meditsiinis uue peatükki pakkudes elupäästvat võimalust patsiendile, kelle jaoks varasemad ravi võimalused puudusid. Juunis tehti Tartu Ülikooli kliinikumis esimest korda Eestis maksa siirdamine patsiendile, kelle jämesoole vähi metastaasid olid levinud maksa. Seni on vähisõlmede levikut maksa peetud siirdamise vastunäidustuseks. Praegu tehakse sellise diagnoosiga maksa siirdamisi maailmas veel harvadel juhtudel ja üksikutes keskustes, kuna kriteeriumitele vastavata patsientide hulk on piiratud. Uudse siirdamise ettevalmistused kestsid üle poole aasta. Eestis võib sellist elupäästvat operatsiooni aastas vajada 2-4 patsienti. Põllumajandus- ja toiduamet on alustanud metsigade peibutussöötmiskohtade kontrollimisega seafarmide läheduses tagamaks, et piiranguid täidetakse ning vähendada taudiriski seakasvatusettevõtete läheduses. Senised tulemused näitavad, et enamik jahimehi on nõuetest kinni pidanud. PTA kontroll plaani kuulub 79. keelualas paiknenud peibutussöötmiskohta. Tänaseks on kontrollitud 43 kohta nõuete rikkumisi tuvastati 3 kohas. Kui keelualasse jäävad peibutussöötmiskoha kasutamist ei ole veel lõpetatud või sööt on eemaldamata, tuleb seda teha esimesel võimalusel.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
15: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Lõuna-Eestis sajab paiguti hoovihma. Puhub põhjatuul kuni 8 meetrit sekundis ja soojakraadi kuni 25. Tallinnas ja Narvas on 19, Kuressaares ja Tartus 20 ja Pärnus 21 kraadi.
2: Elmari päevapüüdja.
15: Ilusat teisipäeva. Kuupäevaks on 14. juuli ja kell on 5 minutit üle 11. Kuulate ja raadut Elmar. Ansambel Two Kick Start kõlab kohe meie eetris enam kunagi me nii ei tee. Üks nende viimase populaarsematest lugudest. Ja seejärel tuberkuloitedega nemad tulevad ühe pisut vanema palaga.

0: siin uudistestuudio mikrofoni juures rohkede pelak. Valitsus otsustas loobuda Euroopa Komisjoni rakendusmääruse täitmisest, mis oleks karmistanud rannakalurite saagi kaalumise, püügipäeviku pidamise ja kontrollimise nõudeid. Põhjenduseks toodi asjaolu, et rannakaluritel on juba praegu nii palju reegleid täita, et uute lisandumine oleks olnud ebainimlik. Seetõttu otsustati jätta alles ainult trahvid, mis muudavad süsteemi oluliselt lihtsamaks ja bürokraatia vabamaks. Arvestust ei pea enam pidama, küll aga saab jätkuvalt karistada. Uue korra järgi tuleb rannakaluril tasuda ettevõtlustrahvi, mis moodustab 35% tema netotulust. Kuna trahv makstaks automaatselt, kaob vajadus kontrollida saaki, püügipäevikuid, kaalusid ja muid tüütuid dokumente. Ametnike hinnangul säästab seni kalurite kui ka riigi aega ja võimaldab kontrolliasutustel keskenduda uute trahvide väljatöötamisele. Valitsus kaalub sama põhimõtte laiendamis kogu ettevõtlusele. Plaanis on kehtestada üldine ettevõtlustrahv, mille tasumise järel vabastadaks ettevõtjad kõikidest normidest, juhenditest, aruannetest. Riigi hinnangul oleks tegemist märkimisväärse halduskoormuse vähendamisega, sest reegleid ei oleks enam vaja jälgida, piisaks nende rikkumise eest ettemaksmisest. Euroopa Liit aga valmistab ette chat-kontrolli järgmise etappi, mille eesmärk on vähendada internetis levivate valede arvamuste hulka juba enne nende avaldamist. Kui seni on tähelepanu keskmes olnud kirjutatud sõnumid, siis uue süsteemi abil hakatakse tehisintellekti kaasates analüüsima ka inimese mõtteid, et sobimatud seisukohad jõuaksid kustutatud saab enne, kui nende autor ise neist teadlikuks saab. Uus lahendus prognoosib, mida inimene lähiminutitel tõenäoliselt mõtlema hakkab, kui süsteem leiab, et tekiv mõte võib kedagi solvata, põhjustada interneti vaidluse või erineda valdavast arvamusest saadatakse inimesele ennetav hoiatus ja soovitus mõtelda hoopis ilmast, aiandusest, kassivideotest. Euroopa Komisjoni pikaajalise strateegia kohaselt on eesmärk suurendada mõtetute inimeste osakaalu Euroopa Liidus vähemalt 90%. Mõjuanalüüsi järgi vähendakse oluliselt ühiskondlike pingeid, interneti vaidlusi, valede arvamuste levikud ja lihtsustaks edaspidi ka uute regulatsioonide väljatöötamist. Ülejäänud 10% jätakse alles selleks, et tuleks võimalik jätkuvalt väita, et Euroopa Liidus valitseb arvamuste paljusus. Ja majandusest. Statistikaamet annab teada, et senise sisemajanduse koguprodukti ehk SKP kõrval hakatakse nüüd kasutama ka uut majandusnäitajat ehk sisemajanduse koguvähesust SKP-d. Uue näitaja eesmärk on hinnata riigi panust kliima eesmärkide saavutamisse ja kestliku arengusse. SKP puhul loetakse positiivseks seda, kui toodetakse, tarbitakse ja ehitatakse järjest vähem. Ametnike hinnangul on senine SKP loonud eksliku mulje, nagu oleks majandus eesmärk midagi juurde teha, kuid uus näitaja keskendub sellele, kui palju õnnestub tegemata jätta. Valitsuse hinnangul kuulub Eesti juba praegu SKP arvestuses Euroopa edukamate riikide hulka. Ja lõpetuseks spordist. Kartses lõppesid eile maakonna lahtised meistrivõistlused jalgpallis ja maakonna kaks peamist rivaali mängisid taas väravateta viiki. Sama seisuga on lõppenud kõik seni peetud kohtumised ja väravateta viiki on mängitud nüüd juba ühte kokku enam kui 200 viimast kohtumist. Tabeli seis aga muutub oluliselt tuleval sügisel, kui Kartse jalgpallistaadion saab endale tänu eurorahadele esialgu ühe, aga kahe aasta pärast ka teise värava. Seni tuleb väravateta ja seega ka viiki mängida veel 176 kohtumist. Eetris olid uudised.
1: Libauudised. No nii, jälle siin tagasi. Leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut? Võta rahulikult Coop oma märgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
2: Alle, alle, alle, alle!
3: Naudi eriti suviseid hindu, Kristiine keskuse alla hinduste alleel. Head pakkumised ootavad sind juuli lõpuni.
4: 15 aastat elamusi! Võsu rannafestival! Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
5: Kõik kauniks ja muretuks suveks Euronixist. Juulikuus sõprade ringile Ninja Slushi jääjoogimasin 140 eurot soodsamalt. Avasta rohkem aadressil euronix.ee.
6: Yeah. jäätise hinnad sulavad Lidlis. Alates 13. juulist jäätis soolatud karamelli ja küpsisega 4x100 grammi. Nüüd ainult 3,99. Jäätisetorbik Super Soft 4 tükki 2,99. Ja mini jäätis koonus 12x17,8 grammi 2,49. Lidl alati väärt.
7: Kolimine võib olla tüütu. Aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat.
8: Kolime igapäevased ostud sinna, kus see on lihtne, kiire ja mugav.
7: Barboras on tuhanded toidukaubad, parimad pakkumised ja kaup koduukseni.
8: Barbora. Hoolega toodud, alati oodatud.
9: Kuu hit Bauhofis. Taimed kuni -60%. Baltic Agro seemned ja väetised -40% kuni -50%. Pinoteks puidukaitsevahendid -40%. Vaata ka bauhof.ee.
10: Hei, Tibu siin! Kutsun sind Selveri suvelaadale. Pakkumised 14.–16. juulini. Võiste aiandi vaarika või kollane tomat superhinnaga. Rakvere pere hakklihasegu 300 grammi 1,39. Nonna Nanni mozzarella 3x125 grammi 2,59. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
11: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
12: Sel nädalal A1000 Marketis. Tarplan majonees Provençal 900 grammi 2,69 €. Max ja Moritz Tooma täissuitsuvorst 240 grammi 1,69 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
13: Augusti esimesel pühapäeval algusega kell 9 toimub Raadil aadressil Roosi 83 traditsiooniline vanavaralaat sulle mulle. Info telefonil 56452511.
14: Üks teater annab teada, et selle suve oodatuim, ootamatuim suvelavastus Bändi Pro koos Üllar Saareme ja Tarvo Kralliga lustivad juulikuus Ohtumõisa teatritallis veel viimaseid kordi. Tule ja rokkime täiega, sest hea rock on ajatu! Vajub paari päevaga laiali. Täpsem info, piletilevi Fienta ja üksteater.ee.
15: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.

nii laulis Melines ja sina laulu Belgrads. Veel mõni minut ja siis on kell juba 12:30 ja vahepealsed minutid täidab rock'n'rolliga Tõnis Mägi. Täpsemalt kuldaja rock'n'rolliga.

0: ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
1: Hetketemperatuurid sellised 18 kraadi Kehras, Jõhvis ja Kundas ning Tallinnas ja Rakveres. 19 Türil ja Paides, Valgas, Jõgeval ja Keilas, Viljandis ja Raplas. 20 kraadi Narvas, Heltermaal, Põltsamaal, Otepääl ja Tõrvas, Mustvees ja Kihnu saarel ning Elvas ja Kuressaares. 21 kraadi Haapsalus, Tartus ja Pärnus ning Virtsus, 22 Räpinas, Põlvas ja Võrus. Ilm on täna vahelduva pilvisusega ja Lõuna-Eestis sajab paiguti hoovihma. Puhub põhjatuul kuni 8 meetrit sekundis, soojakraade kuni 25.

0: Kohe-kohe esitab Koit Toome teile kõige värskema singli pealkirjaga Ma põgenen. Enne veel üks ära kuulutus ja soovitakse osta auto, mille tehniline seisukord ja asukoht ei ole tähtsad. Telefoni number on 56-304-306. Soovitakse osta auto, telefoni number 56-304-306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
1: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
2: Silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast. Soolatud Atlandi lõhefilee nahaga 1 kilogramm, ainult 15,99. Juust Tilsiter 1 kilogramm, ainult 2,99. Ja majapidamispaber 500 lehte, ainult 1,85. Lidl, alati väärt.
3: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
0: Taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures, Keskuse tänav 4. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
4: Üks klikk ja olemas! Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni -40% ja Bestway Bassein ainult 69,99. Ära maga maha! Kaup 24.ee
5: Maxima käes juvel 25.
6: Norra lõhefilee 11,49 kilogramm. Kohvioad lavatsa 1 kilogramm. Aitäh kaardiga 13,99. Maxima, aitäh, et oled meiega!
7: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Sind ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
8: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maante 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.
9: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
10: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
11: Eesti uusim elamuspark asub Kesk-Eestis kevadpealinnas Türil. Meil on viie rajaga seikluspark, erilahendusega tornist torni õhusõidud, Tarzani ja vabalangus hüppe, Eestis ainulaadsed võrgumaailm ja suurbatuudiväljak, lisaks diskgolf ja suvetuub. Tule kogu perega, sest tegevusi jagub kõigile. Vaata lisaks türielamuspark.ee.
12: Sel nädalal A1000 Marketis. Piraat XXL hapukoore ja küüslaugumaitselised kartulikrõpsud. 220 grammi, 2,19 €. Getred grillsüsi, 10 kilogrammi, 12,49 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
13: Sel aastal juba 34. korda. Jäneda talupäevad 18. juulil. Parim valik talutoodangud, käsitööd, tehnikat ning meelelahutust. Päeval välilaval Erich Krieger. Kohtume Jäneda talupäevadel 18. juulil.
14: Kes, mis, kus?
15: Ajakirjast Oma maitse tuleb üks väike selline rubriigikene. Juuli-augusti numbriga on tegemist ja siin räägitakse suhkrust. Suhkruhirm on pisut tobe. Parem veidi ehedat suhkrut kui peoteis magusaineid. Neid magusaineid puistatakse kalorsuse vähendamiseks innovaatilisuse mõtte sildi all ka tavatoitudesse, aga see ei rahulda keha tegelikke vajadusi. Glükoos maitseb magusalt, lahustub vees ja kuulub monosahariidide ehk lihtsuhkrute klassi. See on tavalise lauasuhkru oluline koostisosa ja tekib fotosünteesi tulemusena ning on seega toiduahela alguspunkt, energia liikumise alus ökosüsteemides, mille osa oleme ka meie. Ja loomulikult kehal on ikkagi vaja energiat kuskilt saada ja siin on kirjutatud lahti ka see punkt, et kui palju lapsel ikkagi kommi anda. Teema pole kuhugi vaibunud, sest kasvamine ja areng nõuavad tõesti glükoosi. kommid ja karastusjoogid, aga sisaldavad kahjuks liiga palju suhkrut ja põhjustavad veres kõrget suhkrutaset, mis rikub tasakaalu ja toob kiiremini kaasa kaalutõusu. Oluline ei ole laste ja noorte menüüs glükoosi vältida, vaid seda tuleb tasakaalustatult saada täistera, puu, köögi ja kaunvilledest, mille söömise järel ei vaeva pidevad veresuhkru tõusudega langused. Eks siis vaja on, aga tuleb teada, kus seda suhkrut hankida. Ja veel on siin ära toodud erinevad tooted. Kas tead, kuidas suhkruid toote pakenditel veel nimetatakse? Terviseteadlik inimene vaatab alati hoolega, kui palju suhkrut toode sisaldab. Aga vahel võib tekkida küsimusi, sest lisaks toor, roo, peedi, viinamarja, kookos, pruunile, karamell ja tuhksuhkrule, mis on kõik sisuliselt sama saharoos, leidub veel teisi nimetusi, mille taha magusainend peidab ja võib-olla alati ei tea seda. Väga levinud on erinevad siirupid, nagu glükoosi, fruktoosisiirup, glükoos, fruktoos, maisi, vahtra, peedi, agaavi siirup ja teised viljad, millest saab palju glükoosi ja või fruktoosi, mida siis magustamiseks saab kasutada. Siirupid tehakse muidu isegi riisist. Ja üldiselt on selles mõttes lihtne, mõnele suhkrule viitab oos lõpuline nimetus, siis teate, et tegemist on suhkruga. Glükoos, fruktoos ehk puuvilesuhkur, laktoos ehk piimasuhkur, maltoos ehk linnase suhkur, dekstroos ja nii edasi. Nii et kui oos lõpp, siis järelikult on suhkur. Segadust teeb tekitada ka invertsuhkur või invertsiirup. Tegemist on lihtsuhkru, glükoosi ja fruktoosi lõhustatud ehk hüdrolüüsitud variandiga. Väga keeruliselt kõlab, ma tean. Aga see on veel magusam kui tavaline suhkur ja lisaks see ei kristalliseeru ja seob vett, toode pehmem ega kaota niiskust. Just kui tervislikumalt kõlavad sellised magustajad nagu mesi, kookossuhkur, tatlisiirup ja melass. Aga organismis käituvad need ikka nagu suhkur, andes nii magusust kui ka kilokaloreid. Tööstuslikult on kasutuses ka puuvilja ja mahla kontsentraadid, mille pakendit leiame sageli ka nimetuse ilma lisatud suhkruta, kuigi toode maitseb maguselt ja sisaldabki just selle puuvilja suhkrut, nii et suhkrule seal ometi olemas. Ja lisaks siis kuuenda punktine on ära toodud veel linnase ja tärklise põhised magustajad. Linnase ekstrakt, odra linnase ekstrakt, linnase suhkur, maltodekstriin, dekstriin, modifitseeritud tärklise hydroglüsaadid. Suhkur on toiduaine tehnoloogiliselt oluline, sest mõjutab toote tekstuuri, annab magusust, tõstab esile maitseid, seab vedelikke ja pole vähem tähtis, et suhkur on ka säilitusaine. Tasub aga tähele panna koostisosade järjekorda, sest mida eespool suhkur esineb, seda rohkem seda sellest tootes leidub. Suhkrust on väga pikk artikkel selles oma maitse numbris, juuli-august, nii et kellele see teema läheb korda, saate siit põhjalikumalt lugeda, nii et vaja on, aga tuleb teada, et tihti peale peidetakse neid suhkruid hoopis teissuguste nimetuste taha, mille puhul ei oskaks arvatagi, et tegemist on ikkagi selle sama suhkruga, mis võib vahel ka natukene kurja teha kehale.
16: Kes? Mis?

0: lisaainet võtta.
1: Kui Eurofinsi eksperdid Lidli liha kontrollivad, oleme alati veidi pinges.
0: Värske!
2: Ilma lisaaineteta!
3: Väga hea!
1: Hea tunne, kui sul pole midagi varjata. Värske liha, mille kvaliteedi on heaks kiitnud karmid Eurofinsi eksperdid. Nüüd Lidlis. Sea välisfilee lõigud 700 grammi 5,19. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt!
4: Suvi tulevaks!
5: Viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
6: Paki oma auto ja broneeri sisukam reis Soome vikingline.ee.
7: Mis sulle Prismas meeldib?
8: Ma ei tea, mulle Prisma on elu aega meeldinud.
9: Emadepäevaks ostsin sealt emale hästi ilusad lillad.
10: See on 24/7 lahti.
11: Ciabatta. Tume. Kõrvitsa seemnetega.
12: Kõik on suht hea hinnaga ka, nii et mulle väga sobib.
7: Prisma tänab oma häid kliente. Te olete nii ägedad ja kõik see, mis sulle Prismas meeldib, on endiselt olemas ja ootab. Tule juba täna. Prisma.
13: Otsid parimaid Airbaltiku lennupakkumisi. Alusta Airbaltiku rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
14: Võsu rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
15: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad külmikud ja sügavkülmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport kampaania tingimustega. Saad tutvuda onnof.ee.
16: Südamliku draama. Viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
17: Ainulaadne perefestival Eestis toimub taas kevadpealinnas Türil 18. juulil.
18: Esinevad Gabi ja Lepadriinu, korraldus Klote ja Kärbes Jaak, Ann Marleen, Stiil Krästa, Chris Boys ja paljud teised.
19: Seekordne festival on country stiilis.
0: Vaate lisaks perefestival.ee.
4: Suve parim päev ootab sind Kantervilla lossi lõbustuspargis. Karussellid, batuudid, veepark ühes liuradadega, elektriautod ja palju põnevaid väikeatraktsioone. Veeda seiklusrohke päev koos perega Lõuna-Eestis, Kantervilla lossi lõbustuspargis. Vaata lähemalt kantervilla.ee.
10: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisaainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maantee 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.
9: Täistund Raadios Elmar.
5: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
7: Euroopa Liit ja Ukraina avasid ametlikult kuuenda läbirääkimiste peatüki. Polleemikat põhjustanud sideandmete eelnõu jõudis valitsusse. Politsei pidas kinni kortermajas kanepit kasvatanud mehe. Hispaania ja Gibraltari vahel lõpetatakse piirikontroll. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, Lõuna-Eestis sajab kohati hoovihma ja sooja on täna kuni 25 graadi. Tere päevast! Kell on 12. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Euroopa Liidu eesistuja riigi Iirimaa teatel avasid Euroopa Liit ja Ukraina ametlikult ühinemisläbirääkimiste kuuenda klastri. See hõlmab välispoliitikat. See on teine klaster, mille Euroopa Liit avas Ukrainaga pärast põhialuste blokki avanemist juunis ja see hõlmab väliskaitse ja julgeoleku poliitikat. Ukraina esitas liitumistaotluse pärast Venema 2022. aasta sissetungi. Ka Moldova, mis taotleb liikmesust samal ajal Ukrainaga, avas oma teiste läbirääkimiste peatüki. Justiits- ja digiministeerium saatis sideandmete säilitamise ja kasutamist reguleeriva eelnõu valitsusele, kirjutab Postimees. Seni on Eestis kriminaal- ja väärteomenetluses kasutatud sideandmeid, mis on sideettevõtjatelt saadud üldise ja ühetaolise säilitamiskohustuse alusel. Euroopa Liidu kohus ja riigikohus on aga leidnud, et selline andmete kasutamine süüteomenetluses ei vasta Euroopa Liidu isiku andmete ja eraelu puutumatuse kaitsenõuetele. Nüüd valitsusse saadetud eelnõu järgi kaotatakse telefoni- ja mobiiliteenistuse otsutamisega seotud liiklus- ja asukohaandmete üldine säilitamiskohustus. Edaspidi säilitatakse üldiselt ja ühetaoliselt vaid elektroonilise sideteenuse kasutaja tuvastamiseks vajalike andmeid ja IP-aadresside andmeid. Politseinikud leidsid Lasnamäe kortermajast kanepi kasvanduse. Kahtlustatavana peeti kinni 37-aastane mees. Politseile laekus reedel teade, et ühest korterist tuleb tugevat kanepile sarnast lõhna. Ametnikud leidsid sealt 5 erinevas suuruses telki, kus kasvatati ja kuivatati kanepitaimi. Kokku oli korteris ligi 1,5 kilogrammi valmis kanepimassi, 21 kasvavat taime ja väikeses koguses muid narkootilisi aineid. Sellisest kogusest oleks saanud joobe pea 2000 inimest ja ainet grammikaupa müües oleks võimalik kriminaaltulu üle 30 000 euro. Vaatamata sellele, et mees oli varem kriminaalkorras karistamata, hindasid prokuratuur ja kohus mehe kuritegude jätkumise ohtu vabaduses viibides sedavõrd kõrgeks, et ta vahistati. Tallinna Filharmoonia uueks direktoriks saab Juko Mart Kõlar. Ta asub ametisse 20. juulil. Kõlar valiti välja avalikul konkursil, kus osales 26 kandidaati. Juko Mart Kõlar on varem juhtinud Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemiat, töötanud Kultuuriministeeriumis muusika- ja kultuuriekspordi nõunikuna ning Eesti muusikaekspordi tegevjuhina. Gibraltari ja Hispaania vahel kaua aega pingeid tekitanud piirikontroll kaotatakse. 40 000 elanikuga Pyrenee poolsaare lõunatipus asuv omavalitsuslik Briti territoorium sõltub igal päeval pea 15 000 Hispaaniast saabuvast piiriülesest töötajast, kes moodustavad ligi poole tööjõust. Tipptundidel tekkisid piiril pikad järjekorrad inimeste kontrollimisel. Pärast Brexitit Brüsseli ja Londoni vahel saavutatud kokkuleppe kohaselt piirikontroll kaotatakse. Jaapani parlament võttis vastu uued karmimad reeglid, mille kohaselt peavad tehisaruga loodud pildid ja videod olema valimiste ajal sotsiaalmeedias vastavalt märgistatud. Märtsis jõustuvad reeglid keelavad ka interneti kasutajatel ja platvormidel kandidaatide kohta vale või moonutatud teave levitamise. Uued reeglid on ajendatud süüdistustest, mis puudutasid AI-ga loodud sisu kasutamist kandidaatide laimamiseks parlamendivalimistel.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
3: Ilm on täna vahelduva pilvisusega, Lõuna-Eestis sajab kohati hoovihma ja puhub põhjatuul kuni 6 meetrit sekundis, soojakraade kuni 25. Tallinnas on 19, Narvas 20, Kuressaares samuti 20, Tartus 21 ja Pärnus 22 kraadi.
2: Elmari päevapüüdja.
3: Päikselist päeva kõigile. Kell on 5 minutit üle 12 ja oleme jõudnud kenasti keskpäevani välja. Võõrkeelne muusikapala vaatab siit vaikselt otsa, aga mitte veel praegu, sest kõigepealt tahab teiega kokku saada ei keegi muu kui Ivo Linna isiklikult.

0: võõras keeles.
1: Kümme aastat on möödunud päevast, mil Jüri Pootsman käis Eesti Eurovisiooni lauluvõistlusel esindamas ja tegi seda lauluga nimeks Play. See on lugu, mille autoriteks Fred Krieger, Stig Rästa ja Vallo Kikas esitas Jüri Pootsman ja laval olid veel ka Kaire Vilgats, Dagmar Oja ja Silver Laas. Ja kuidas see lugu üldse oli, kes oli tol korral superfinaalis, milliste lugude vahel valiti? Esikohale tuli nii siis Jüri Pootsmani Play superfinaalis Eesti laulul, teisele kohale jäi Laura looga Supersonic ja kolmandaks kartsuuni Kristel Aaslaid Immortality. Tollest ajast veel teisiga lugusid, meister Jaani Parmu Pilli hullus muide, ka Eesti laulud pärit tollest ajast, või siis ka Mikk Pedaja laul Seis näiteks kõlas tookord. Aga nüüd Jüri Pootsmani.

0: Naudi eriti suviseid hindu Kristiine keskuse allahindluste alleel. Head pakkumised ootavad sind juuli lõpuni.
1: Südamliku draama viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
3: Selle nädala hit Bauhofis. Grillab grillsüsi 50 liitrit 12,99. Bassein diameetriga 366 sentimeetrit 145 eurot. Aianelk 2,49. Bauhof.ee.
4: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
5: Sa ju tead, kuhu tulla. Kloogaranna Summerfest 18. juulil. Two Quick Start, Jam, Shannon ja Sam. Kloogaranna Summerfest.
6: Sinust ainult mõtlen ma.
7: Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
8: Kuidas muutuma aed kauniks ja hooldusvabaks? Lahendused ootavad sind sel nädalavahetusel Palusalu aias. Töötoad, ekskursioonid ja aednike nõuanded. Sissepääs vaid 10 eurot. Tule ja avasta Eesti aiapärl. Vaata ka palusaluaiad.ee.
9: Ajateatri suvelavastus Padise kloostris. Indrek Hargla, Taani printsi vaim. Keskaegne põnevuslugu, kus vastuseid otsin mina, apteeker Melchior.
10: Lavastaja Anne Velt. Etendused 17. 28. juulini. Piletid müügil Fientas ja piletilevis. Lisainfo ajateater.ee.
11: Eesti uusim elamuspark asub Kesk-Eestis, kevadpealinnas Türil. Meil on viie rajaga seikluspark, erilahendusega tornist torni õhusõidud, Tarzani ja vabalangus hüppe. Eestis ainulaadsed võrgumaailm ja suur batuudiväljak. Lisaks diskgolf ja suvetuub. Tule kogu perega, sest tegevusi jagub kõigile. Vaata lisaks türielamuspark.ee.
12: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabub ABBA tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad ABBA aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
13: Ainulaadne perefestival Eestis toimub taas kevadpealinnas Türil 18. juulil.
14: Esinevad Gabi ja Lepadriinu, korraldus Klote ja Kärbes Jaak, Ann Marleen, Stiil Krästa, Chris Boys ja paljud teised.
15: Seekordne festival on kantri stiilis.
13: Vaate lisaks perefestival.ee.
16: Loomulikult Kanal 2.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Meie siin Tiiu Sammer ja Lauri Herman tervitamas külalist meil stuudios Ott Lepland. Tere sulle, sõber!
2: Tere hommikust!
1: Mootorsõiduki maksu esimene tähtaeg kukub kohe-kohe, on sul tasutud juba,
2: jah? Hea, et sa ütlesid praegu.
1: Uudisid ei kuule, meie käest vähemalt kuuled.
2: Hea, et sa ütlesid, et no eks siis tuleb minna logida sisse maksu- ja tolliametisse ja teha asi ära, et ega siin pole midagi teha pole.
3: Me ka siin tõesti hommikul mõtlesin, miks nad ei võiks saata mõnda meeldetuletust, vaata. Doktorid saadavad, kui sa oled pannud aja kinni, eks ole. Raamatukogu saadab, kui hakkab juba tähtaeg lähenema. Kõik teised saadavad.
2: No jah, aga see on ju kõik lisakulu ju. See on ju kõik lisakulu, see läheb ju kõik sellest maksutulust maha.
3: Vaata, kus meid oskab mõelda niimoodi.
1: Pood võiks ka saata seda, et kuule, et sul hakkab piim otsa
2: alvaks
1: saama ja halvaks minema kodus, et tule osta midagi juurde.
2: Siuke rääkiv piimapakk võiks olla.
1: Aha, ja meie võiksime sulle saata vahepeal siis tõenäoliselt meeldetuletust ka, et kui Ott tee uus laul.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Kohe jagame teile liiklusinfot ka, ehk on siis draamat liikluses veidi vähem. Minuti pärast on kell pool üks. Tarktee.ee teatab, et Viljandi maakonnas Kaavere leie teel on kella viieni õhtul teelõik truubivahetuse tõttu suletud. Ümber sõit on Oju ja Kaavere kaudu. Harju maakonnas Laagri Harku teel Harkus toimub kella neljani pärast lõunal liiklusreguleerijate koolituse praktiline osa. Ja pealine Tallinna liiklusega on sellise tood, et Tammsaare teel on mõnel lõigul rohkem autosid liikumas või siis seismas Suur Sõjamäe tee alguses ja Peterburi tee alguses samalugu. Veel on rohkem liiklust Türnpuu tänaval ja Tallinna kesklinnas Tartu maanteel ja samuti Pronksi tänaval. Hetkel ka Juhkenteli tänaval palju liiklust. Ja Endla tänava ja Paldiski maante ristmikul samalugu.
1: Ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine keskus.
0: 18 graadi Kehras ja 19 Jõhvis, Kundas Tallinnas, Rakveres, Põltsamaal, Mustvees, Narvas, Viljandis, Türil ja Paides. 20 graadi Heltermaal, Raplas, Jõgeval, Valgas, Tõrvas ja Virtsus ning Otepääl. 21 graadi on Kihnu saarel, Keilas, Elvas ja Pärnus. 22 graadi Tartus, Räpinas, Haapsalus, Kuressaares ja 23 graadi Põlvas ja Võrus. Öösel on ilm selge või siis vähese pilvisusega, kuid sajutaa. Kohati tekib udu ja puhub loode tuul kuni 7 meetrit sekundis, soojakraade kuni 14. Homne päev on vähese ja vahelduva pilvisusega ja taas olulise sajuta. Puhub loode ja lääne tuul kuni 7 meetrit sekundis, homne päev tuleb aga veel soojem kuni 26 graadi. Soovitakse osta auto, tehniline seisukord ja asukoht ei ole tähtsad. Telefoni numbriks 56-304-306. Soovitakse osta auto ja telefoni number on 56-304-306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
1: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
2: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
3: Statistika näitab, et eestlased annetavad kõige rohkem jõulude ajal, aga abi on vaja ka juunis, augustis ja täiesti tavalisel teisipäeval. Tee annetus juba täna lehel armastanaidata.ee või hakka püsiannetajaks, sest sinu abi vajatakse aastaringselt. Annetuskeskkonna eestvedajad on Swedbank ja Heateo sihtasutus.
4: Lavale astuvad Coopi selle nädala tähed. Leis kartulikrõpsud 250 grammi Coopi kaardiga vaid 2,49 ja Alekok Flash Brause alkoholivaba õllejook 0,5 liitrit vaid 89 senti. Tee suve ostud kohalikust Coopist.
5: Luunja kutsub 17.–19. juulini Luunja mõisapäevadele. Reedel Simmani päev. Kristi Metsa näitus avamine Emajõe Suursoo keskuses. Kavastus mõisapargis tantsuõhtu mäeotsa kapelliga. Laupäeval laadapäev Luunja jõesadamas. Kolmepõrsakese teadusshow. Õhtul kontsert Roosiaias. Tõnis Mägi, Ai Nagan ja Kärt Johansson. Piletid saadaval Fientast. Pühapäeval Luunja triatlon. Vaata lisaks luunjakultuur.ee.
6: Ajateatri suvelavastus Padise kloostris. Indrek Hargla, Taani printsi vaim. Keskaegne põnevuslugu, kus vastuseid otsin mina, apteeker Melchior.
7: Lavastaja Anne Velt. Etendused 17.–28. juulini. Piletid müügil Fientas ja Piletilevis. Lisainfo ajateater.ee.
8: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, millest sul aimugi polnud. Tuli puhastab, tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui ka silma ilu. Imeline voolukivi, milles peitub ürgse jõu saladus. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi. Hea kaaslane kogu eluks.
9: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiajas selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabuv Abba tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad Abba aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiajas. Piletid müügil Piletilevis.
10: Tšau, Anu. Mis sa arvad, kui tõmbame järgmine nädal peo käima ja alustame?
11: Jaa, on aeg. Õhtud Anuga alustab ja on esmakordselt publiku ees.
10: Eesti muusikaparemik kohtub 8. Õhtul Anu Välbaga.
11: Juba järgmisel nädalal Tajus jõe lähtmel.
10: Ja nädal hiljem Luunja roosiaias.
11: Uus formaat, mõnusad kontsertid ja palju melu.
10: Laval mina, ehk Nööp, Sadu, Nublu, Vanilla Ninja, Smilers, Taukar ja paljud teised.
11: Piletid on müügil Piletilevise koha peal. Kava ja lisainfo ohtudanuga.ee.
12: Ainulaadne perefestival Eestis toimub taas kevad pealinnas Türil 18. juulil.
13: Esinevad Gäbi ja Lepatriinu, korraldus Klote ja Kärbes Jaak, Ann Marleen, Stig Räästa, Chris Boys ja paljud teised.
14: Seekordne festival on country stiilis.
12: Vaate lisaks perefestival.ee.
15: Õhus on mõte.
16: Tänane mõte on seotud ühe väga karmi teema ja juhtumiga, aga nendest asjadest tuleb ka rääkida. Tänases Pärnu Postimehes kirjutab arvamus küljele psühholoog Triin Herman ühest Pärnus toimunud loost. Pärnu Postimehe uudis sellest, kuidas kolm joobes täiskasvanut peksid jõhkralt kolme alajalist ja filmisid oma tegu on karm. Paar kuud varem ilmus uudis sellest, kuidas päise päeva ajal peksid kaks täiskasvanud noorukit nii kõvasti, et olukorda sekkunud pealtnägija sõnul oleks see võinud saada saatuslikuks. Need on ainult kaks lugu, mis uudis künnise ületasid, seest loovad õõvastava pildi reaalsusest ja tekitavad küsimusi. Kuidas see on võimalik, miks sellised asjad juhtuvad? Viimastel aastatel on laia kõlapinda pälvinud šokeerivad alaealiste toimepandud roimad. Samaväärselt ja isegi suuremat kajastust vajavad aga juhtumid, kus täiskasvanud vägivallatsevad laste kallal. Seda juhtu kord pool aastas vaid märksa tihedamini ja suur osa ei jõuagi avalikus ette. Iga täiskasvanu, keda laps näeb ja kellega kokku puutub, saadab talle sõnumi. Sõnumi selle kohta, mis on lubatud, mis on normaalne ja mida tähendab täiskasvanu olla. Vastupidi levinud arvamusele ei õpi lapsed meie sõnadest, vaid suuresti just meie tegudest ja käitumisest. Laske see pilt Pärnus toimunust endast läbi. Täiskasvanud ründavad noorukeid, peksavad, kägistavad ja filmivad kõike. Avalikus ruumis tavalisel suve õhtul. Grupp täiskasvanuid ründab lapsi. Sellele ei ole õigustust. Oluline on, et kõik täiskasvanud tajuksid vastutust, mis neil lasub lastele ja noortele eeskujuks olemisel. Elupingete ja sisemiste vastuoludega on võimalik tegelda nii, et neid ei pea alkoholi ega vägivallaga endas vaigistama. Vägivald ei armast avalikustamist, seetõttu on kriitilise tähtsusega rääkida sellistest olukordadest julgelt, õigete nimetustega ja mõista, et igaühel on oluline roll muutuse loomises. Ja alati on olemas ka veel kolmas või neljas osapool, sageli inimesed näevad taolisi sündmuse pealt, nad ei sekku, nad võibolla filmivad, kardavad ka ise, aga tegelikult toob siin Triin Herman välja ühe väga olulise mõtte, mis aitaks rohkem kui lihtsalt niisama telefoni käes hoidmine. Samamoodi on kõrval seisjadki võtmisikud. Kui märkate avalikus ruumis midagi, mis ei tundu õige, siis telefoni ja haarates ärge kasutage pelgalt kaamera funktsiooni, vaid helistage ja kutsuge abi numbril 112.
15: Õhus on mõte.

0: Naudi eriti suviseid hindu Kristiine keskuse allahindluste alleel. Head pakkumised ootavad sind juuli lõpuni.
1: Maximas on lemmikute päevad. Urr kui odavad. Gourmet kuld, ostes 12 tükki aitäh kaardiga, on tükki hind vaid 39 senti. Kassiliiv tofu, nüüd 30% soodsamalt. Maxima, kõik mis lemmikutele vaja.
2: Lisaks padelile avastasin enda jaoks ka pageli.
3: Peigelit mõtled? Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai, nüüd Olerexis. Peigel peekoni ja munaga viib keele alla. Peigel juustu vege, teeb meel erksaks. Peigel singi ja juustuga.
2: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Elmex hambapasta Caris Protection Whitening või Sensitive Whitening 75 ml 2,89. Rich Pure Luxury Color Safe Shampoon 250 ml või Balsam 200 ml 4,55. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
5: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
6: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
7: Suvepeod.ee esitleb Põlva suvepidu 2026. Laupäeval 25. juulil Põlvas Intsikurmu laululaval. Peaesineja Rumeenia popstaar esmakordselt Eestis suvisel vabaõhu laval. Accent Live. Lisaks Mr. Happy Man, Hunt, Slam ja No Track. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
8: Südamliku draama. Viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
9: Suvised üllatused Eesti optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni -70% või klaasid -50% ja tellijale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti optiku kauplustest või vaata optika.ee.
10: Mäletad, pidid suvel Peipsi äärde tulema? Tule Rääbise sõprade festivalile 18. juulil Kaseppe külas. Juba 10. läheb lahti. Tipkokad pakuvad hõrgutisi, taagöö ja välihärk esinevad ja hääd Peipsi toitu on külluses. Kohtume laupäeval Kaseppäel Rääbise sõprade festivalil.
11: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
12: Ilusa suvehommiku ja kogu suvise saagi aitab purki pista magasiin.
11: Täistund Raadios Elmar.
13: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
14: Eesti tegi ettepaneku jätta rokk ilma Euroopa Liidu toetustest. Kohus mõistis võltsimises süüdistatud prokuröri tingimisi vangi. Poleemikat põhjustanud sideandmete eelnõu jõudis valitsusse. Euroopa Liit ja Ukraina avasid ametlikult 6. läbirääkimiste peatüki. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega Lõuna-Eestis sajab kohati hoo vihma ja sooja on täna kuni 25 graadi. Tere päevast! Kell on üks. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. Eesti koos 8 partnerriigiga saatis Euroopa Komisjoni spordivolinikule ettepaneku jätta Euroopa Liidu toetustest ilma spordiorganisatsioonid, mis lubavad Venemaa ja Valgevene tagasi rahvusvahelistele võistlustele. See puudutab ka rahvusvahelist olümpiakomiteed. Eesti algatusel valminud ettepanekuga ühinesid Läti, Leedu, Poola, Rootsi, Soome, Taani, Rumeenia ja Holland. Samuti tehti ettepanek kaaluda, kas ja millises ulatuses kaasata selliseid organisatsioone spordivaldkonna arengut puudutavatesse aruteludesse. ROK-i täitevkomitee otsustas 7. juulil tühistada Venemaa olümpiakomitee tegevuskeelu. Kohus mõistis prokuröri tingimisi vangi. Harjumaa kohus mõistis prokurör Eve Soostari õigeks süüdistuse osas, mis puudutas tsiviilhagi võltsimist ja võltsitud tsiviilhagi kasutamist, aga süüdi mõisteti ta kokkuleppe menetluse nõusoleku avalduse võltsimises ja võltsitud avalduse kasutamises ning teda karistati 6-kuulise vangistusega. Seda ei pöörata täitmisele, kui Soostar ei pane 1 aasta pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtliku kuritegu. Justiits- ja digiministeerium saatis sideandmete säilitamist ja kasutamist reguleeriva eelnõu valitsusele, kirjutab Postimees. Seni on Eestis kriminaal- ja väärteomenetluses kasutatud sideandmeid, mis on sideettevõtjatelt saadud üldise ja ühetaolise säilitamiskohustuse alusel. Euroopa Liidu kohus ja riigikohus on leidnud, et selline andmete kasutamine süüteomenetluses ei vasta isikuandmete ja eraelu puutumatuse kaitsenõuetele. Nüüd valitsusse saadetud eelnõu järgi säilitatakse edaspidi üldiselt ja ühetaoliselt üksnes elektroonilise sideteenuse kasutamise tuvastamiseks vajalike andmeid ja IP-aadresside andmeid. Eesistuja riigi Iirima teatel avasid Euroopa Liit ja Ukraina ametlikult ühinemisläbirääkimiste 6. klastri. See on teine klaster, mis hõlmab väliskaitse ja julgeoleku poliitikat. Ukraina esitas liitumistaotluse pärast Venemaa 2022. aasta sissetungi. Ka Moldova, mis taotleb liikmesust samal ajal Ukrainaga, avas oma teise läbirääkimiste peatüki. Gibraltari ja Hispaania vahel kaua aega pingeid tekitanud piirikontroll kaotatakse. 40 000 elanikuga Pyrenee poolsaare lõunatipus asuv omavalitsuslik Briti territoorium sõltub iga päev ligi 15 000 Hispaaniast saabuvast töötajast, kes moodustavad ligi poole tööjõust. Tipptundidel tekkisid piiril pikad järjekorrad. Pärast Brexitit Brüsseli ja Londoni vahel saavutatud kokkuleppe kohaselt piirikontroll kaotatakse. Leping, mis täna Brüsselis allkirjastatakse, viib Gibraltari vastavusse Schengeni tsooni reeglitega. Politseinikud leidsid Lasnamäe kortermajast kanepi kasvanduse, kahtlustatavana peeti kinni 37-aastane mees. Vihje peale leidsid ametnikud korterist 5 erinevas suuruses telki, kus kasvatati ja kuivatati kanepi taimi. Kokku oli seal ligi 1,5 kilogrammi valmis kanepi massi, 21 kasvavat taime ja väikeses koguses muid narkootilisi aineid. Sellisest kogusest oleks saanud joobe umbes 2000 inimest ja kriminaalne tulu oleks olnud üle 30 000 euro. Vaatamata sellele, et mees oli varem kriminaalkorras karistamata, hindasid prokuratuur ja kohus mehe kuritegude jätkumise ohtu vabaduses viibides sedavõrd kõrgeks, et ta vahistati.
15: Rohkem uudiseid. postimees.ee Ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
16: Öösel on ilm selge ja kohati võib tekkida udu, puhub valdavalt loodetuul kuni 7 meetrit sekundis, temperatuur jääb 10 ja 14 kraadi vahele. Homne päev on vahelduva pilvisusega, kuid ka sajuta ja homme puhub loodane läänetuul kuni 7 meetrit sekundis, soojakraade kuni 26. Hetkeseisuga Tallinnas ja Narvas 19, Tartus ja Pärnus ning Kuressaares 22 kraadi.
15: Elmari päevapüüdja.
16: Ja täpne kellaaeg on 5 minutit üle 1, teisipäev ja 14. juuli. Ilma täpselt selline, et praegu on parim aeg erinevates suveettevõtmistest osa saada ja õige peademe väikes ülevaate, millised kontsertid lähipäevadel või siis ka juba täna toimuma saavad. Tundi alustab Stefan ja lange varjuna.

0: Elmar soovitab.
1: Tänasega saab alguse Salmistu suvekontsertide sari. Salmistu suvekontserdid on muusikasari, mis toob maalilises Salmistu külas suveõhtutel kokku Eesti artistid ja muusikasõbrad. Kontserdid toimuvad mereäärses taluõues, pakkudes hubast atmosfääri, kus publik ja esinejad loovad erilise sünergia. Külastajad saavad kuulata muusikat vabas õhus, võtta kaasa piknikuteki ja veeta meeldejäävad hetki pere ja sõprade seltsis. Kohapeal on avatud välikohvikud ja lastele pakuvad rõõmu köie kiiged ja kõik on oodatud kogu perega. Täna astuvad kell 19 üles miljardid, homme on laval Siiri Sisask. Seejärel on kontserti oodata üheskoos Mari Jürjensi ja Jaan Tätte esituses. 17. juulil ansambel Sadu, 18. Eleren Tiit ja Jüri Pootsman ja 19. Vaiko Eplik ja Jaan Pehk üheskoos. Täna aga nii siis miljardid ja Salmistus. Ja Salmistus on veel imeline liivarand, mereäärne vaatetorn, värsked valminud väikesadam ja enne kõike on seal lihtsalt väga hea olla, nii on külalised ise kirjeldanud. Pealinnas Tallinnast asub see paik 33 kilometri kaugusel. Kes kuulas meid täna hommikul, siis teab ilmselt sedagi, et

0: Marek Sadam ja Mikk Saar lähevad üheskoos tuurile ja see turnee saab kandma pealkirja Me saame hästi läbi. Esimene kontsert toimub juba täna. Maailm on hetkel üpris pöörane paik, Sadam ja Saar teevad maailma, aga jälle paremaks tagasi. Alustatakse iseendast ja lubatakse, et saadakse teineteisega hästi läbi. Ju see rahu ja rõõm ka publikusse kandub. Me kõik võiksime ometi hästi läbi saada. Kas siis armsamaga, perega või naabriga. Kontsertil saame kokku ja teeme nii, et saabub hetkeks vaikus ja rõõm elust. Pakutakse muusikat, esitusele tulevad uued palad, kindlasti kaks laulu mõnet legendilt ja lood, mida publik juba oodata ja kaasa laulda oskab. Veel lubatakse, et räägitakse ausaid lugusid. Kontsertide lahutamatuks osaks on jutud, mida räägitakse südamest ja ausalt ilma kollase paperi vahenduseta. Ja atmosfäär, kaks meist ja nende laulud, ilmselt suve kõige vahetum ja siirem kontsert elamus. Täna on kontsert Anija mõisas, aga edasi tulevad veel kontsertid näiteks Vihula mõisas või ka Tallinna Botaanikaias, Pärnu Koidula muuseumis ja need paik on veel palju. Ja täna õhtul Anija mõisas ühes koos Sadame Saar. Ehk siis Marek Sadam ja Mikk Saar. Ja võite kuulata nende jutuajamist meie hommikuprogrammi meeskonnaga meie veebist elmar.ee. Ja homme saab alguse festival Aigu Om. See tuleb taas ja tuleb teisiti. 6. Aigu Om festivalil suunatakse pilk naabrite ja lätlaste poole, et ühendada jõud. Ja Aigu Omile tulevad 15. kuni 17. juulini külla Läti muusikud, käsitöölised ja kunstnikud. Tehakse veel üheskoos Valmiera etnomuusika festivali korraldajatega ja kogukonnaga koostööd. Aga see pole veel kõik, kuivõrd Läti on kiviga visata ja täna on võimalik Aigu Om viimasel päeval, ehk siis 18. juulil veeta suurepärase rahvusvahelise muusika programmi keskel Valmieras. Laval on näiteks meister Jaan, veel on seal eraldi moljotamise meistriklass Veljo Runneliga või siis öökontsert Rõuge kirikus, õhtu kino filmiga Puuluup, noorte rahvamuusikute kontsert tuleb, erinevad töötoad, kogukonna kohvik on avatud, kanuusõidud Viitina järvel ja nii edasi ja nii edasi. aiguom.ee on kogu kava täpselt üleval, aga homsesse pihta hakkab ja kestab 17. juulini ja 18. juulil, nagu öeldud, siis ka veel Valmieras. Jätku pidu!
1: Elmar soovitab!
2: Suvi tuleva!
3: Viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
4: Hei, hei, sinu suvi taas siinpool. Kuule, paneks autole hääled sisse ja vaataks Helsingist kaugemale. Ja näeksid mind siis mu parimas vormis. Millal sa üldse sõitsid mööda Soomet? Mõtle, need mõnusalt siledad teed, päikesesoojad maasikad järvekaldal, peidetud väikelinnad, võimas loodus ja... No, kui see vabadus ei mahu su suvesse, siis mis sa üldse teed? Võta Viking Line autopakett ja muuda oma suvi sisukamaks. Broneeri reis vikingline.ee.
5: Rallinädal on käes ja Lõuna-Eesti ootab. WRC Delfi Rally Estonia juba sellel nädalavahetusel. Sind ootavad autoralli maailmatipud, adrenaliini rohke rallimelu, stardipoodium Tartu Raekoja platsil ja finishipoodium Kääriku spordikeskuse aladel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Kas sina oled valmis?
6: Otsid parimaid Airbaltiku lennupakkumisi. Alusta Airbaltiku rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
7: Silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast. Soolatud Atlandi lõhefilee nahaga 1 kilogramm ainult 15,99. Juust Tilsiter 1 kilogramm ainult 2,99. Ja majapidamispaber 500 lehte ainult 1,85. Lidl alati väärt.
8: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
9: Kolmapäevad on kuldsed.
6: igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
3: suvepeod.ee esitleb Põlva suvepidu 2026. Laupäeval 25. juulil Põlvas Intsi Kurmu laululaval. Peaesineja Rumeenia popstaar esmakordselt Eestis suvisel vabaõhu laval. Accent Live. Lisaks Mr. Happy Man, Hunt, Slam ja No Track. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
9: Tõõran vana tagurpidu.
10: Sadu tuleb Noarootsi. 25. juulil on Noarootsi teatrikaraaži laval Sadu, Revals, Teravmoon ja Kojamees and the Gang. Lisaks võistlused ja auhinnad. 25. juuli Noarootsi Rodeo.
11: Kuidas muutuma aed kauniks ja hooldusvabaks? Lahendused ootavad sind sel nädalavahetusel Palusalu aias. Töötoad, ekskursioonid ja aednike nõuanded. Sissepääs vaid 10 eurot. Tule ja avasta Eesti aiapärl. Vaata ka palusaluaiad.ee.
12: Harmoonika 15, lõõtspilli pidu, mida ei tohi maha magada. Esinevad lõõtspillide koondorkester ja kõik lõõtsakuningad. Näha saab energiliste rock-lõõtsa numbrit ning kuulda ooperilaulu lõõtsasaatel. Tantsuks mängivad Audru jõelaevanduse punt ja ansambel Tuulepant. 18. juulil kell 6 õhtul Intsikurmus.

0: ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus .
1: Kell on paar minutit üle poole kahe ja hetkel ilmaja.ee andmetel 18 kraadi Kundas ja Jõhvis , 19 Kehras , Rakveres ja Narvas ning Jõgeval ja Põltsamaal , 20 Mustvees , Tallinnas , Türil ja Paides , Viljandis , Raplas , Keilas , Tõrvas , Valgas ja Heltermaal . 21 kraadi on Virtsus , Elvas ja Otepää ning Kihnu saarel ja Tartus , 22 Räpinas , Kuressaares ja Haapsalus , 23 Pärnus , Võrus ja Põlvas . Ööl vastu homset on ilm vähese pilvisusega ja sajuta , kohati võib tekkida udu . Puhub loodetuul kuni 7 meetrit sekundis ja temperatuur jääb 10 ja 14 kraadi vahele . Homne päev on ka vähese ja vahelduva pilvisusega ja püsib kuiv . Puhub loode- ja läänetuul kuni 7 meetrit sekundis , homme sooja kuni 26 kraadi .
2: erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee

Hea raadiokuulaja, tere tulemast Elmari sõprade klubisse. See ühendab inimesi, kellel on olulised Eesti asjad ja Eesti muusika ning kelle jaoks raadio Elmar ei ole lihtsalt raadio, vaid elustiil. Klubi liikmed saavad uudiskirja ja võimalus on võita auhindu. Liitu kohe Elmari sõprade klubiga raadio Elmar kodulehel elmar.ee.

0: suvi tulevaks . viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
1: Muusikaline lavastus Vihmana ma sajan, Vendade urbide lugu, etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini. Imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo E. Tamm, Piret Kalda, Jan Ehrenberg, Priit Volmer, René Soom ja teised. Piletide saadaval piletilevis toetavad Askar Tartu, Saku ja Avallone.
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
3: Maximas on lemmikute päevad. Urr kui odavad. Kassi ja koeratoite Ardoor -30% ja kassitoit Felix lausa 35% soodsamalt. Maxima, kõik mis lemmikutele vaja.
4: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitset. Väiksed hinnad.
5: Suvepeod.ee esitleb Põlva suvepidu 2026. Laupäeval 25. juulil Põlvas Intsi Kurmu laululaval. Peaesineja Rumeenia popstaar esmakordselt Eestis suvisel vabaõhu laval. Accent Live. Lisaks Mr. Happyman, Hunt, Slam ja No Track. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
6: Hea kodu- ja sisekujundaja. Alandeko kaupluses on juulis suur suvekampaania. Kogu mööblivalik ja kõik sisustustooted -20% kuni -60%. Ja mis kõige parem, uskumatult head hinnad ootavad sind ka Alandeko e-poes. Vaata kohe alandeko.com.
7: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
8: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maantee 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.
9: Tähelepanu maja omanik, kui veepump, siis alati Toru Jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru Jüri, 6 kauplust ja paigaldus. Üle Eesti, vaata lisainfot torujüri.ee.
10: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
11: Mina olen Karl Karklasist.
12: Ja mina olen Anastasia.
11: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
12: Nii täkke parandused,
11: klaasivahetused,
12: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
11: Nii et, kui sul on klaasimure,
12: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
11: Broneeriaeg karklas.ee
12: või helista 1720.
10: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
13: Suvereporter.
14: Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
15: Rannainfo.
16: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
17: Ilm läheb taas iga päeva kerjas soojemaks, mis peaks tähendama seda, et vesi on ka jällegi soojem. Vaatame, kas peab paika. 18 graadi hetkel vesi Pelgurannas ja Stroomirannas. 19 Kakumäel, Kauksi rannas ja Võsu rannas. 20 graadi veesooja Riiskajärves, Emajõe linnaujulas ja Vabaujulas. Kuressaare rannas, Põlva Paisjärves, Sillamäe rannas ja Vanamise järves. 21 graadi Paalajärves, Pühajärves ja Sindi rannas. 22 Tamula järves, Paralepa rannas, Vasikaholmi rannas ja Verevjärves. 23 graadi vesi Paide, Tehisjärves ja 24 Kubija järves.
15: Rannainfo.
16: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
17: Kell on taas 3:02. Päevad lähevad väga-väga kiiresti, vähemalt siin küll tundub, sest kaks päeva sellest nädalast juba poole peale kenasti jõudnud. Võibolla kellelgi taas tööpäev juba läbi, on kindlasti neidki, kellel tööpäev alles algamas. Jõudu igatahes kõigile, kes on kas siis puhkamas või tööd tegemas ja pärast kella kahesid uudiseid aitab teie päeva edasi sisustada juba Veiko. Minu poolt suured tänud ja kohtume homme.

0: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
1: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
2: Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, -30%.
3: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
4: Traditsiooniline Mihkli laat toimub taas 18. juulil. Lavale astuvad Stennolle, Õnduli õuele, Flyers, Vennaskond ja teised, võistlevad rammumehed ja näha saab vana tehnika väljanäitust. Päev varem, kihelkonna päev, Koonga meiereis, 100. juubeli tähistamiseks ja õhtul Mari Jürjensi kontsert. Mihkli laat, 18. juulil Lääneranna vallas Mihkli kiriku platsil. Tule kogu perega, mihklilaat.ee.
5: Väljas palav, jahuta end Euronixis. Sel juulil naudi sõprade ringi jahedaid hindu ja tasuta kohale toimetamist valitud külmikutele. Hisense No Frost külmik roostevaba terase toonis nüüd vaid 399 eurot. Vaata lähemalt euronix.ee.
6: Me teame, kuidas end igapäevaselt kaitsta. Autos kinnitame turvavöö. Rattaga sõites kanname kiivrit. Kodust lahkudes lukustame ukse. Aga internetis kaitseb sind Elisa. Elisa blokeerib petukõned ja hoiatab kahtlaste linkide eest juba enne, kui need sinuni jõuavad. Elisaga tunned end digimaailmas turvaliselt.
7: Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
8: Südamliku draama, viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
9: No nii, jälle siin tagasi. Leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut? Huhuhu.
10: Võta rahulikult Coop omamärgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
11: On laule, mille puhul piisab esimestest nootidest ja kogu saal laulab kaasa. Toto Cotugno muusika jõuab taas lavale elavas esituses. Kontserdil, mille on heaks kiitnud maestro perekond. Tema abikaasa ütles, sulgesin silmad ja tundsin Totot. 25. septembril Tallinnas, 27. septembril Tartus. Piletilevi.ee.
12: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
13: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabuv ABBA tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad ABBA aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
14: Täistund Raadios Elmar.
15: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
16: Eesti tegi ettepaneku jätta rock ilma Euroopa Liidu toetustest. Kohus mõistis võltsimises süüdistatud prokuröri tingimisi vangi. Euroopa Liit ja Ukraina avasid ametlikult 6. läbirääkimiste peatüki. Soome ja Rootsi kutsuvad säilitama heitkogustega kauplemise süsteemi. Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega. Lõuna-Eestis sajab kohati hoovihma ja sooja on kuni 25 graadi. Tere päevast! Kell on 2. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. Eesti koos 8 partnerriigiga saatis Euroopa Komisjoni spordivolinikule ettepaneku jätta Euroopa Liidu toetustest ilma spordiorganisatsioonid, mis lubavad Venemaa ja Valgevene tagasi rahvusvahelistele võistlustele. See puudutab ka rahvusvahelist olümpiakomiteed. Eesti algatusel valminud ettepanekuga ühinesid Läti, Leedu, Poola, Rootsi, Soome, Taani, Rumeenia ja Holland. Samuti tehti ettepanek kaaluda, kas ja millises ulatuses kaasata selliseid organisatsioone spordivaldkonna arengut puudutavatesse aruteludesse. ROKi täitevkomitee otsustas 7. juulil tühistada Venemaa olümpiakomitee tegevuskeelu. Kohus mõistis prokuröri tingimisi vangi. Harju maakohus mõistis prokurör Eve Soostari õigeks süüdistuse osas, mis puudutas tsiviilhagi võltsimist ja võltsitud tsiviilhagi kasutamist, aga süüdi mõisteti ta kokkuleppe menetluse nõusoleku avalduse võltsimises ja võltsitud avalduse kasutamises. Teda karistati 6-kuulise vangistusega. Seda ei pöörata täitmisele, kui Soostar ei pane 1 aasta pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. Justiits- ja digiministeerium saatis sideandmete säilitamist ja kasutamist reguleeriva eelnõu valitsusele, kirjutab Postimees. Seni on Eestis kriminaal- ja väärteomenetluses kasutatud sideandmeid, mis on sideettevõtjatelt saadud üldise ja ühetaolise säilitamiskohustuse alusel. Euroopa Liidu kohus ja Riigikohus on aga leidnud, et selline andmete kasutamine süüteomenetluses ei vasta isikuandmete ja eraelu puutumatuse kaitsenõuetele. Nüüd valitsusse saadetud eelnõu järgi säilitatakse edaspidi üldiselt ja ühetaoliselt üksnes elektroonilise sideteenuse kasutaja tuvastamiseks vajalike andmeid ja IP-aadressite andmeid. Tallinna Filharmoonia uueks direktoriks saab Juko Mart Kõlar. Ta asub ametisse 20. juulil. Kõlar valiti välja avalikul konkursil, kus osales 26 kandidaati. Varem on Juko Mart Kõlar juhtinud Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemiat, töötanud Kultuuriministeeriumis muusika- ja kultuurieksporti nõunikuna ning Eesti muusikaeksporti tegevjuhina. Eesistuja riigi Iirimaa teatel avasid Euroopa Liit ja Ukraina ametlikult ühinemisläbirääkimiste 6. klastri. See hõlmab välis, kaitse ja julgeolekupoliitikat. Ukraina esitas liitumistaotluse pärast Venemaa 2022. aasta sissetungi. Ka Moldova, mis taotleb liikmesust samal ajal Ukrainaga, avas oma 2. läbirääkimiste peatüki. Euroopa Liidu nõukogu kehtestab piirangud 15 isikule, kes vastutavad tõsiste inimõigusrikkumiste eest seoses Ukraina sõjaväelaste ja tsiviil kinnipeetavate kohtlemisega Venemaa okupeeritud Ukraina aladel ning Venemaal, kirjutab Ukrainska Pravda. Sanktsioonid võeti vastu 2020. aasta detsembris loodud Euroopa Liidu ülemaailmse inimõiguste sanktsioonirežiimi alusel. Soome ja Rootsi kutsuvad säilitama heitkogustega kauplemise süsteemi. Soome valitsusjuht Petteri Orpo ja Rootsi peaminister Ulf Kristersson saatsid ühise kirja Euroopa Komisjoni presidendile Ursula von der Leyenile. Kirjas rõhutatakse, et stabiilne, ambitsioonikas ja prognoositav heitkogustega kauplemise süsteem on Euroopa Liidule hädavajalik, et säilitada ja kaasata rohepöördeks ning majanduse ergutamiseks vajalike investeeringuid.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee Ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
17: Ja öine ilm on enamasti selge ning sajuta, kohati vaid tekib udu. Puhub loode tuul 1-7 meetrit sekundis ja sooja öösel 10-17 kraadi. Homne päev on valduva pilvisusega, ent taas olulise sajuta ja homme puhub juba loode lääne tuul 2-7 ja puhangutiga 11 meetrit sekundis. Sooja homme 21-26 kraadi. Hetkel nii, Narvas 18, Tallinnas Viljandis 20 kraadi sooja, Tartus 21, ent Pärnus on praegu sooja 23 kraadi.
1: Kahest kuueni.
17: Tere mõnusat teisipäeva siit poolt ja kena pärast lõunat ikka raadios Stelmar. Kell on 2:05, kahest kuuni alustab. Mina Veiko teiega siin koos ja täna on siin tore päev, et kes peab kebabi söömise päeva, kes hoopis sööb makarone juustuga. Ja täna võiks ka sporditeemadel rääkida, sest Eesti mees võitis esimest korda olümpiamedali aastal 1912. See oli Stockholmi olümpiamängud ja maadleja Martin Klein tõi siis hõbeda klassikalises maadluses. Nii, enamasti läheme siit mõnusa muusikaga edasi ja õige pea juba 2-1 rubriik. Aga tundi alustab Tuberkuloited, lauluks on Maa peale tagasi. Kena olemist, Elmariga.

0: ühest. Kaks ühest.
1: 14.13 kell, tänane kaks ühest laul on Veenus ja originaalis Holland ja bändi Shocking Blue pala jõudis lausa vist siga Ameerikas number 9. Nii et lausa maailma klassik. Eestis seda lauldud ka juba aasta kümneid ja kümneid väga erinevates esitustes. Meie kuulame siin esimesena Tõnis Mägi versiooni ja siis juba selline pigem diskolik variant Jukekstartilt koos tüdrukute bändiga No Limits.

0: suvi tulevabaks . Viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
1: Hei, Tibu siin! Kutsun sind Selveri suvelaadale. Pakkumised 14.–16. juulini. Võiste aiandi vaarika või kollane tomat superhinnaga. Rakvere pere hakklihasegu 300 grammi 1,39. Nonna Nanni mozzarella 3 x 125 grammi 2,59. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
2: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16.–19. juulini. Stardis meie oma Urmo Aava ja Silver Kütt ning Eesti noored Ralli 2-ga. Fännipassid ja rallipassid saadaval rallyestonia.ee.
3: On laule, mille puhul piisab esimestest nootidest ja kogu saal laulab kaasa. Toto Cotugno muusika jõuab taas lavale elavas esituses. Kontserdil, mille on heaks kiitnud maestro perekond. Tema abikaasa ütles, sulgesin silmad ja tundsin Totot. 25. septembril Tallinnas, 27. septembril Tartus. Piletid piletilevi.ee.
4: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
5: Juulis ja augustis on on-offi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad külmikud ja sügavkülmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport kampaania tingimustega. Saad tutvuda onoff.ee.
6: Hea kodu ja sisekujundaja. Alandeko kaupluses on juulis suur suvekampaania. Kogu mööblivalik ja kõik sisustustooted -20% kuni -60%. Ja mis kõige parem, uskumatult head hinnad ootavad sind ka Alandeko e-poes. Vaata kohe alandeko.com.
7: Ajateatri suvelavastus Padise kloostris. Indrek Hargla, Taani printsi vaim. Keskaegne põnevuslugu, kus vastuseid otsin mina, apteeker Melchior.
8: Lavastaja Anne Velt. Etendused 17.–28. juulini. Piletid müügil Fientas ja Piletilevis. Lisainfo ajateater.ee.
9: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.com.
10: Kuidas muutuma aed kauniks ja hooldusvabaks? Lahendused ootavad sind sel nädalavahetusel Palusalu aias. Töötoad, ekskursioonid ja aednike nõuanded. Sissepääs vaid 10 eurot. Tule ja avasta Eesti aiapärl. Vaata ka palusaluaiad.ee.
11: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on?
12: Siis just selline koht on Hinnapomm. Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
13: Mäletad, pidid suvel Peipsi äärde tulema? Tule Rääbise sõprade festivalile 18. juulil Kaseppe külas. Juba 10. läheb lahti. Tippkokkad pakuvad hõrgutisi, taagöö ja välihärh esinevad ja hääd Peipsi toitu on külluses. Kohtume laupäeval Kaseppäel Rääbise sõprade festivalil.

0: ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
1: 14.31 õige kell, ilmajaam.ee andmetel on hetkel Jõhvis Kundas ning ka Narvas 18 kraadi, Kehras Jõgeval, Rakveres Põltsamale 19, Tallinnas Türil Paides Mustvees, Heltermaal Viljandis ja Raplas 20 kraadi sooja. Tõrvas Valgas, Keilas Kihnus hetkel 21, Tartus Otepääl Virtsus Haapsalus 22 ja Räpinas Kuressaares Põlvas Võrus ning Pärnuski 23 kraadi. Elvas on hetkeseisuga 26 kraadi sooja. Öö tuleb selge ning sajuta kohati tekib udu küll ja valdavalt puhub loode tuul 1-7 meetrit sekundis ja sooja tuleb 10-17 kraadi, rannikul siis öösel soojem. Homme on vahelduva pilvisusega ning ka olulises sajuta ilm. Homme puhub loode ja lääne tuul 2-7, puhanguti 11 meetrit sekundis ja sooja homme 21-26 kraadi, rannikul siiski jahedam 19 soojakraadi.

raadiojaam Elmari Kuld on köitede silmaringi avardav ekskursioon Eesti estraadimuusika tippaega. Kullaprooviga muusika toovad teie koju ja autosse Digiraadio Taab Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari Kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: Kuuhit Bauhofis. Makita tööriistad ja tarvikud kuni -50%. Peolan mullad ja väetised -40% kuni -50%. Eterniit katused kuni -40%. Vaataga bauhof.ee. Koopist ostad kõige värskemat kõige mõistlikuma hinnaga. Koopi maksimarketites ja konsumites. Lühike kurk Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 1,79 ja aprikoos kilohinnaga vaid 1,99. Tee suveostud kohalikust Koopist.
1: Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz Pesu tänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazz Pesulad, üks korralik autopesu.
2: Rallinädal on käes ja Lõuna-Eesti ootab. WRC Delfi Rally Estonia juba sellel nädalavahetusel. Sind ootavad autoralli maailmatipud, adrenaliini rohke rallimelu, stardipoodium Tartu Raekoja platsil ja finishipoodium Kääriku spordikeskuse aladel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Kas sina oled valmis?
3: Suvepeod.ee esitleb Põlva suvepidu 2026. Laupäeval 25. juulil Põlvas Intsi Kurmu laululaval. Peaesineja Rumeenia popstaar esmakordselt Eestis suvisel vabaõhu laval. Accent Live. Lisaks Mr. Happyman, Hunt, Slam ja No Track.

0: Saaremäe ja Tarvo Kralliga lustivad juulikuus Ohtumõisa teatritallis veel viimaseid kordi. Tule ja rokkime täiega, sest hea rokk on ajatu. Vajub paari päevaga laiali. Täpsem info, piletilevi Fienta ja üksteater.ee.
1: Erakorraline teadaanne. Pärnu rannas on nähtud elevandipere. Palume kõikidel suvitajatel, kes siin liiguvad.
2: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
3: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees. Alati usaldusväärne.
4: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, millest sul aimugi polnud. Tuli puhastab, tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui ka silma ilu. Imeline voolukivi, milles peitub ürgse jõu saladus. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi. Hea kaaslane kogu eluks.
5: Unistad uuest vannitoast või remonditud kodust? Vali TMT-teenused ja kõik sinu soovid saavad täidetud. Teeme kõiki ehitus- ja viimistlustöid, renoveerime vannitubasid ja kortereid. Kiirelt ja kvaliteetselt. TMT-teenused. Võta ühendust juba täna. TMT-teenused.ee.
6: Südamliku draama. Viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
7: Nancy Vieira Roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruupa ning meie Zetod, Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.

0: keelatud maast laulis Maarja Liis. Meil on ilma uudiseid selles mõttes, et on ju sündinud Eesti kõigi aegade rekord. Päike on intensiivne, mõnedel päevadel eriti seda näitab siis see UV-indeks. Haapsalus mõõdeti siin 25. juunil, nii annab see muide täiesti värske uudis. Antakse teada siis ilma ametist ütleme nii ultraviolett kiirguse indeks väärtusega 28,9. Siinsetel laiuskraadidel on see väga harv number. Meie senised rekordid on siin olnud näiteks Tartus Tõraveres siin 8,6 ja Roomassaares 8,2 ja 7,7 on siin mitmel pool mõõdetud ja üldiselt ongi meil selline, noh, pigem selline 4-6 see UV-indeks suve kuudel. Maikuus ta sinna kerkib ja 7 on just siis päris ikka süda suvel ja noh, sügisel on ta taas 2-4 ja oktoobris hoopis vähem. Nii et väike on suhteliselt intensiivne, kui ta ikka paistab, siis tuleb enda nahka kaitsta, sest öeldakse, et juba kuskil sellest UV-indeksist 3 peab hakkama siis ikka väikse kaitsekreemi kasutama. Nii et mõelgem selle peale. Samas, ma ei tea, kas ta nüüd kiiremini pruuniks teeb, kes ikka sellised korralikult päevitajad on. Ju ta teeb. Eks te ise tea, otsustage. Keskööd ja ansambel Supernova, nii me siit õige pea jätkama, aga vahele veel ka mõned erakuulutused. Kõigepealt varjupaikade MTÜsse seal ootab uut kodu kena triibulise kasukaga kassipreili Keeta. Nooremane kassis võib tunduda algul veidi ettevaatlik, aga tegelikult talle tähelepanu väga meeldiv ja Keeta on ka väga jutukas kass. Vajaliku protseduuri tuuda koju minekuks kõik tehtud ja infot saab telefonil 50-46-102 või meiliaadressil keskus@varjupaik.ee. Noor emane triibulise kena kasukaga kass Keeta ootab varjupaikade MTÜs endale uut peremeest ja vajalikud protseduuri tuuda kojuminekuks on talle kõik juba tehtud. Infot saab kas keskus@varjupaik.ee või telefoninumbril 50-46-102. Ja veel ostan teie auto juba täna olgu kaubik või maastur, tehniline seisukord ja kaasukoht ei oma tähtsust. Kui tahate müüa, siis telefoni number 56-304-306. Ostan teie auto juba täna, tehniline seisukord ja ka asukoht ei oma tähtsust. Müügi soovi korral võtke ühendust numbril 56-304-306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: kolmapäevad on kuldsed . Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis , sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem , saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõppsummalt . Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoleti toodetele . Naudi eriti suviseid hindu Kristiine keskuse allahindluste alleel . Head pakkumised ootavad sind juuli lõpuni .
1: New Yorki ei jõudnudki , kui tavastasin enda jaoks pageli siinsamas .
2: Beigelit mõtled ? Beigel , uus popp ameerikapärane rõngas sai . Nüüd Olerexis . Beigel lõhega , viib keele alla . Beigel rebitud lihaga , teeb meele rõõmsaks . Beigel kanakebaabiga .
1: Tule ja avasta sinagi uued maailma maitsed meie oma Olerexis .
3: Kas teadsid , et iga Coopis tehtud ost aitab su kogukonnal areneda ja kasvada võimsamalt , tugevamalt . Sest Coop investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse nii linnas kui maal . Ikka selleks , et ühendada inimesi , edendada elu ja anda omadele tagasi .
4: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -40%. Hooajatooted -40% soodsamalt leiad Denim Dream, Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein, Tom Taylor, Mustang, Camel Active kauplustest ja denimdream.com.
5: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini. Stardis meie oma Urmo Aava ja Silver Kütt ning Eesti noored Ralli 2-ga. Fännipassid ja rallipassid saadaval rallyestonia.ee.
6: Keskpäevatund. Mis meist saab?
7: Naiste jutud.
6: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
8: Sadu tuleb Noarootsi. 25. juulil on Noarootsi teatrikaraaži laval Sadu, Revals, Teravmoon ja Kojamees and the Gang. Lisaks võistlused ja auhinnad. 25. juuli Noarootsi Rodeo.
9: Harmoonika 15, lõõtspilli pidu, mida ei tohi maha magada. Esinevad lõõtspillide koondorkester ja kõik lõõtsakuningad. Näha saab energiliste rock lõõtsa numbrit ning kuulda ooperilaulu lõõtsasaatel. Tantsuks mängivad Audru jõelaevanduse punt ja ansambel Tuulepant. 18. juulil kell 6 õhtul Intsikurmus.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 klassikaline šašlik kaelakarbonaadist, 800 grammi, 5,79. A1000 legendaarsed mahedad grillvorstid, kilohinnaga 4,29 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
11: Eesti uusim elamuspark asub Kesk-Eestis, kevadpealinnas Türil. Meil on viie rajaga seikluspark, erilahendusega torni õhusõidud, Tarzani ja vabalangus hüppe, Eestis ainulaadsed võrgumaailm ja suurbad tuudiväljak, lisaks diskgolf ja suvetuub. Tule kogu perega, sest tegevusi jagub kõigile. Vaata lisaks türielamuspark.ee.
12: Täistund Raadios Elmar.
13: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
14: Euroopa Liit kehtestas sanktsioonid 15 inimesele, kes on seotud Ukraina sõjavangide piinamisega. Leedu Seim andis heaks kiida uue valitsuse programmile. Soome ja Rootsi kutsuvad säilitama heitkogustega kauplemise süsteemi. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega Lõuna-Eestis sajab täna kohati hoo vihma. Sooja on kuni 25 kraadi. Tere päevast! Kell on 3. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Euroopa Liidu nõukogu kehtestab piirangud 15 inimesele, kes vastutavad tõsiste inimõigusrikkumiste eest seoses Ukraina sõjaväelaste ja tsiviil kinnipeetavate kohtlemisega Venemaa okupeeritud Ukraina aladel ning Venemaal kirjutab Ukrainska Pravda. Sanktsioonid võeti vastu 2020. aasta detsembris loodud Euroopa Liidu ülemaailmse inimõiguste sanktsioonirežiimi alusel. Ühtlasi nõuab Euroopa Liit sõltumatutele vaatlejatele, sealhulgas rahvusvahelise punase risti komiteele takistamatut juurdepääsu kõigile kinnipeetavatele. Eesti koos 8 partnerriigiga saatis Euroopa Komisjoni spordivolinikule ettepaneku jätta Euroopa Liidu toetustest ilma spordiorganisatsioonid, mis lubavad Venemaa ja Valgevene tagasi rahvusvahelistele võistlustele. See puudutab ka olümpiakomiteed. Eesti algatusel valminud ettepanekuga ühinesid Läti, Leedu, Poola, Rootsi, Soome, Taani, Rumeenia ja Holland. Samuti tehti ettepanek kaaluda, kas ja millises ulatuses kaasata selliseid organisatsioone spordivaldkonna arengut puudutavatesse aruteludesse. ROKi täitev komitee otsustas 7. juulil tühistada Venemaa olümpiakomitee tegevuskeelu. Kohus mõistis prokuröri tingimisi vangi. Harju maakohus mõistis prokurör Eve Soostari õigeks süüdistuse osas, mis puudutas tsiviilhagi võltsimist ja võltsitud tsiviilhagi kasutamist, aga süüdi mõisteti ta kokkuleppe menetluse nõusoleku avalduse võltsimises ja võltsitud avalduse kasutamises. Teda karistati 6-kuulise vangistusega. Seda ei pöörata täitmisele, kui Soostar ei pane 1 aasta pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtliku kuritegu. Leedu Seim kiiti seaks sotsiaaldemokraat Mindaugas Sinkevičiuse juhitava uue valitsuse programmi. Peaministri sõnul on eesmärk ehitada sotsiaalselt õiglast ja majanduslikult tugevat Leedut. Heaks kiidetud programmis on peamiste väljakutsetena nimetatud Venemaa agressiooni, kliimakriisi, tehisaru ettearvamatut arengut ja demograafilist langust. Kaitsevaldkonnas lubab valitsus rahastust, mis vastab täielikult sõjalistele vajadustele ja järgib ekspertite nõuandeid. Erilist tähelepanu pööratakse õhutõrjele, droonitõrjesüsteemidele ja Baltikumi kaitseliini arendamisele. Soome ja Rootsi kutsuvad säilitama heitkogustega kauplemise süsteemi. Soome valitsusjuht Petteri Orpo ja Rootsi peaminister Ulf Kristersson saatsid ühise kirja Euroopa Komisjoni presidendile Ursula von der Leyenile. Kirjas rõhutatakse, et stabiilne, ambitsioonikas ja prognoositav heitkogustega kauplemise süsteem on Euroopa Liidule hädavajalik, et säilitada ja kaasata rohepöördeks ning majanduse ergutamiseks vajalike investeeringuid. Komisjonile on kavas homme esitleda oma ettepanekud heitkogustega kauplemise süsteemi reformimiseks. Ja Eesti arstid tegid operatsiooni, mida peeti varem võimatuks. Tartu Ülikooli kliinikumis tehti juunis esimest korda Eestis maksa siirdamine patsiendile, kelle jämesoole vähi metastaasid olid levinud maksa. Seni peeti seda siirdamist vastu näidustuseks. Praegu tehakse sellise diagnoosiga maksa siirdamisi maailmas harvadel juhtudel ja üksikutes keskustes. Uudse siirdamise ettevalmistused kestsid üle 1,5 aasta.
7: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
15: Ilma on meil nii öösel kui ka homme päeval selline vähese pilvisusega ja olulise sajuta. Öösel küll tekib kohati udu. Loodetuul puhub öösel 1-7 meetrit sekundis, homme päeval loode läänetuul veidi tugevam 2-7 puhanguti 11 meetrit sekundis. Sooja öösel 10-17 kraadi ja soojam on siis pigem rannikul. Homme sooja kraade 21-26 ja ka rannikul homme pigem jahedam kuni 19 kraadi. Hetkel ongi nii, et Tallinnas Narvas 19 kraadi, Tartus 22, Pärnus 23 hetkel.
7: Kahest kuueni.
15: Mõnusat pärastlõunajat kui kõigile, Raadio Elmar stuudiost, 3:05 minutit on õige kell. Põgenemisplaan ansamblilt Shanna on siis juba Smilersi kõik mängu, nii me tundi alustame ja päevalaulu rubriik ka juba varsti. Kuulame taaskord ühte sünnipäevalast ja seal siis juttu juurde ka.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Tänane külaline Helen Randmets, tere hommikust üle, Helen.
2: Tere hommikust teile. Kuidas teie taas ühinemine läinud on, et Janne lennutati nüüd Ameerikast jälle siia kodumaile? Kas kõik on nii kui enne või vajasite natukene harjumisaega ka oma vahel?
3: Tegelikult ei vaja harjumist. Me oleme mingil hetkel ju nii palju koos olnud, et tegelikult see on selline taas rõõm. Ja kõik need maneerid, mingid väiksed pisimaneerid, mis keegi teeb sul kõrval, nii Janne või Merka, pigem see kõik on selline nostalgiliselt hea tuttav, sa tead neid asju, mis nad teevad ja sa, see õigus ja ta tegi ju seda, õigus talle meeldis ju nii, talle maitses see, see on nagu nii huvitav, et lähed sinna proovi ja siis mõtled, issa, ma ei tea üldse, mis need sõnad nüüd siin tulevad, mis teed suu lahti ja need tulevad lihtsalt ise enesest need sõnad suust välja.
1: Mis kõige raskem laul on, mida sa oled pidanud nüüd nagu meelde tuletama ka ja mõtlema nende sõnade peale, et ma nüüd ei komistaks seal?
3: Minu jaoks on kõige raskem laul Tormi tuuled, sest et mul on seal lihtsalt läheb järgist, sa ükskord mõtsid nii ja kindlasti tegid ka nii, hästi siuke vuristamine ja seal on kolm salmi mul järjest, et mingi loogiline mõte peab olema, et okei, et näe, see ükskord mõtles nii, siis ta ostis paadi ja siis tal tekis järjekord, et mul on see, et kui ma need sõna nagu algused saan kätte, siis mul hakkab jooksma. Tormi tuuled on jah kõige siuke, et mis mul nii, et okei, fokus nagu mõtle, kuidas see nagu käis.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Elmari päevalaul.
1: Keel on kohe 15.18 ja täna kuulame ühte vanemat pala siin päeva laulu rubriigis, sellepärast, et täna on sünnipäeva Erich Krieger, nii et palju õnne siit poolt ka, ja see laul on sel ööl Sind ma ootan, ja sünnipäeva laps ise on seda aastaid tagasi kommenteerinud just nõnda.
0: Elmari päevalaul.
2: Sel ööl Sind ma ootan. No, tõepoolest ootan, aga sa ei tule. Äkki täna tuled. No, hea pealkiri, eks ju? Selle ööl siin mootan. Ja ansambl Smokey oli see, kes selle loo on tegelikult ju välja käinud. Gin ja Chapman. Ja eestikeelne versioon kõlas siis samuti Ahti Nurmise esituses. Ja noh, tähendab esindatud, noh, kes esindas esimest korda. Ja nüüd siis 20 aastat hiljem olen mina selle laulu nagu kätte võtnud, ja siis kuna just selline rütm nagu ilmselt praegu on väga hea selle järgi tantsida, ja ütlen ka, et muidugi Smokey oli minu nagu sellise suur eeskuju, tähendab, ta oli ilmatu pop, ja kõik need Smokey laulud seal kuskil 70-ndate keskel ja lõpus, need olid ikka, noh, see oli midagi erilist, nii et mina omal ajal ma matkisin seda Chris Normani häält ka nüüd hästi kähedalt, ja niimoodi see pidi tingimata nüüd kähe olema. Hiljem, kui ma siis nagu see koolitust hakkasin saama, siis mul see kähedus nagu praagiti välja nii-öelda, eks ju, aga noh, sellesse loosse ta peab olema, see peab olema täiesti niiku tunnetatud sealt kuskilt sealt, noh, kõri põhjast tulema, sest et see on ikkagi selline meeletu ootus, et noh, lõpuks ju pead tulema. Ja hea lugu, hea tantsulugu. No, eestikine tekst on siin on ka mulle suhteliselt tundmatu, autor on Maire Juurikas. Ja eks omal ajal siis see lugu on nagu tõlkena tehtud, nii et ma ei tea samuti, et see daam oleks hilisemalt midagi nii head võibolla kirjutanud, võibolla on, ma ei tea, ma ei ole nagu kokku puutunud selle tema loominguga rohkem, aga noh, nagu siin ütleme naerataski, et lihtsalt üks hea tekst ja ta jääb muusikasse, muusika ajalukku, nii et siin ta nüüd on.

0: Elmari päevalaul. Luunja kutsub 17.–19. juulini Luunja mõisapäevadele. Reedel Simmani päev. Kristi Metsa näitus avamine Emajõe Suursoo keskuses. Kavastus mõisapargis tantsuõhtu mäeotsa kapelliga. Laupäeval laadapäev Luunja jõesadamas. Kolme põrsakese teadusshow. Õhtul kontsert Roosiaias. Tõnis Mägi, Ain Agan ja Kärt Johanson. Piletid saadaval Fientast. Pühapäeval Luunja triatlon. Vaata lisaks luunjakultuur.ee.
1: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
2: Remonti tehes ära unusta kardinaid vahetada uute vastu. Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikkardinaid ja tekstiile, -30%. Tule tutvuma, Sunorekki salongid ootavad sind.
3: Kõik kauniks ja muretuks suveks Euronixist. Juulikuus sõprade ringile Philips Sonicare elektriline hambari 22% soodsamalt. Nüüd vaid 75 eurot. Avasta rohkem aadressil euronix.ee.
4: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab! Palju maitsed, väiksed hinnad.
5: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee. /stipendium.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix Fantastic kiisueine. Erinevad maitsed. 4x85 grammi, 1 euro ja 29 senti. Cafebo kohvioad tõde. 1 kilogramm, 11 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
7: Sel aastal juba 34. korda. Jäneda talupäevad 18. juulil. Parim valik talutoodangud, käsitööd, tehnikat ning meelelahutust. Päeval välilaval Erich Krieger. Kohtume Jäneda talupäevadel 18. juulil.
8: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabub Abba tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad Abba aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
9: Nancy Vieira Roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruupa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
10: Üks teater annab teada, et selle suve oodatuim, ootamatuim suvelavastus Bändi Proov koos Üllar Saareme ja Tarvo Kralliga lustivad juulikuus Ohtumõisa teatritallis veel viimaseid kordi. Tule ja rokkime täiega, sest hea rock on ajatu. Vajub paari päevaga laiali. Täpsem info, piletilevi Fienta ja üksteater.ee.

0: ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
1: Taukar laulis ookeanist ja õige pea vallatud vestid laulavad jõesängist. Me oleme hoopis nüüd lehele ilmajaam.ee ja vaatame üle hetke seisu. Üle Eesti 18 kraadi on näiteks Kundas, Jõhvis, Rakveres. Narvas, Jõgeval 19, Türil, Paides, Põltsamaal, Mustvees ja Viljandis, ka Tallinnas, Heltermaal 20 kraadi. Kihnus, Kehras, Keilas, Tõrvas ja Valgas on hetkel 21, Tartus, Virtsus, Raplas, Haapsalus, Elvas 22 kraadi. Pärnus, Räpinas, Otepääl, Kuressaares, Põlvas 23 ja Võrus on hetkel kõige soojem, siis 24 kraadi. Öösel enamasti selge või vähese pilvisusega sajuta ilm, kohati vaid teki pudu. Puubloode tuul 1-7 meetrit sekundis ja soojakraade öösel 10-14, rannikul kohati ka 17. Hommegi vähese ja vahelduva pilvisusega päev olulist sadu ei tule. Loode lääne tuul puhub homme 2-7, puhanguti ka 11 meetrit sekundis ja sooja homme 21-26, rannikul vaid 19 kraadi.

0: üks värskelt saabunud erakuulutus ka siia vahele. Ostan auto, olgu kaubik või maastur, sobivad igasuguses seisukorras masinad ja tulen järgi üle Eesti. Kui tahta oma autot müüa, siis number 569-32565. Ostan auto, olgu kaubik või maastur, sobivad ka ükskõik mis seisukorras masinad ja tulen ise järgi ka üle Eesti. Kes tahab oma autot müüa, siis number 569-32565.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Läti. Avasta sel suvel Lätit. Sind ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
1: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
2: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Saltsaller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukkerpillid, 19. Curly Strings. Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perrooni. Piletid Piletilevist ja Piletimaailmast.
1: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
3: Üks klikk ja olemas! Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni -40% ja Best Way Bassein ainult 69,99. Ära maga maha! Kaup 24.ee
4: Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile -30%.
5: Otsid parimaid Airbaltiku lennupakkumisi. Alusta Airbaltiku rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
6: Võsu rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja Piletilevist.
7: suvepeod.ee esitleb Põlva suvepidu 2026. Laupäeval 25. juulil Põlvas Intsikurmu laululaval. Peaesineja Rumeenia popstaar esmakordselt Eestis suvisel vabaõhu laval. Accent Live. Lisaks Mr. Happy Man, Hunt, Slam ja No Track. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
8: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Tarplan majonees Provençal 900 grammi, 2 eurot ja 69 senti. Max ja Moritz Tooma täissuitsuvorst 240 grammi, 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
10: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
11: Ärka kaunis maa.
12: Ilusa suvehommiku ja kogu suvise saagi aitab purki pista magasiin.
13: 9 arsti 10 nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo 6 huumori apteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Duo 6.

0: see lugu nüüd päris vist ikka juba eelmise sajandi lõpust pärit. Sinu unenäod. Vesivoodil, House of Games. Me läheme edasi siit ikka täitsa värske muusikaga, sest 10 päeva tagasi täitsa juuli algul oli see, kui Nublu ilmutas uue sellise lühialbumi, viielooline, mõnikalla ütleb, et EP või kuidas ta on. Aga uus materjal, no vana Kesselaid, mis see vana nüüd ikka on, eks? Talve välja tulnud lugu on seal peal ja ka täitsa uued sellised suvised lood, näiteks Arbuusi suvi koos Eveli Võigemastiga ja Lainte laul ka, seda lugu hakkame siin muide kohe-kohe kuulama ka. Nii et Nublu ja Tiff City 44.
1: Uus Elmaris.

0: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
1: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
2: Remonti tehes ära unusta kardinaid vahetada uute vastu. Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, -30%. Tule tutvuma. Sunoreki salongid ootavad sind.
1: Muusikaline lavastus Vihmana ma sajan, Vendade urbide lugu, etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini. Imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo E. Tamm, Piret Kalda, Jan Ehrenberg, Priit Volmer, René Soom ja teised. Piletide saadaval piletilevis. Toetavad Askar Tartu, Saku ja Avallone.
0: Taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus, Port Arturi keskuse ja Tallinna maante Maxima juures. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
3: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
4: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Kassi sööd Gourmet Golds 85 grammi, 49 senti. Ja 17-18 juuli osta kaks või enam kodukeemia toodet ja saa -50%. Telli rimi.ee.
5: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee. /stipendium.
6: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
7: Suve parim päev ootab sind Kantervilla lossi lõbustuspargis. Karussellid, batuudid, veepark ühes liuradadega, elektriautod ja palju põnevaid väikeatraktsioone. Veeda seiklusrohke päev koos perega Lõuna-Eestis Kantervilla lossi lõbustuspargis. Vaata lähemalt kantervilla.ee.
8: Raadio Elmar.
9: Täistund Raadios Elmar.
10: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
11: Hanno Pevkuri sõnul puudutab nii nimetatud droonidiil Ukrainaga kaitsetööstust laiemalt. Euroopa Liit kehtestas sanktsioonid 15 inimesele, kes on seotud Ukraina sõjavangide piinamisega. Leedu uus valitsus andis ametivande. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, Lõuna-Eestis sajab kohati hoo vihma. Sooja on täna kuni 25 graadi. Tere päevast! Kell on 4. Kuku raadio uudiseid vahendab Rüti Idemann. Hanno Pevkuri sõnul puudutab nii nimetatud droonidiil Ukrainaga kaitsetööstust laiemalt. Minister selgitas saates otse Postimehest, et see hõlmab ka laskemoona tootmist, lahingusüsteeme ja teadmisi. Ta lisas, et ukrainlased saadavad Eestisse oma parimad eksperteid vaatamaks üle meie õhukaitse mudeli ja annavad siis oma soovitused. Lisaks annab koostöö võimaluse intellektuaalset omandit Eestisse tuua, ehk teadmisi, kuidas rakette ja droone ehitada. Hanno Pevkuri sõnul sai Eesti ka süvitsi ligipääsu Ukraina lahingujuhtimissüsteemidele. Euroopa Liidu nõukogu kehtestas piirangud 15 isikule, kes vastutavad tõsiste inimõigusrikkumiste eest seoses Ukraina sõjaväelaste ja siviil kinnipeetavate kohtlemisega Venema okupeeritud Ukraina aladel ning Venemaal, kirjutab Ukrainska Pravda. Sanktsioonid võeti vastu 2020. aasta detsembris loodud Euroopa Liidu ülemaailmse inimõiguste sanktsioonirežiimi alusel. Ühtlasi nõuab Euroopa Liit sõltumatutele vaatlejatele, sealhulgas rahvusvahelise punase risti komiteele takistamatut juurdepääsu kõigile kinnipeetavatele. Eesti koos 8 partnerriigiga saatis Euroopa Komisjoni spordivolinikule ettepaneku jätta Euroopa Liidu toetustest ilma spordiorganisatsioonid, mis lubavad Venemaa ja Valgevene tagasi rahvusvahelistele võistlustele. See puudutab ka olümpiakomiteed. Eesti algatusel valminud ettepanekuga ühinesid Läti, Leedu, Poola, Rootsi, Soome, Taani, Rumeenia ja Holland. Rokki täitev komitee otsustas 7. juulil tühistada Venemaa olümpiakomitee tegevuskeelu. Leedu peaminister Mindaugas Sinkevičius ja tema valitsus andsid parlamendis ametivande. Ministrid said ametlikult ametisse pärast seda, kui Seim kiitis heaks valitsuse programmi. Programmis on peamiste väljakutsetena nimetatud Venemaa agressiooni, kliimakriisi, tehisaru ettearvamatut arengut ja demograafilist langust. Kaitsevaldkonnas lubab Leedu valitsus rahastust, mis vastab täielikult sõjalistele vajadustele ja järgib ekspertide nõuandeid. Erilist tähelepanu pööratakse õhutõrjele, droonitõrjesüsteemidele ning Balti kaitseliini arendamisele. Soome ja Rootsi kutsuvad säilitama heitkogustega kauplemise süsteemi. Soome valitsusjuht Petteri Orpo ja Rootsi peaminister Ulf Kristersson saatsid ühise kirja Euroopa Komisjoni presidendile Ursula von der Leyenile. Kirjas rõhutatakse, et stabiilne, ambitsioonikas ja prognoositav heitkogustega kauplemise süsteem on Euroopa Liidule hädavajalik, et säilitada ja kaasata rohepöördeks ning majanduse ergutamiseks vajalike investeeringuid. Komisjonil on kavas homme esitleda oma ettepanekut heitkogustega kauplemise süsteemi reformimiseks. Euroopa Liit ja Suurbritannia allkirjastasid lepingu, millega lõpetati piirikontroll Hispaania ja Gibraltari vahel. See oli kaua aega pingeid tekitanud. 40 000 elanikuga Pürenee poolsaare lõunatipus asuv omavalitsuslik Briti territoorium sõltub iga päev ligi 15 000 Hispaaniast saabuvast töötajast. Tipptundidel tekkisid piiril pikad järjekorrad. Leping, mis täna Brüsselis allkirjastati, viib Gibraltari vastavusse Schengeni tsooni reeglitega.
12: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
13: Ilm on öösel ega homme päeval selline vähese pilvisusega ja olulise sajuta. Öösel tõsi tekib kohad udu. Öösel puhub valdavalt loode tuul 1-7 meetrit sekundis, homme päeval loode lääne tuul veidi tugevam 2-7 puhanguti 11 meetrit sekundis. Sooja tuleb öösel 10-14, rannikul ka 17 kraadi, homme 21-26 kraadi sooja, rannikul siiski kohati aedam 19. Hetkel nii, et Narvas 19, Tallinnas Viljandis 20, Tartus 21 kraadi, Pärnus 23.
12: Kahest kuueni.
13: Üks juuli pärast lõuna siin jõudnud nõnda kaugele, et kell on 4-5 minutit ja 14. juuli ja muusika ajaloo sündmuseid. Neid külastame siin õige pea päev muusikas rubriigis. Saagem asjadega hakkama, siis saab jälle mõnusat pikka suveõhtut veetma. Tundi alustab Toit Koit Toome, Anne Veski poolt pole vaja muudu.

0: päev muusikas.
1: 16.15 kell ja 14. juuli on kalendris ja muusika ajaloost sündmusi päev muusikas kõigepealt viib meid aastasse 1988. Michael Jackson oli võibolla isegi oma kuulsuse tipul just eelmisel aastal ilmunud tema Bad album. Ja noh, kuidas me ütleme siis, laulis mängis ennast ka maailma rekordite raamatusse sisse, püstitas rekordi nimelt 7 täismaja Wembley staadionil Londonil, 7 õhtul. Nii et Bad World Tour käis siis ja kokku siis oli seal kuulajaid 7 õhtuga 504,000 üle poole miljoni inimese. See on endine maailmarekord oli siis Genesis käes, kes olid 4 õhtut välja suutnud müüa seal Wembley staadionil. Aastasse 1997 firma Walkers andis välja Spice Girlsi krõpsud. Noh, krõpsupakk, eks ole, erinevate maitsetega, kõik need vürtsid ürukud seal peal, eks ole, pole midagi uut, meil siin ka on olnud ifi jogurt ja no loomulikult kõige populaarsem Vanilla Ninja jäätis siia maani müügil. Aga need müüsid päris jõhkralt, nii et juulist kuni oktoobrini olevat neid ostetud Inglismaal rohkem kui 16 miljonit kotti, nii et

0: asus ära küll. Ma arvan, et ka vürtsi tüdrukutele endale. 2003 aastal väikene selline tagasilöök Stingi karjääris. Sting nimelt oli tolleks ajaks juba päris aastaid seal kandis elanud, on seal kinnisvara Toskaanias. Ja olid ka plaanid, et just tema kirjutab siis kohaliku piirkonna Toskaania hümni. Aga kohalikud ikkagi ütlesid, et ei, nii ei saa. Me oleme Itaalia, me oleme Toskaania, eks ole, ja me ikka tahame, et keegi itaallane kirjutab meile hümni. Ot, nii juhtuski. Sting seda ei teinud. Ja aasta 2007 taaskord staaridele kuulunud esemed oksjonil olid ja rekordi püstitas seal John Lennoni prillipaar, mida ta väidetavalt oli kannud 1966. aasta Jaapani turneel. Nii et need prillid läksid lõpuks loosi 750 000 naela eest ja loomulikult oli ostjaks keegi anonüümne väga rikas inimene. Aga jah, kolmveerand miljonit naela paari prillide eest. No jah.
1: Päev muusikas.
2: Alle, alle, alle, alle.
1: Naudi eriti suviseid hindu Kristiine keskuse alla hinduste alleel. Head pakkumised ootavad sind juuli lõpuni.
3: Silmapaistvalt madalad hinnad. Alates esmaspäevast soolatud Atlandi lõhefilee nahaga 1 kilogramm ainult 15,99. Juust Tilsiter 1 kilogramm ainult 2,99. Ja majapidamispaber 500 lehte ainult 1,85. Lidl alati väärt.
4: Remonti tehes ära unusta kardinaid vahetada uute vastu. Sonorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, -30%. Tule tutvuma, Sonoreki salongid ootavad sind.
5: Toome teieni Coopi selle nädala tähed. Maxi Moritz delikatessi ja hakkliha 300 grammi Coopi kaardiga vaid 1,99. Ja Talleg eestimaine broileri kintsuliha kilohinnaga vaid 8,49. Tee suveostud kohalikust Coopist.
6: Võsu rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.

0: alla .
1: Taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti . Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus , Port Arturi keskuse ja Tallinna maantee Maxima juures . Vaata ka www.taaraautomaat.ee .
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid . Metalmaster , redelid ja katused , turvasüsteemid . Metalmaster , teras , roovid ja termoprofiilid . Metalmaster , metallkatuste tootja . Metalmaster.ee , vähem juttu , rohkem katuseid .
3: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini stardis meie oma Urmo Aava ja Silver Kütt ning Eesti noored ralli kahega . fännipassid ja rallipassid saadaval rallyestonia.ee.
4: kas tahad head jazzi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
5: Hea kodu ja sisekujundaja. Alandeko kaupluses on juulis suur suvekampaania. Kogu mööblivalik ja kõik sisustustooted -20% kuni -60%. Ja mis kõige parem, uskumatult head hinnad ootavad sind ka Alandeko e-poes. Vaata kohe alandeko.com.
6: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
7: Ilusa suvehommiku ja kogu suvise saagi aitab purki pista magasiin.
8: Augusti esimesel pühapäeval algusega kell 9 toimub raadil aadressil Roosi 83 traditsiooniline vanavaralaat sulle mulle. Infotelefonil 56 45 25 11.

raadiojaam Elmari Kuld on köitega silmaringi avardav ekskursioon Eesti estraadimuusika tippaega. Kullaprooviga muusika toovad teie koju ja autosse Digiraadio Taab Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari Kuld. Õhus on Eesti Kuld.

0: Kell on 16.29 ja ühest liikluspiirangust, mis veel kestab siin mõnda aega, nimelt Viljandi maakonnas Kaavere Leie tee, 7. kilomeetril leies siis, on veel kuni kella viieni. Teelõik truubi vahetuse tõttu suletud ja ümbersõit on korraldatud Oju ja Kaavere kaudu. Ohutut liiklemist!
1: Ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
0: Nüüd aga ilmajaam.ee lahti ja hetkeseisuga. Nii, uuendus toimub 18 graadi Kundes Jõhvis, Rakveres Narvas Mustvees ja Jõgeval 19, Türil Paides Põltsamaal, Tallinnas Viljandis 20 graadi. Kehras Eltermaal, Tõrvas Kihnus ka Tartus 21, Haapsalus Elvas Keilas Virtsus, Raplas ja Otepääl 22 graadi sooja. Pärnus Räpinas, Valgas Põlvas ning ka Võrus Kuressaares aga hetkel sooja 23 graadi. Öösel selge või vähese pilvisusega ning sajuta ilm kohati vaid teki pudu. Loode tuul puhub valdavalt öösel 1-7 meetrit sekundis ja sooja 10-14 rannikul ka kohati 17 graadi. Homme vähese ja vahelduva pilvisusega ning ka olulises sajuta ilm. Loode lääne tuul veidi tugevneb homseks puhudes 2-7 puhanguti 11 meetrit sekundis ja sooja tuleb homme 21-26 rannikul kohati kuni 19 graadi.

raadio Elmari ballaadid mängib Eesti laule, mis viivad sind tagasi suurte unistuste ja armastuslugude juurde. Muusika, mis on nagu soe pilk või kallistus ja just sel hetkel, kui seda kõige rohkem vajad. Ballaadid toovad teie koju ja autosse Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari ballaadid. Õhus on Eesti ballaadid.

0: sa ju tead, kuhu tulla. Klooga Ranna Summerfest 18. juulil. Two Quick Start, Jam, Shannon ja Sam. Klooga Ranna Summerfest.
1: Sinust ainult mõtlen ma.
2: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil Romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
3: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Kohuke vaarika täidisega ka kaoglasuuri salma 5x40 grammi 1,59 ja nõudepesumasina tabletid Tri Bio 50 tükki 7,99. Rimi, tark valik.
4: Lisaks padelile avastasin enda jaoks ka pageli.
5: Peigelit mõtled? Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai, nüüd Olerexis. Peigel peekoni ja munaga viib keele alla. Peigel juustu vege, teeb meel erksaks. Peigel singi ja juustuga.
4: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
6: Muusikaline lavastus Vihmanama sajan. Vendade urbide lugu etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini. Imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo E. Tamm, Piret Kalda, Jan Ehrenberg, Priit Volmer, René Soom ja teised. Piletide saadaval piletilevis toetavad Askar Tartu, Saku ja Avallone.
7: Ainulaande perefestival Eestis toimub taas kevadpealinnas Türil 18. juulil.
8: Esinevad Käbi ja Lepa Triinu, korraldus Klote ja Kärbes Jaak, Ann Marleen, Stig Räästa, Chris Boys ja paljud teised.
9: Seekordne festival on kantri stiilis.
7: Vaate lisaks perefestival.ee.
10: No nii, jälle siin tagasi. Leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut?
11: Võta rahulikult Coop omamärgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
12: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, millest sul aimugi polnud. Tuli puhastab, tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui ka silma ilu. Imeline voolukivi, milles peitub ürgse jõu saladus. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi. Hea kaaslane kogu eluks.
13: Keskpäevatund. Mis meist saab?
14: Naiste jutud.
13: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna. Reedeti on Duo neljas romantika õhus ja liblikat kõhus. Romantilised mängufilmid igal reedel Duo neljas.

siin uudistestuudio mikrofoni juures Rohke Debelak. Valitsus otsustas loobuda Euroopa Komisjoni rakenduse määruse täitmisest, mis oleks karmistanud rannakalurite saagi kaalumise, püügipäeviku pidamise ja kontrollimise nõudeid. Põhjenduseks toodi asjaolu, et rannakaluritel on juba praegu nii palju reegleid täita, et uute lisandumine oleks olnud ebainimlik. Seetõttu otsustati jätta alles ainult trahvid, mis muudavad süsteemi oluliselt lihtsamaks ja bürokraatia vabamaks. Arvestust ei pea enam pidama, küll aga saab jätkuvalt karistada. Uue korra järgi tuleb rannakaluril tasuda ettevõtlustrahvi, mis moodustab 35% tema netotulust. Kuna trahv makstaks automaatselt, kaob vajadus kontrollida saaki, püügipäevikuid, kaalusid ja muid tüütuid dokumente. Ametnike hinnangul säästab see nii kalurite kui ka riigi aega ja võimaldab kontrolliasutustel keskenduda uute trahvide väljatöötamisele. Valitsus kaalub sama põhimõtte laiendamis kogu ettevõtlusele. Plaanis on kehtestada üldine ettevõtlustrahv, mille tasumise järel vabastatakse ettevõtjad kõikidest normidest, juhenditest, aruannetest. Riigi hinnangul oleks tegemist märkimisväärse halduskoormuse vähendamisega, sest reegleid ei oleks enam vaja jälgida, piisaks nende rikkumise eest ettemaksmisest. Euroopa Liit aga valmistab ette chat-kontrolli järgmise etappi, mille eesmärk on vähendada internetis levivate valede arvamuste hulka juba enne nende avaldamist. Kui seni on tähelepanu keskmes olnud kirjutatud sõnumid, siis uue süsteemi abil hakatakse tehisintellekti kaasates analüüsima ka inimese mõtteid, et sobimatud seisukohad jõuaksid kustutatud saada enne, kui nende autor ise neist teadlikuks saab. Uus lahendus prognoosib, mida inimene lähiminutitel tõenäoliselt mõtlema hakkab, kui süsteem leiab, et tekkiv mõte võib kedagi solvata, põhjustada interneti vaidluse või erineda valdavast arvamusest saadetakse inimesele ennetav hoiatus ja soovitus mõtelda hoopis ilmast, aiandusest, kassivideotest. Euroopa Komisjoni pikaajalise strateegia kohaselt on eesmärk suurendada mõtetute inimeste osakaalu Euroopa Liidus vähemalt 90%. Mõjuanalüüsi järgi vähendakse oluliselt ühiskondlike pingeid, interneti vaidlusi, valede arvamuste levikud ja lihtsustaks edaspidi ka uute regulatsioonide väljatöötamist. Ülejäänud 10% jätakse alles selleks, et tuleks võimalik jätkuvalt väita, et Euroopa Liidus valitseb arvamuste paljusus. Ja majandusest. Statistikaamet annab teada, et senise sisemajanduse koguprodukti ehk SKP kõrval hakatakse nüüd kasutama ka uut majandusnäitajat ehk sisemajanduse koguvähesust SKP-d. Uue näite eesmärk on hinnata riigi panust kliima eesmärkide saavutamisse ja kestliku arengusse. SKV puhul loetakse positiivseks seda, kui toodetakse, tarbitakse ja ehitatakse järjest vähem. Ametnike hinnangul on senine SKP loonud eksliku mulje, nagu oleks majanduse eesmärk midagi juurde teha, kuid uus näitaja keskendub sellele, kui palju õnnestub tegemata jätta. Valitsuse hinnangul kuulub Eesti juba praegu SKV arvestuses Euroopa edukamate riikide hulka. Ja lõpetuseks spordist. Kartses lõppesid eile maakonna lahtised meistrivõistlused jalgpallis ja maakonna kaks peamist rivaali mängsid taas väravateta viiki. Sama seisuga on lõppenud kõik seni peetud kohtumised ja väravateta viiki on mängitud nüüd juba ühte kokku enam kui 200 viimast kohtumist. Tabeli seisaga muutub oluliselt tuleval sügisel, kui Kartse jalgpallistaadion saab endale tänu eurorahadele esialgu ühe, aga kahe aasta pärast ka teise värava. Seni tuleb väravateta ja seega ka viiki mängida veel 176 kohtumist. Eetris olid uudised.

0: ajamasin ajamasinaks, 16.48 on kell meil siin teisipäeva õhtul. Tööinimestele sujuvad tööpäeva lõppu ja kõige pea jätkame siit Nancy Looga ära murra mu südant. Aga värskeid kuulutusi kõige pealt ja Tallinna loomade varjupaika. Seal ootab uut kodu, koer, kel nimeks Karu. Ongi üsna suurt kasvu, aga väga sõbralik 4-aastane koer see Karu. Talle meeldib väga inimestega koos olla ja jalutada meeldib talle ka. Lähemalt infot koer Karu kohta kas telefonil 51 41 431 või meiliaadressil tallinn@varjupaik.ee. 4-aastane, suur kasvu, aga väga sõbralik koer Karu ootab endale Tallinna varjupaiga suurt peremeest. Talle väga inimesed meeldivad. Jalutada meeldib ja tore koer. Karu kohta infot tallinn@varjupaik.ee või telefonil 51 41 431. Ja ikka tähelepanu, kui autoomanikud ostan teie auto, olgu see kaubik või maastur, ostan juba täna. Tehniline seisukord ja auto asukoht ei oma tähtsust. Telefon 56 304 306. Ostan teie auto juba täna, tehniline seisukord masinal ja ka asukoht ei oma tähtsust. Müügi soovi korral võtke siis ühendust numbril 56 304 306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: sulle Prismas meeldib?
1: Ma ei tea, mulle Prisma on eluaeg meeldinud.
2: Emadepäevaks ostsin sealt emale hästi ilusad lillad.
3: See on 24/7 lahti.
4: Ciabatta. Tume. Kõrvitsa seemnetega.
5: Kõik on suht hea hinnaga ka, nii et mulle väga sobib.
0: Prisma tänab oma häid kliente. Te olete nii ägedad ja kõik see, mis sulle Prismas meeldib, on endiselt olemas ja ootab. Tule juba täna. Prisma.
6: Suvi tulevaks! Viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
7: Kuu hit Bauhofis. Taimed kuni -60%. Baltic Agro seemned ja väetised -40% kuni -50%. Pinotex puidukaitsevahendid -40%. Vaataga bauhof.ee.
8: Luunja kutsub 17.–19. juulini Luunja mõisapäevadele. Reedel Simmani päev. Kristi Metsa näituse avamine Emajõe Suursoo keskuses. Kavastus mõisapargis tantsuõhtu mäeotsa kapelliga. Laupäeval laadapäev Luunja jõesadamas. Kolme võrsakese teadusshow. Õhtul kontsert Roosiaias. Tõnis Mägi, Ain Agan ja Kärt Johansson. Piletid saadaval Fientast. Pühapäeval Luunja triatlon. Vaata lisaks luunjakultuur.ee.
0: Maximas on lemmikute päevad. Urr kui odavad. Kassitoit Sheba. Nüüd 40% soodsamalt. Kassi- ja koeratoit ning majustused Primakät ja Primatook. -30%. Maxima. Kõik, mis lemmikutele vaja.
9: Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile. -30%. Paki oma auto ja broneeri sisukam reis Soome vikingline.ee.
10: Mäletad? Pidid suvel Peipsi äärde tulema. Tule Rääbise sõprade festivalile 18. juulil Kaseppe külas. Juba 10. läheb lahti. Tipkokad pakuvad hõrgutisi, taagö ja välihärh esinevad ja hääd Peipsi toitu on külluses. Kohtume laupäeval Kaseppäel Rääbise sõprade festivalil.
11: Kuidas muutuma aed kauniks ja hooldusvabaks? Lahendused ootavad sind sel nädalavahetusel Palusalu aias. Töötoad, ekskursioonid ja aednike nõuanded. Sissepääs vaid 10 eurot. Tule ja avasta Eesti aiapärl. Vaatega palusaluaiad.ee.
12: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
13: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on?
14: Siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
15: No tere, Anu! Kas oled valmis juba järgmisel nädalal lavale tulema?
16: Jaa, on aeg! Õhtud Anuga alustab ja on esmakordselt publiku ees.
15: Eesti muusika paremik kohtub 8 õhtul Anu Välbaga.
16: Juba järgmisel nädalal Tajus Jõelähtmel.
15: Ja nädal hiljem Luunja Roosiaias.
16: Uus formaat, mõnusad kontserdid ja palju melu.
15: Laval mina, Ivo Linna koos kodumaise kullaprooviga. Sven Lõhmus, 30 aastat hitte, Smilers, Vanilla Ninja, Nublu ja paljud teised.
16: Piletid on müügil piletilevis ja koha peal. Kava ja lisainfo ohtudanuga.ee.
17: Täistund Raadios Elmar.
18: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
19: Hanno Pevkuri sõnul puudutab niinimetatud droonidiil Ukrainaga kaitsetööstust laiemalt. Euroopa Liit kehtestas sanktsioonid 15 inimesele, kes on seotud Ukraina sõjavangide piinamisega. Leedu uus valitsus andis ameti vande. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, Lõuna-Eestis sajab kohati hoovihma ja sooja on täna kuni 25 kraadi. Tervist, kell on 5. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. Kaitseminister Hanno Pevkuri sõnul puudutab niinimetatud droonidiil Ukrainaga kaitsetööstust laiemalt. Minister selgitas saates otse Postimehest, et see hõlmab ka laskemoona tootmist, lahingusüsteeme ja teadmisi. Ta lisas, et ukrainlased saadavad Eestisse oma parimad eksperdid, kes vaatavad üle meie õhukaitse mudeli ja annavad siis oma soovitused. Lisaks annab koostöö võimaluse intellektuaalset omandit Eestisse tuua, ehk teadmisi, kuidas rakette ja droone ehitada. Hanno Pevkuri sõnul sai Eesti ka süvitsi ligipääsu Ukraina lahingujuhtimissüsteemidele. Euroopa Liidu nõukogu kehtestas piirangud 15 isikule, kes vastutavad tõsiste inimõigusrikkumiste eest seoses Ukraina sõjaväelaste ja tsiviil kinnipeetavate kohtlemisega Venema okupeeritud Ukraina aladel ja Venemaal kirjutab Ukrainska Pravda. Sanktsioonid võeti vastu 2020. Aasta detsembris loodud Euroopa Liidu ülemaailmse inimõiguste sanktsioonirežiimi alusel. Ühtlasi nõuab Euroopa Liit sõltumatutele vaatlejatele, sealhulgas rahvusvahelise punase risti komiteele, takistamatut juurdepääsu kõigile kinnipeetavatele. Leedu peaminister Mindaugas Sinkevičius ja tema valitsus andsid parlamendis ametivande. Ministrid said ametlikult ametisse pärast seda, kui Seim kiitis heaks valitsuse programmi. Programmis on peamiste väljakutsetena nimetatud Venema agressiooni, kliimakriisi, tehisaru ettearvamatut arengut ja demograafilist langust. Kaitsevaldkonnas lubab Leedu valitsus rahastust, mis vastab täielikult sõjalistele vajadustele ja järgib ekspertide nõuandeid. Erilist tähelepanu pööratakse õhutõrjele, droonitõrjesüsteemidele ning Balti kaitseliini arendamisele. Soome ja Rootsi kutsuvad säilitama heitkogustega kauplemise süsteemi. Soome valitsusjuht Petteri Orpo ja Rootsi peaminister Ulf Kristersson saatsid ühise kirja Euroopa Komisjoni presidendile Ursula von der Leyenile. Selles rõhutatakse, et stabiilne, ambitsioonikas ja prognoositav heitkogustega kauplemise süsteem on Euroopa Liidule hädavajalik, et säilitada ja kaasata rohepöördeks ning majanduse ergutamiseks vajalike investeeringuid. Komisjonil on kavas homme esitleda oma ettepanekud heitkogustega kauplemise süsteemi reformimiseks. Euroopa Liit ja Suurbritannia allkirjastasid lepingu, millega lõpetati piirikontroll Hispaania ja Gibraltari vahel. Leping viib Gibraltari vastavusse Schengeni tsoonireeglitega. Euroopa Komisjon avaldas demograafiliste muutuste aruande. Selgub, et Euroopa rahvastik kahaneb, kuid inimesed elavad kauem kui kunagi varem. Oodatav eluiga oli 2024. Aasta seisuga 81,5 aastat. See näitab, et paranenud on tervishoid, elatustase kui ka sotsiaalsed tingimused. Teadusuuringute ühiskeskuse prognoosi kohaselt on 2050. Aastaks pea iga kolmas Euroopa Liidu elanik 65-aastane või vanem. Jaapani parlament võttis vastu uued karmimad reeglid, mille kohaselt peavad tehisaruga loodud pildid ja videod olema valmimise ajal sotsiaalmeedias vastavalt märgistatud. Märtsis jõustuvad reeglid keelavad ka interneti kasutajatel ja platvormidel kandidaatide kohta vale või moonutatud teabe levitamise. Uued reeglid on ajendatud süüdistustest, mis puudutasid AI-ga loodud sisu kasutamist kandidaatide laimamiseks parlamendi valimistel.
20: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
21: Ja ilmast nii palju, et öösel ja ka homme päeval on vähese pilvisusega ja sajuta ilm enamasti. Öösel tekib küll kohati udu. Loode tuul puhub öösel 1-7, homme päeval loode lääne tuule kiiruseks 2-7, puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Ja sooja öösel 10-17 kraadi, homme 21-26 sooja kraadi. Rannikul ehk jahedam kuni 19. Hetkel on ilmajaam.ee andmetel Tallinnas Narvas 20, Tartus Viljandis 21, Pärnus 23 kraadi ja Võru hetkel kõige soojem koht 24 kraadiga.
20: Kahest kuueni.
21: Kena õhtupoolikud, viis läbi viis minutit on kell siin. teisipäev jõudnud siis nii kaugele, et meil on veel tunnikene kahest kuuni programmi, siin natukene teistmoodi uudiseid ja no üks näiteks sellest, et kui te tunnete, tahaks hirmsasti grillida, aga päris üksi ka ei lähe välja õue, eks ole grillima, mis siis saab. Juba mõnel pool maailmas on mõeldud lahendusi välja. Tundi alustame looga Für Elise, see on Traffikult ja siis juba Liis Lemsalu, Lauri Saatpalu, duett, münt.

0: grillimine on üks tore tegevus värskes õhus. No võib seda teha juba sügisel ja kevadel, aga enamasti on siis natuke nagu külm ja tuulisem ja võibolla nii ja naa, eks ole. Aga grillimiseks peab olema ikka seltskonda ka. No põhimõtteliselt võid ka üksi välja minna oma UFO grilliga ja teha seda kõike, mis seal siis seal on. Seal susjutad seda liha ja võtad seal kas siis natukene kangemat jooki või alkovabat, eks ole, iga ühe maitse. Aga kui ikka kaaslase ei ole, siis tuleb need kuidagi leida. Nüüd pakutakse näiteks Hiinas välja selliseid variante, et sa võid endale rentida grillikaaslase. Taksid on seal alates $13 kuni 60, 65, 70 dollarini kohalikus rahas seal muidugi. Ja päris palju on seda juba kasutama hakatud. See on muide teenus ainult meestele. See on just nii, et kui mehed tunnevad ennast üksikuna ja tahavad kellegi grillida, siis ongi need mehed ka, kes pakuvad seda teenust, eks ole. Tulebki tüüp kohale, kõik on olemas, sa võid tellida endale lausa sellise tüübi, kes võtab ise kõik grilliseadmed kaasa, ka liha või vorstid, eks ole, võtab telgigi ja on mees, kes seal täpselt sinuga natuke lööb võibolla õllepurgiga kokku, teeb liha valmis ja räägib anekdoot ja muidu toredat juttu ka. Ja seal ongi nii, et kui palju sul vaja on, kui sul on endal grilliriistad olemas, saad ilmselt odavamalt ja nii edasi. Päris sõprust muidugi osta ei saa endale, see on selge, aga kaaslase võid osta ja siin loomulikult taas oleneb sellest, kui palju sa tahad raha välja käia ja kui pikalt aega veeta siin võid mõne tunniga piirduda, aga võibolla terve päeva ja lähete veel tilkima kuskile siis tüki järgmist varianti ka. Noh, business on business, eks ole, kui on vajadus ja siis tekib ka nii-öelda see teenus sinna ja mehed pidavad rohkem tunna üksindust, mitte ainult siis seal maal, vaid ka ma arvan, et üle maailma. Ja võibolla alati ei olegi siis vaja naiste rahvast kaasasena grillimise juurde vähemalt. No võt, ma ei tea. Meil vist ei ole veel kuulda olnud. No kõige varam seda muidugi mõne päris sõbraga teha ikkagi.
1: Kummaline maailm.
2: Suvi tulevaks!
3: Viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
4: Lavale astuvad Coopi selle nädala tähed. Eesti pagar külmutatud lihapirukas 400 grammi, šokoladisaiake 240 grammi, Coopi kaardiga vaid 2,05 ja Rakvere pereshašlõk sibulaga 1 kilogramm 5,49. Tee suve ostud kohalikust Coopist.
5: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab! Palju maitsed! Väiksed hinnad!
6: Üks klikk ja olemas! Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni miinus 40% ja Bestway Bassein ainult 69,99. Ära maga maha! Kaup24.ee
7: On laule, mille puhul piisab esimestest nootidest ja kogu saal laulab kaasa. Toto Cotugno muusika jõuab taas lavale elavas esituses. Kontserdil, mille on heaks kiitnud maestro perekond. Tema abikaasa ütles, sulgesin silmad ja tundsin Totot. 25. septembril Tallinnas, 27. septembril Tartus. Piletid piletilevi.ee
8: Jäätise hinnad sulavad Lidlis. Alates 13. juulist jäätis soolatud karamelli ja küpsisega 4x100 grammi. Nüüd ainult 3,99. Jäätise torbik Super Soft 4 tükki 2,99. Ja mini jäätis Koonus 12x17,8 grammi, 2,49. Lidl, alati väärt.
9: Võsu rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
10: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taageperra lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabub ABBA tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad ABBA aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taageperra lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
11: Erakorraline teadaanne. Täna hommikul nähti Viru rabas jääkaru. Palume kõikidel inimestel.
12: Postimehes polnud. Järelikult pole tõsi.
13: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees. Alati usaldusväärne.
1: Unistad uuest vannitoast või remonditud kodust? Vali TMT-teenused ja kõik sinu soovid saavad täidetud. Teeme kõiki ehitus- ja viimistlustöid, renoveerime vannitubasid ja kortereid. Kiirelt ja kvaliteetselt. TMT-teenused. Võta ühendust juba täna. tmtteenused.ee
13: Harmoonika 15. Lõõtspilli pidu, mida ei tohi maha magada. Esinevad lõõtspillide koondorkester ja kõik lõõtsa kuningad. Näha saab energiliste rock lõõtsa numbrit ning kuulda ooperilaulu lõõtsa saatel. Tantsuks mängivad Audru jõelaevanduse punt ja ansambel Tuulepant. 18. juulil kell 6 õhtul Intsikurmus.

0: see oli siis eurolugu puulup ja viis miinust. Meie läheme nüüd kulinaaria maailma, inimesed, kellele meeldivad uued uued maitsed, uued toidud, olete siin taaskord kutsutud kogemusi vahetama. Me jõuame nüüd taaskord, seekord mitte nüüd päris Hiinamaale, Taimaale, Pattaiasse, ja kuulus koht ka eestlastele. Seal on üks kohalik pagari, pagari töökoda, Saivan Bakehouse, väga populaarne seal koha peal, ja nemad on nüüd siis saanud tohutult tähelepanu oma karvaste croissantide tõttu. Ja te kuulsite õigesti, ongi karvased croissantid, eks siis hairy croissants. No Prantsuse köögis see croissant pärit on, me teame kõiki neid saiakesi, sinna võib midagi sisse panna või siis midagi hoopis peale. Mingi glasuuri ja hea on igal juhul. Aga nüüd on siis jah, Taimaal siis kohalikud pagarid teinud need karvased croissantid, croissant nagu croissant, ikka siis pannakse mingit kreemi sinna ja siis pannakse need karvad sinna peale. Loomulikult ei ole nad üldse mitte karvad, vaid tegelikult, noh, tegemist on sambla või pigem vetikatega, kuidas need siis nimetatakse. Jah, öeldaksegi nende kohta, et nad on siis karvased vetikad. Nad on loomulikult söödavad, aga näevad välja päris tobe, ja kui sa ikka võtad selle croissanti kätte ja seal on üks, et need mustad karvased vetikad peal, siis tegelikult maitseb see kõik jumala hästi. Aga noh, eks inimestel ongi vaja natuke šokeerida ka, ja nagu öeldakse, et iga reklaam on hea reklaam, ja selle pagari töökael on viimasel ajal just eriti hästi läinud, just nende karvaste croissantide tõttu. Noh, vaadata inimesi neid siin söömas, ja muidugi on neil ka olemas juba ammu see karvane kook, mis on täpselt sükku tordi kujuline, tavaliselt mingi valge võõbaga kaetud, et seal on siis taaskord need karvased vetikad või samblikud, mis nad on peale pandud. Head isu!
1: Ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
0: Jah, kuna kell juba 17.32 kohe, siis ülevaadega hetketemperatuuridest ja seda ikka ilmajaam.ee vahendusel. Kundas siis hetkel kõige jahedam 18, Jõgeval Jõhvis Mustvees ka Põltsamal 19, Rakveres Narvas Viljandis Türil ning ka Paides 20 graadi. Tallinnas Tartus Kehras Eltermaal, Tõrvas Kihnus Valgas, Kailvas muide 21, Haapsalus Otepääl, Põlvas Raplas Virtsus Keilas ning ka Räpinas 22 graadi. Kuressaare Võru hetkel 23 ja Pärnu 24 graadi peal. Öösel tuleb vähese pilvisusega sajuta ilm, kohati vaid tekib udu, puhub valdavat loode tuul 1-7 meetrit sekundis ja sooja öösel 10-14 ja rannikul ka kohati 17 graadi. Homme on ka vähese vahelduva pilvisusega ning olulise sajuta ilm, loode lääne tuul puhub hommegi 2-7, puhanguti 11 meetrit sekundis ja sooja tuleb homme 21-26, rannikul kohati kuni 19 graadi.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Stuudios on Romi Hasa ja Lauri Härman ja me ei tahtnud enne nagu väga niimoodi lolliks ka jääda, et hakkame sokkima mingisugusest Koidula pargist ja siis pärast pärnakad vangutavad pead mõtlevad, et mis asja nad seal nüüd jahuvad. Et ikkagi see 1929 ja Koidula monument avati Koidula park, mis asub kus kohas.
2: Ja no tegelikult tõesti ma arvan, et Härman ja Hasa tuleks kiiremas korras komandeerida Pärnusse ja näidata neile või viia nad kättpidi kohale. Koidula park on nii Pärnu kesklinnas kui üldse annab olla. Ja me kõik teame seda parki tegelikult. No ma ei taha siin meid välja vabandada, aga me lihtsalt otseselt võibolla ei teadnud, et sellel pargil on selline nimi, aga väga-väga piinlik. Ja see on Pärnu, ma arvan, kõige kuulsem park üldse. Ja see park asub siis, kui ümbritsevatest tänavatest rääkida, ühelt poolt Kuninga tänava kõrval, teiselt poolt Ringi tänava ja kolmandast küljest veel piirneb Lõuna tänavaga. Võt, nii et väga uhke ja tõesti auväärne koht sellel pargil on. Me peame kindlasti oma järgmisel Pärnu külaskäigul seal käima.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: kolmapäevad on kuldsed . Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis , sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem , saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõppsummalt . Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoleti toodetele .
1: rallinädal on käes ja Lõuna-Eesti ootab WRC Delfi Rally Estonia juba sellel nädalavahetusel . sind ootavad autoralli maailmatipud , adrenaliinirohke rallimelu , stardipoodium Tartu Raekoja platsil ja finišipoodium Kääriku spordikeskuse aladel . rallipassid saadaval rallyestonia.ee . kaasa annavad Delfi , Toyota , Sportland , TV3 , Circle K , Cramo ja Foorus . kas sina oled valmis ?
2: sa ju tead , kuhu tulla . Klooga ranna Summerfest 18. juulil . Two Quick Start , Jam , Shannon ja Sam . Klooga ranna Summerfest .
3: sinust ainult mõtlen ma .
4: kas teadsid , et iga Coopis tehtud ost aitab su kogukonnal areneda ja kasvada võimsamalt , tugevamalt ? sest Coop investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse , nii linnas kui maal . ikka selleks , et ühendada inimesi , edendada elu ja anda omadele tagasi
5: kolimine võib olla tüütu , aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat .
6: kolime igapäevased ostud sinna , kus see on lihtne , kiire ja mugav .
5: Barboras on tuhanded toidukaubad , parimad pakkumised ja kaup koduukseni .
6: Barbora , hoolega toodud , alati oodatud .
7: selle nädala hitt Bauhofis . Red Bull 4-pakk , 3.52 , vaid 88 senti purk . nõudepesukapslid Fairy Platinum 88 tükki , vaid 16.99 . Bauhof.ee
8: 15 aastat elamusi . Võsu rannafestival . Tommy Cash , Sadu , Nublu , Näpp , Kermo Murel , Triibu Vasta , Sam ja paljud teised . 24. ja 25. juulil . piletid Ticketerist ja Piletilevist .
9: lisaaineteta.
10: Kui Eurofinsi eksperdid Lidli liha kontrollivad, oleme alati veidi pinges.
9: Värske!
11: Ilma lisaaineteta.
12: Väga hea!
10: Hea tunne, kui sul pole midagi varjata. Värske liha, mille kvaliteedi on heaks kiitnud karmid Eurofinsi eksperdid. Nüüd Lidlis. Sea välisfilee lõigud 700 grammi 5,19. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt!
13: Postimees premeerib oma tellijaid . Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha . Rohkem infot postimees.ee/auto .
14: südamliku draama viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel , mis on mõjutanud iga eestlase elu . Mängus on armastus , kaotus , keerulised suhted ja valusad mälestused . Mängivad Helgi Sallo , Harri Kõrvits , Lauri Liiv ja teised . 8. juulist 30. juulini Haapsalus .
15: rannainfo .
16: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
17: Rannainfo aeg ja vaatame siis üle, kus lehvimas roheline lipp ja kui sooja see vesi siis on. No 18 graadi on Pelgu rannas, veesooja roheline lipp ilusti lehvimas, 19 graadi veesooja näiteks Kakumäe rannas, 20 aga Kauksi rannas, Riiska järves 20 graadi ka Sillamäe rannas, Vanamõisa järves. Võsul on rannas siis 21 graadi vesi ja sama sooja vett leiab näiteks Paala järvest, 22 graadi veesooja aga Värskas ja Viljandi järves ja kõige soojemal hetkel Võru Tamula järves ja Võrus Kubija järves vesi 23 graadi.
15: Rannainfo.
16: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
17: Maareliisi kohtumine, üks tuntud täpselt 30 aasta tagusest ajast või täpselt oli see vist 95, on mul siin järgmisena valmis pandud. Raen on kohal, võtab ohjad kohe üle. Mina tänan kuulamast ja ütleme, et kohtume jälle. Homme ikka, 2-6.

0: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
1: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
2: On laule, mille puhul piisab esimestest nootidest ja kogu saal laulab kaasa. Toto Cotugno muusika jõuab taas lavale elavas esituses. Kontserdil, mille on heaks kiitnud maestro perekond. Tema abikaasa ütles, sulgesin silmad ja tundsin Totot. 25. septembril Tallinnas, 27. septembril Tartus. Pileti piletilevi.ee.
3: Rimis on väikesed hinnad. Juust mozzarella Rimi 125 grammi 1 euro. Vahvlirullid täidisega Rimi 280 grammi 1 euro. Ja toorjuust Rimi 150 grammi 1 euro. Telli rimi.ee.
4: Elisaga tunned end digimaailmas turvaliselt.
0: Taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures, Keskuse tänav 4. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
5: Hei, Tibu siin! Kutsun sind Selveri suvelaadale. Pakkumised 14. 16. juulini. Võiste aiandi vaarika või kollane tomat superhinnaga. Rakvere pere hakklihasegu 300 grammi 1,39. Nonna Nanni mozzarella 3 x 125 grammi 2,59. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
6: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
7: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid Piletikeskusest.
8: Harmoonika 15, lõõtspilli pidu, mida ei tohi maha magada. Esinevad lõõtspillide koondorkester ja kõik lõõtsakuningad. Näha saab energiliste rocklõõtsa numbrit ning kuulda ooperilaulu lõõtsasaatel. Tantsuks mängivad Audru jõelaevanduse punt ja ansambel Tuulepant. 18. juulil kell 6 õhtul Intsikurmus.
9: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
10: Töörän vana tagur.
11: Sadu tuleb Noarootsi. 25. juulil on Noarootsi teatrikaraaži laval Sadu, Revals, Teravmoon ja Kojamees and the Gang. Lisaks võistlused ja auhinnad. 25. juuli Noarootsi Rodeo.
12: Täistund Raadios Elmar.
13: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
14: Hanno Pevkuri sõnul puudutab niinimetatud droonidiil Ukrainaga kaitsetööstust laiemalt. Eesti tegi ettepaneku jätta rokk ilma Euroopa Liidu toetustest. Euroopa Liit ja Ukraina avasid ametlikult 6. läbirääkimiste peatüki. Leedu uus valitsus andis ameti vande. Öösel vihma ei saja, sooja on 10-17 kraadi. Homme on vähese pilvisusega olulise sajuta ilm ja sooja tuleb kuni 26 kraadi. Tere õhtust! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Kaitseminister Hanno Pevkuri sõnul puudutab niinimetatud droonidiil Ukrainaga kaitsetööstust laiemalt. Kaitseminister selgitas saates otse Postimehest, et see hõlmab ka laskemoona tootmist, lahingusüsteeme ja teadmisi. Ta lisas, et ukrainlased saadavad Eestisse oma parimad eksperdid, kes vaatavad üle meie õhukaitse mudeli ja annavad siis oma soovitused. Lisaks annab koostöö võimaluse intellektuaalset omandit Eestisse tuua, ehk teadmisi, kuidas rakette ja droone ehitada. Hanno Pevkuri sõnul sai Eesti ka süvitsi ligipääsu Ukraina lahingujuhtimissüsteemidele. Eesti koos 8 partnerriigiga saatis Euroopa Komisjoni spordivolinikule ettepaneku jätta Euroopa Liidu toetustest ilma need spordiorganisatsioonid, mis lubavad Venemaa ja Valgevene tagasi rahvusvahelistele võistlustele. See puudutab ka olümpiakomiteed. Eesti algatusel valminud ettepanekuga ühinesid Läti, Leedu, Poola, Rootsi, Soome, Taani, Rumeenia ja Holland. Rokki täitev komitee otsustas 7. juulil tühistada Venemaa olümpiakomitee tegevuskeelu. Ringkonna prokurör mõisteti tingimisi vangi. Harjumaa kohus mõistis prokurör Eve Soostari õigeks süüdistuse osas, mis puudutas tsiviilhagi võltsimist ja võltsitud hagi kasutamist, aga süüdi mõisteti ta kokkuleppe menetluse nõusoleku avalduse võltsimises ja võltsitud avalduse kasutamises. Teda karistati 6-kuulise vangistusega. Seda ei pöörata täitmisele, kui Soostar ei pane 1 aasta pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. Euroopa Liit ja Ukraina avasid ametlikult ühinemisläbirääkimiste 6. klastri. See hõlmab väliskaitse ja julgeolekupoliitikat. Ukraina esitas liitumistaotluse pärast Venemaa 2022. aasta sissetungi. Ka Moldova, mis taotleb liikmesust samal ajal Ukrainaga, avas oma 2. läbirääkimiste peatüki. Euroopa Liidu nõukogu kehtestas piirangud 15 isikule, kes vastutavad tõsiste inimõigusrikkumiste eest seoses Ukraina sõjaväelaste ja tsiviil kinnipeetavate kohtlemisega, Venemaa okupeeritud Ukraina aladel ja Venemaal, kirjutab Ukrainska Pravda. Ühtlasi nõuab Euroopa Liit sõltumatutele vaatlejatele, sealhulgas rahvusvahelise punase risti komiteele takistamatut juurdepääsu kõigile kinnipeetavatele. Leedu peaminister Mindaugas Sinkevičius ja tema valitsus andsid parlamendis ametivande. Ministrid said ametlikult ametisse pärast seda, kui Seim kiitis heaks valitsuse programmi. Programmis on peamiste väljakutsetena nimetatud Venemaa agressiooni, kliimakriisi, tehisaru ettearvamatut arengut ja demograafilist langust. Kaitsevaldkonnas pööratakse erilist tähelepanu õhutõrjele, droonitõrjesüsteemidele ning Balti kaitseliini arendamisele. Euroopa Liit ja Suurbritannia allkirjastasid lepingu, millega lõpetati piirikontroll Hispaania ja Gibraltari vahel. Leping viib Gibraltari vastavusse Schengeni tsooni reeglitega. Euroopa Komisjon avaldas demograafiliste muutuste aruande. Selgub, et Euroopa rahvastik kahaneb, kuid inimesed elavad kauem kui kunagi varem. Oodatav eluiga oli üle 80 aasta 2024. aastal. Teadusuuringute ühiskeskuse prognoosi kohaselt on 2050. aastaks pea iga kolmas Euroopa Liidu elanik 65-aastane või vanem.
15: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
16: Ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
17: Täna öösel tuleb selge või vähese pilvisusega ning sademeteta ilm, kohati võib tekkida udu. Puhub peamiselt loodetuul kuni 7 meetrit sekundis ja öösel on sooja 10-14, rannikul kohati kuni 17 kraadi. Homne päev on vähese või vahelduva pilvisusega ning olulise sajuta. Puhub loode ja läänetuul kuni 7, puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Homme tuleb sooja 21-26, rannikul kuni 19 kraadi. Aga praegusel hetkel on Tallinnas 22, Tartus 23 ja Pärnus 24 graadi sooja.
18: Õhtusumin.
17: Kena õhtupoolikud kõigile on teisipäev, 14. juuli ja kui raadios Elmar algas nüüd õhtusumin, siis prantslased tähistavad täna oma riigipüha Bastiilipäeva, ehk siis päeva, mille algas Prantsuse revolutsioon. Aga samal kuupäeval on Pariisis tulistatud ka hiljem. Keda tulistati ja kas pihta ka sai, sellest tänasel õhtul kindlasti räägime. Aga jalgpallilahingud MM-il samuti ju jätkuvad ja täna õhtul ootab ees põnev lahing, kui kohtuvad Prantsusmaa ja Hispaania. Aga taaskord ajaloos on juhtunud, et lahingud seal jalgpallimurul jätkuvad päris sõjana. Millal see juhtus, millised riigid omavahel raks läksid? No aga sellest tuleb tänasel õhtul juttu ja üht-teist on siin veel, nii et ma usun, et tuleb põnev õhtu. Head kuulemist!

0: Beton.
1: No vaatame üle, kas muusa puudutus on tabanud ka meie DJ Kobarkäppa, kes on siis kokku miksinud taas ühe sellise laulude kokteili. Kaks laulu on seal koos, tuntud Eesti lood ja me kohe kuuleme seda katkendit. Mängijate ülesanne on pihta saada, mis laulud need koos seal on. Ja kui vastus on teile teada, võtke telefon, kirjutage nende laulude pealkirjad sõnumisse ja läkitage meie lühinumbril 1511. Sõnumi hind on 1,5 eurot. Ja kui nüüd tõesti juhtub nii, et tunnete ära ainult ühe laulu, jumala eest, saatke see üks laulgi ära, sest et loos otsustab, milline inimene pääseb edasi neljapäeval toimuvasse finaali, kus on auhinnaks väga stiilne köögikomplekt. Seal on Raadio Elmar

sümboolikaga põll ning köögirätik . Nii et ei pea olema tingimata mõlemad vastused või mõlemad laulud seal sõnumis . Piisab ka ainult ühest , kui loos või loosiõnn teile naeratab . Aga reeglid on väga lihtsad , kas nuputamine ka lihtne on ? No saame kohe kuulda . Tähelepanu , siit tuleb tänane laulukatkend

Täitsa kena, eks ole, nagu ei olekski kaks laulu koos, aga tegelikult oli, et millised need kaks laulu siin siis koos olid. Ootame neid laulude pealkirju lühinumbril 1511.

0: Naudi eriti suviseid hindu Kristiine keskuse allahindluste alleel. Head pakkumised ootavad sind juuli lõpuni.
1: Sadu tuleb Noarootsi. 25. juulil on Noarootsi teatrikaraaži laval Sadu, Revals, Teravmoon ja Kojamees and the Gang. Lisaks võistlused ja auhinnad. 25. juuli Noarootsi Rodeo.
2: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -40%. Hooajatooted -40% soodsamalt leiad Denim Dream, Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein, Tom Taylor, Mustang, Camel Active kauplustest ja denimdream.com.
3: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
4: Sa ju tead, kuhu tulla. Kloogaranna Summerfest 18. juulil. Two Quick Start, Jam, Shannon ja Sam. Kloogaranna Summerfest.
5: Sinust ainult mõtlen ma.
6: Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazzklendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazzpesu tänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazzpesulad, üks korralik autopesu.
7: Harmoonika 15, lõõtspilli pidu, mida ei tohi maha magada. Esinevad lõõtspillide koondorkester ja kõik lõõtsakuningad. Näha saab energiliste rocklõõtsa numbrit ning kuulda ooperilaulu lõõtsasaatel. Tantsuks mängivad Audru jõelaevanduse punt ja ansambel Tuulepant. 18. juulil kell 6 õhtul Intsikurmus.
8: Otsid Pärnus söögikohta, lastele tegevust või uusi ostuelamusi. Puhka otsimisest. Kaubamajakast leiad üle 70 kaupluse ja 9 toidukohta. Lisaks tasuta parkimine kuni 4 tundi ja avatud iga päev 10-20. Kaubamajakas, Pärnu lahe suurim valik.
9: Ainulaande perefestival Eestis toimub taas kevad pealinnas Türil 18. juulil.
10: Esinevad Gabi ja Lepatriinu, korraldus Klote ja Kärbes Jaak, on Marleen, Stig Räästa, Chris Boys ja paljud teised.
11: Seekordne festival on country stiilis.
9: Vaata lisaks perefestival.ee.
12: Sel nädalal A1000 Marketis. Piraat, XXL, hapukoore ja küüslaugu maitselised kartulikrõpsud. 220 grammi, 2 € ja 19 senti. Getred grillsüsi, 10 kilogrammi, 12 eurot ja 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
13: Erakorraline teadaanne. Tallinna lauluväljaku nõlval avati uued padeliväljakud. Broneeri aeg juba...
14: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
15: Kui ei tea enam, mida uskuda... Postimees, alati usaldusväärne.
16: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on,
17: siis just selline koht on Hinnapomm. Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.

Ansambel Tuberkloitid ja Lilleke rohus oli see lugu, mis just nüüd äsja lõppes. Ka ju väga märgiline lugu Eesti muusika või Eesti muusikas. Ja ma olen üsna kindel, et ka see lugu jõuab kunagi meie saatesse. Aga vaadates nüüd tänaseid laule siis, no super tulemus, kõik vastused on õiged ja kõik on kusjuures ka kahe punkti väärilised, nii et tunnete Eesti muusikat väga hästi. Ja päris paljudes sõnumites on kirjutatud ka laulude esitajad, et jaa, võib kirjutada, aga tihti peale on ju neid laulude esitajad on seal mitu, noh tänaseski katkendis ju, sellel teisel laulul suisa kaks esitajat ja et oleks natuke lihtsam ja võibolla noh, sõnumi trükkimisel vähem vaeva, siis on meil reegel selline, et piisab täiesti ka laulude pealkirjast. Ja kui ei tea mõlemat laulu, saatke kas või üks laulu pealkiri, ikkagi on võimalus pääseda finaali. Loos, selle otsustab juba siin tunni teises pooles. Aga kellel veel vastus saatmata on, siis 1511 on see number, kuhu me ootame teie sõnumeid. Ja küsimus on, et mis laulud need on? Siin tänases katkendis koos. Kuulame ühe korra veel. Lähme!

0: Poodi eriti suviseid hindu Kristiine keskuse allahindluste alleel. Head pakkumised ootavad sind juuli lõpuni.
1: New Yorki ei jõudnudki, kui tavastasin enda jaoks pageli siin samas.
2: Beigelit mõtled. Beigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai. Nüüd Olerexis. Beigel lõhega, viib keele alla. Beigel rebitud lihaga, teeb meele rõõmsaks. Beigel kanakebaabiga.
1: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
3: Sa ju tead, kuhu tulla. Kloogaranna Summerfest 18. juulil. Two Quick Start, Jam, Shannon ja Sam. Kloogaranna Summerfest.
4: Sinust ainult mõtlen ma.
5: Kuule, tule mulle külla. Mul on sulle ühteist näidata. Avatud talude päevad 25. ja 26. juulil. Otsi teed avatudtalud.ee. Suve suurim seiklus ootab. Kampaaniat korraldab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.
6: Võsu rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
7: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Sind ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
8: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Elmex hambapasta, Keeris Protection Whitening või Sensitive Whitening 75 ml 2,89. Rich Pure Luxury Color Safe Shampoon 250 ml või Balsam 200 ml 4,55. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
10: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
11: Otsid Pärnus söögikohta, lastele tegevust või uusi ostuelamusi. Puhka otsimisest. Kaubamajakast leiad üle 70 kaupluse ja 9 toidukohta. Lisaks tasuta parkimine kuni 4 tundi ja avatud iga päev 10-20. Kaubamajakas, Pärnu lahe suurim valik.
12: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.

0: Võtame tänase mängu kokku, aga enne kui helistan edasipääsejale ehk finalistile, kes neljapäeval ka pretendeerib Raadio Elmar sümboolikaga põlle ja köögi rätiku peale, siis vaatame üle, mis laulud need täna koos olid. Ja see põhilaul, ehk mille peale oli kogu see katkend ehitatud, oli loomulikult Karl-Erik Taukari esituses laul Seitsme tuule poole. Laul, mis pärineb albumilt nimega Vääramatu jõud ja mille Karl-Erik Taukar lasi välja aastal 2014. Ja teine laul, mis oli seal selle Karl-Erik Taukari laulu peal, oli loomulikult Kaela G hääl. Laul, mis käis 1996. aastal Eestit esindamas Eurovisiooni lauluvõistlusel ja sai seal suisa viienda koha. Maarja-Liis Ilus ja Ivo Linna loo toona esitasid. Lausimine sai tehtud ja nüüd heliseb tänase edasipääseja telefon.
1: Joo.
0: Hallo, tere õhtust, Raadio Elmar helistab siit poolt. Kuidas on teie nimi?
1: Oi, tere, Mari-Liis.
0: Tere, Mari-Liis. Nüüd ponen teie nime ka kirja. Meie tabelisse, sest teie olete üks meie neljapäeval finaalis olevatest inimestest, kes kandideerib ka meil Raadio Elmar sümboolikaga põlle ja köögirätiku peale.
1: Yeah.
0: Kas teil oleks köögis juba see nagi olemas, kuhu see põll pandaks, yeah. kui võit
1: aga
0: tuleb?
1: Aga see on tühi.
0: No võt.
1: Täitsa tühi.
0: No loodame, et siis tuleb võit teile. Me läheme varsti väljas pole eetrit neid kahte numbrit valima, mis loodetavasti võidu toovad. Aga räägime nendest kahest laulust ka kõigepealt. Kui te nende lugude peale mõtlete või kui te kuulasite neid täna, mis kohe esimesena meelde tuli või pähe kargas, mis mõte?
1: No selline hästi huvitav kooslus oli, et mõlemad väga tuttavad laulud, aga kuidagi sobisid kokku.
0: Jaa, helistab.
1: Kuidagi need taukari sõnad kuidagi seal taustal jooksid kogu aeg pead ja...
0: No seega oli siis üsna lihtne. Aga teate, Mari-Liis, nüüd suundame küll väljaspool eetrit neid salanumbreid või võidunumbreid neljapäevaks valima. Ja selline see mäng täna oli. Jätkame homme. Algus kell 18:15.

0: suvi tulevaks .
1: viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis , kui oled autoroolis , matkal või reisil . kui sa ise ei saa kontrollima minna , saadab Nublu kohale G4S patrulli . telli kohe nublu.ee .
2: ta müüs eluajal vaid ühe maali . täna teab teda terve maailm . suve suurim kunstielamus , näitus Vincent van Goghist . piletid saadaval vangogtallinn.ee .
3: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini . stardis meie oma Urmo Aava ja Silver Kütt ning Eesti noored ralli kahega . fännipassid ja rallipassid saadaval rallyestonia.ee .
4: metallkatused ja vihmaveesüsteemid . Metal Master , redelid ja katused , turvasüsteemid . Metal Master , teras , roovid ja termoprofiilid . Metal Master , metallkatuste tootja . metalmaster.ee . vähem juttu , rohkem katuseid .

0: Varaautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures, Keskuse tänav 4. Vaata ka www.varaautomaat.ee.
1: Muusikaline lavastus Vihmanama sajan, Vendade urbide lugu, etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini. Imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo E. Tamm, Piret Kalda, Jan Ehrenberg, Priit Volmer, René Soom ja teised. Piletide saadaval piletilevis toetavad Askar Tartu, Saku ja Avallone.
2: Eesti uusim elamuspark asub Kesk-Eestis, kevadpealinnas Türil. Meil on viie rajaga seikluspark, erilahendusega tornist torni õhusõidud, Tarzani ja vabalangus hüppe, Eestis ainulaadsed võrgumaailm ja suur batuudiväljak, lisaks diskgolf ja suvetuub. Tule kogu perega, sest tegevusi jagub kõigile. Vaata lisaks türielamuspark.ee.
3: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
4: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on,
5: siis just selline koht on Hinnapomm. Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, see keskuses ja hinnapomm.ee.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 klassikaline šašlik kaelakarbonaadist. 800 grammi, 5,79. A1000 legendaarsed mahedad grillvorstid. Kilohinnaga 4 eurot 29 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
7: Suvised üllatused Eesti Optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni -70% või klaasid -50% ja tellijale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
8: Radio
9: Ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
10: Täna öösel tuleb selge või vähese pilvisusega ning sajuta ilm, kohati võib tekkida udu. Puhub peamiselt loodetuul kuni 7 meetrit sekundis, öösel sooja 10 kuni 14, rannikul kohati kuni 17 kraadi. Homne päev tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega, samuti olulise sajuta. Puhub loode ja lääne tuul kuni 7, kohati kuni 11 meetrit sekundis ja homme sooja 21 kuni 26, rannikul kuni 19 kraadi. Praegusel hetkel aga Tallinnas ja Tartus 22, Pärnus 23 kraadi sooja.
11: Õhtusumin.
10: Jätkame tänase õhtusuminaga teisipäeval 14. juulil ja stuudios on Raen Väikene. Kohe tuleb Anne Veskilt laul Kõik on enda teha. Aga enne veel räägime natukene Elvis Preslist ja ka sellest, et alates rock'n'rolli kuninga surmast 1977. aastal on ikka aeg-ajalt kerkinud esile väited, et mees on tegelikult elus. Ja et seda ka siis kinnitada või kummutada, pakkus selline Nashville'i raadiojaam nagu Y17. 1988. aasta 14. juulil välja $1,000,000 sellele inimesele, kes suudab tõeliselt ja elusa Elvis Aaron Presley tuua sinna raadiojaama stuudiasse Nashville'is tunniajaseks eksklusiivseks intervjuuks. See pakkumine kehtis kuu aega ja 16. augustil 1988. aastal, ehk siis Elvis Presley 11. surmaaastapäeval, korraldati üks vastav üritus, aga kohale ilmus sinna vaid üks Elvise jäljendaja ja umbes 150 fänni. Nii et $1,000,000 jäigi välja andmata. Tõeline Elvis kahjuks sinna kohale ei tulnud.

1961. aastal Kentuckis sündinud Billy Ray Cyrus on USA laulja, laululooja ja näitleja. 1980. oli ta üheks liikmeks ansamblis Sly Dog. Järgmise kümnendi algul sõlmis solistilepingu plaadifirmaga Polygram Mercury. Ja 1992. aastal ilmus laulja esikalbum Some Gave All, mis tõusis Billboard country tabeli tippu ja müügi arv ületas 20 miljoni piiri. Eriti kuulsaks sai sellelt albumilt pärit singel Achy Breaky Heart, mis on tõlgitud enam kui 100 keelde, nende hulgas ka eesti keel. Ühtekokku on Billy Ray Cyrus väljastanud 12 stuudioalbumit ja 44 singlit, millede hulgas 8 Billboard country tabeli top 10 hulka pääsenud. 1993. aastal ilmus laulja teine stuudioalbum It Won't Be The Last, mis tõusis country tabeli tippu ja hinnati läbimüüki arvestades platina vääriliseks. Just sellelt albumilt on pärit momendil kõlav pala In The Heart Of A Woman, mille autoriteks Keith Hinton ja Brett Cartwright. Tulemuseks oli kolmas koht Billboardis. Eestikeelse kaveri pealkirjaga Õpetaja Anna on salvestanud meie kantriansambel MTJ.

0: sel nädalal A1000 Marketis. Felix Fantastic kiisueine. Erinevad maitsed. 4x85 grammi, 1 euro ja 29 senti. Cafebo kohvioa tõde. 1 kilogramm, 11 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus, Port Arturi keskuse ja Tallinna maante Maxima juures. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
2: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
3: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on, siis just selline koht on Hinnapomm. Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
4: Võsu rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Helista telefonil 1720.
7: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, millest sul aimugi polnud. Tuli puhastab, tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui ka silma ilu. Imeline voolukivi, milles peitub ürgse jõu saladus. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi. Hea kaaslane kogu eluks.
8: Traditsiooniline Mihkli laat toimub taas 18. juulil. Lavale astuvad Stennolle, Õnduli Õuele, Flyers, Vennaskond ja teised, võistlevad rammumehed ja näha saab vana tehnika väljanäitust. Päev varem, kihelkonna päev, Koonga meiereis, 100. juubeli tähistamiseks ja õhtul Mari Jürjensi kontsert. Mihkli laat, 18. juulil Lääneranna vallas Mihkli kiriku platsil. Tule kogu perega, mihklilaat.ee.

0: Võru loomade varjupaigas ootab uut kodu mustvalge isane kass, kelle nimi on Leho. Ta on sõbralik ja pailembeline kass, sobib elama nii maale kui ka linna. Kõik vajalikud protseduurid on tal tehtud, valmis minema uute koju. Ja infonumber on 53 404 223. Meili aadress on voru@varjupaik.ee. Võru loomade varjupaigas ootab uut kodu, mustvalge, isane kass Leho. Sõbralik ja pailembene kass sobib elama nii maale kui ka linna. Ja ta on saanud parasiitide tõrjed, on vaktsineeritud, kiibitud ja kastreeritud. Helistage, number on 53 404 223, või siis kirjutage voru@varjupaik.ee. Viljandi loomade varjupaigas aga on uue kodu ootel umbes 5-aastane punase kasukaga kass Jorge. Sõbralik ja uudishimulik. Ja tema eriline tunnus on see, et tal on lühike sabajupp nagu ilvesel. Ka Jorge on kastreeritud, kiibitud ja saanud kõik vajalikud vaktsiinid ning parasiiditõrjed. Helistage, number on 52 38 626, või siis kirjutage viljandi@varjupaik.ee. Viljandi loomade varjupaigas on uue kodu ootel umbes 5-aastane punase kasukaga kass Jorge. Sõbralik ja uudishimulik ja tal on lühike sabajupp nagu ilvesel. Kõik vajalikud veterinaarprotseduurid on tal tehtud. Ja temaga tutvumiseks helistage 52 38 626, või siis kirjutage viljandi@varjupaik.ee.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Kas tahad head jazzi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
2: No tere, Anu! Kas oled valmis juba järgmisel nädalal lavale tulema?
3: Jaa, on aeg! Õhtud Anuga alustab ja on esmakordselt publiku ees.
2: Eesti muusika paremik kohtub 8 õhtul Anu Välbaga.
3: Juba järgmisel nädalal Tajus Jõelähtmel.
2: Ja nädal hiljem Luunja Roosiaias.
3: Uus formaat, mõnusad kontserdid ja palju melu.
2: Laval mina, Ivo Linna koos kodumaise kullaprooviga. Sven Lõhmus, 30 aastat hitte, Smilers, Sadu, Vanilla Ninja, Nublu ja paljud teised.
3: Piletid on müügil piletilevis ja koha peal. Kava ja lisainfo ohtudanuga.ee.
4: Mäletad, pidid suvel Peipsi äärde tulema? Tule Rääbise sõprade festivalile 18. juulil Kaseppe külas. Juba 10. läheb lahti. Tipkokad pakuvad hõrgutisi, taagö ja välihar esinevad ja hääd Peipsi toitu on külluses. Kohtume laupäeval Kaseppäel Rääbise sõprade festivalil.
5: Suvised üllatused Eesti Optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni -70% või klaasid -50% ja tellijale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Tarplan majonees Provençal 900 grammi 2 eurot ja 69 senti. Max ja Moritz Tooma täissuitsuvorst 240 grammi 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Suve parim päev ootab sind Kantervilla lossi lõbustuspargis. Karussellid, batuudid, veepark ühes liuradadega, elektriautod ja palju põnevaid väikeatraktsioone. Veeda seiklusrohke päev koos perega Lõuna-Eestis Kantervilla lossi lõbustuspargis. Vaata lähemalt kantervilla.ee.
8: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati Toru Jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaalia aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru Jüri, 6 kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
9: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
10: Mängime hoopis suksusid.
9: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
11: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
9: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini.
12: Radio Elmar.
13: Jätkame tänas õhtusuminaga. Stuudios on Rain Väikene ja ühest rajust reedest hakkab meile nüüd Merlin Uusküla laulma. Aga ega see tänane teisipäev õhtugi just vähem raju ei tule, sest jalgpallilahingud ju jätkuvad ja täna õhtul lähevad omavahel kokku Prantsusmaa ning Hispaania. Saame siis näha, kumb neist kõvem on. Aga ajaloos on juhtunud, et lahingud seal mängumurul jätkuvad päris sõjana. Nii oli see 1969. aastal, kui just nimelt täna algas niinimetatud jalgpallisõda kahe Kesk-Ameerika riigi El Salvadori ja Hondurase vahel. Selle sõjategevuse käivitajaks said 1970. aasta MM-valik mängud. 8. juunil Hondurases kaotas El Salvador 0-1 ja puhkesid rahutused ning salvadorlasi rünnati. Siis 15. juunil San Salvadoris võitis El Salvador tulemusega 3-0. See omakorda päästis valla Hondurase vastase vägivalla. Ja kolmas otsustav mäng pidigi tulema 14. juulil Meksikos, aga samal päeval algasidki päris sõjalised operatsioonid. No tegelikult ei olnud sõja tõeliseks põhjuseks mitte jalgpall, vaid riikide vahelised ammused pinged, maavaidlused, majanduslik ebavõrdsus ja migratsioon. Ja selle konflikti käigus ründasid El Salvadori õhujõud Hondurase sihtmärke. ning armee alustas pealetungi mööda kahte riiki ühendavat peateed. Ja see oli kusjuures viimane sõda, kus osalesid kolm mootoriga hävituslennukid. Ja konflikt kestis umbes 100 tundi. Siiski oli see küllalt verine. Lahingutes hukkus hinnanguliselt kuni 6000 inimest. Hiljem on riigid omavahel jalgpallis korduvalt kohtunud ja õnneks ei ole enam päris sõjaks läinud. Sellised lood, aga nüüd Merli Nuuskila ja Raju Reede.

0: ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
1: Täna öösel on selge või vähese pilvisusega ning sajuta ilm. Kohati võib tekkida udu. Puhub peamiselt loodetuul kuni 7 meetrit sekundis. Öösel sooja 10-14, rannikul kohati kuni 17 kraadi. Homne päev on vähese või siis vahelduva pilvisusega ning olulise sajuta. Puhub loode ja läänetuul kuni 7, puhanguti kuni 11 meetrit sekundis, sooja homme 21-26, rannikul kuni 19 kraadi. Praegusel hetkel on aga Tallinnas 21, Tartus 22 ja Pärnus 23 kraadi sooja.
0: Õhtusumin.
1: Tänan Õhtusumin jätkub, on teisipäev, 14. juuli ja stuudios on Raen Väikene. Tänane kuupäev on ka maailma videomängude ajaloos olnud väga eriline. Just nimelt 14. juulil 1983. aastal avaldas Nintendo Jaapanis mängu Mario Bros., kus tutvustati esimest korda Itaalia-Ameerika torumeest Mariot ja tema kaksikvenda Luigit. No tekib küsimus, miks Mario? Miks mitte, ma ei tea, John või George? Legend räägib, et see nimi Mario olevat tulnud ühe ameeriklasest majaomaniku järgi. Tema nimi oli Mario Segal. Ja mees üüris Nintendo töötajatele laoruumi, kus nad tööd tegid, ja kord olevat ta sinna sisse sadanud, et üüri nõuda. Ja kas siis kättemaksuks või ka lohutuseks, ei tea, panidki arvutimängu loojad oma tegelasele nimeks Mario. Seni oli see olnud Jumpman. Et kas see legend tõele vastab, seda täpselt ei tea, sest see Mario Segale ise vältis meedia tähelepanu ja nime saamislugu ta kunagi avalikult ei kinnitanud. Mees suri 84-aastasena aastal 2018. Nii palju siis selle mängu ajaloost. Aga nüüd ansambel Two Quick Start ja ma tegelikult sind ju tean.

0: No, tõepoolest ootan. Aga sa ei tule. Äkki täna tuled. No, hea pealkiri, eks ju. Selle ööl siin ma ootan. Ja ansambl Smokey oli see, kes selle loo on tegelikult ju välja käinud. Gin ja Chapman ja eestikeelne versioon kõlas siis samuti Ahti Nurmise esituses. Ja noh, tähendab esindatud, noh, kes esindas esimest korda. Ja nüüd siis 20 aastat hiljem olen mina selle laulu nagu kätte võtnud ja siis, kuna selline rütm nagu ilmselt praegu on väga hea selle järgi tantsida ja ütlen ka, et muidugi Smokey oli minu nagu sellise no suur eeskuju, tähendab selle ilmatu pop ja kõik need Smokey laulud seal kuskil 70-ndate keskel ja lõpus, need olid ikka noh, see oli midagi erilist, nii et mina noh, omal ajal ma matkisin seda Chris Normani häält ka nüüd hästi kähedalt ja niimoodi, see pidi tingimata nüüd kähe olema hiljem, kui ma siis nagu see koolitust hakkasin saama, siis mul see kähedus nagu praagiti välja nii-öelda, eks ju, aga noh, sellesse loosse, et ta peab olema, see peab olema täiesti niiku tunnetatud seal kuskilt seal noh, kõripõhjast tulema, sest et see on ikkagi selline meeletu ootus, et noh, lõpuks ju pead tulema. Ja hea lugu, hea tantsulugu. No eestikeelne tekst on siin on ka mulle suhteliselt tundmatu, autor on Maire Juurikas. Ja eks omal ajal siis see lugu on nagu tõlkena tehtud, nii et ma ei tea samuti, et see daam oleks hilisemalt midagi nii head võibolla kirjutanud, võibolla on, ma ei tea, ma ei ole nagu kokku puutunud selle tema loominguga rohkem, aga noh, nagu siin ütleme naerataski, et lihtsalt üks hea tekst ja ta jääb muusika ajalukku, nii et siin ta nüüd on.
1: Kas usud veel, et ükskord ikka tuleb? Kas suvi sinu jaoks jääb päikest täis? Kas pole hirm?

0: Elmari päevälaul.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
3: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
4: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota! Paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Eelista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
1: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
5: Nancy Vieira Roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
6: Kas tahad head jassi?
5: Kantrit?
6: Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
7: Eesti uusim elamuspark asub Kesk-Eestis, kevadpealinnas Türil. Meil on viie rajaga seikluspark, erilahendusega tornis torni õhusõidud, Tarzani ja vabalangus hüppe, Eestis ainulaadsed võrgumaailm ja suur batuudi väljak, lisaks diskgolf ja suvetuub. Tule kogu perega, sest tegevusi jagub kõigile. Vaata lisaks türielamuspark.ee.
8: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna!

0: Õhtu sumin.
1: Laulis German Pinelis ja lugu kandis pealkirja Kuum. Aga üsna kuum oli ka 1850. aasta 14. juuli Ameerikas Floridas. Seal toimus väikene pidu, kus arst, kelle nimi oli Dr. John Corey, pakkus oma külalistele šampanjat. Ja külalisi hämmastas, et neile pakutav jook oli mõnusalt jahe. Doktor oli nimelt joogi jahutanud tema enda leiutatud jahutustehnoloogiaga ja see oli selle meetodi esimene avalik demonstratsioon. Kahjuks küll hiljem ebaõnnestus tal selle masina tootmise rahastamine, kuna tema äripartner suri ja samuti oli see masin tolle aja tehnikale omaselt üsnagi kohmakas ja ebatõhus. Nii juhtuski, et teda tabasid rahalised probleemid ja juba mõned aastad hiljem ta suri. Küll aga on tema leiutatud tehnoloogia kasutusel tänapäeval, näiteks kõikides külmikutes, mis meil kodus on. Nii et kui sealt külmikust mõnd jahedat jooki võtta, siis tasub tänutundega meenutada ka seda meest.

Ahel on maailm täis valu ja tuju on null. Heidan siis mündi, ei tea, kas on kiri või kull.

0: Kuidas muutuma aed kauniks ja hooldusvabaks? Lahendused ootavad sind sel nädalavahetusel Palusalu aias. Töötoad, ekskursioonid ja aednike nõuanded. Sissepääs vaid 10 eurot. Tule ja avasta Eesti aiapärl. Vaata ka palusaluaiad.ee.
1: Mäletad, pidid suvel Peipsi äärde tulema? Tule Rääbise sõprade festivalile 18. juulil Kasepe külas. Juba 10. läheb lahti. Tipkokad pakuvad hõrgutisi, taagöö ja välihärk esinevad ja hääd Peipsi toitu on külluses. Kohtume laupäeval Kasepääl Rääbise sõprade festivalil.
2: Traditsiooniline Mihkli laat toimub taas 18. juulil. Lavale astuvad Stennolle, Õnduli õuele, Flyers, Vennaskond ja teised, võistlevad rammumehed ja näha saab vana tehnika väljanäitust. Päev varem, kihelkonna päev, Koonga meiereis, 100. juubeli tähistamiseks ja õhtul Mari Jürjensi kontsert. Mihkli laat, 18. juulil Lääneranna vallas Mihkli kirikuplatsil. Tule kogu perega, mihklilaat.ee.
3: Perrooni kontserdid Haapsalu raudtejaamas.
4: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Saltsaller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukerpillid, 19. Curly Strings. Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perrooni. Piletid Piletilevist ja Piletimaailmast.
3: Perrooni kontserdid Haapsalu raudtejaamas.
5: Raadio Elmar, õhtu sumin, stuudios on Raen Väikene ja kohe-kohe tuleb tuberkuloidi lugu Maa peale tagasi. Enne veel aga pisut juttu ka ja kusjuures enam vähem samal teemal. Täna, aastal 2020, avaldati üks uuring, millest selgus, et maailma raskeim lennuvõimeline lind, Andi Kondor, suudab õhus püsida kuni 5 tundi, ilma et ta kordagi tiibu liigutaks. Nagu sellest uuringust selgus, siis see kuni 15 kilogrammi kaaluv lind ja kelle tiiva ulatus on ligi 3 meetrit, kulutab tiibade liigutamisele ainult 1% oma lennuajast, peamiselt vaid õhkutõusmisel. Näiteks üks teadlaste poolt jälgitud lind lendas 172 kilomeetrit ilma, et oleks kordagi tiibu liigutanud. Tundub uskumatuks ole, aga inimesed on väga head õppijad. Ja kui võrrelda näiteks kondoreid purilennukitega, siis kestvusrekord purilennukiga on praegu 57 tundi. See rekord püstitati 1957. aastal Hawaiil. Ja kui rääkida purilennukiga lendamise kaugusrekordist, siis aastal 2023 lennati USA's purilennukiga 3055 kilomeetrit. Kulus selleks 17 tundi. Aga nüüd maa peale tagasi ja tuberkuloidid.

0: ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
1: Täna öösel on selge või vähese pilvisusega ning sajuta ilm. Kohati võib tekkida udu. Puhub peamiselt loodetuul kuni 7 meetrit sekundis. Öösel sooja 10-14, rannikul kohati kuni 17 kraadi. Homne päev on vähese või siis vahelduva pilvisusega ning olulise sajuta. Puhub loode ja läänetuul kuni 7, puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Sooja homme 21-26, rannikul kuni 19 kraadi.

0: Õhtu sumin.
1: Laulsid Jaagup Tuisk ning Vanda ja lool pealkirjaks Mina sind ka. Aga tänasel, no võib vist ikka öelda, et päris suurel jalgpalliõhtul räägiti jalgpallist ka Raadio Elmar hommiku programmis.
0: Hommikul toimus.
2: Pühapäeval saab siis teada, kes tuleb siis sellel korral maailmameistreks.
3: No mis seisus norrakad on?
2: Norrakad on välja kukkunud seisus, sest ei olnud õnne ja isegi Inglismaa peatreener Thomas Tuchel kinnitas, et oli inglastel väga-väga palju õnne ja seal jäeti ikkagi üks norrakate värav lugemata ja sellised ohtlikumad võimalused olid norralastele.
3: Aga noh, tuleb välja, et kui jalgpalliga läks nii, siis seda enam tuleb kuuma anda mujal ja Haalandi blond pats on nüüd käivitanud ülemaailmse ärihulluse ja lihtsalt jälle nagu müts maha. Et kui eile rääkisime pühitsetud vees, siis noh, see on veel targem business, ma ütlen sulle, Lauri, sest 350 patsikummi suudab osta peaaegu iga inimene endale ja kui seda sulle ikkagi kuu aega järjest telekast näidatakse, sellest toodetakse uudiseid ja meiegi anname siin hoogu juurde, siis see peab olema üks kullaauk.
2: Pühitsetud vesi, millest eile rääkisime, oli üldine, aga eile me rääkisime ka konkreetsemalt näiteks sinu lõhnast ja selle pakendamisest ka. Ja siin antud hetkel, miks me räägime, sest patsikummist on see, et on seotud konkreetselt ühe mängijaga ja millegi pärast

0: ettevõttesse Bon Depp, mille kõige populaarsem kaubamärk ongi Knäkki juuksekummid ja temast sai ettevõtte vähemusosanik ja hiljem jõudis loomulikult müügile ka tema nimekandev piiratud koguses kollektsioon ja kus juures neid Knäkki juuksekumme saab täitsa Eestist.
1: Minu küsimus on, et kas see juuksekumm oli enne, kui tuli soeng ja see pats või oli vastu pidi, et see pats tuligi sellepärast, sest kunagi ju Haaland ikkagi alustas oma seda tähelendu kui sellist, alustas ikkagi sinu lemmikklubis Dortmundi Borussias ja siis tal veel patsi ei olnud. Ja nüüd alles hilisema staadiumis on tulnud see pats ja siis see ka patsikumma, mõtlengi, et kumb oli nagu enne, kas enne oli kana või muna.
0: See tuleb nüüd turundusekspertidel hästi läbi mõelda, see müüd tuleb luua ja ostjatele jälle maha müüa kenasti. Aga noh, tõesti väga nutikas, mõtled ikka väga nutikas.
1: No väga nutikas, et just see panna enda kasuks üleüldse nagu, no, nagu rahaliselt ka nagu tööle. Aga et kuidas silma paista, tema on vaieldamatult jällegi suutnud välja mõelda ühe sellise soengu, mis nagu ikkagi erineb teistest ja... Ja kes siin veel mida on kasutanud, mul tuleb meelde David Beckham, kuidas ta nagu esimest korda nagu väga meediasse üle maailma sai, oli see, et see oli vist arvatavasti 98. aasta MM, kui nad õigesti mäletan, kui ta näitus publiku suunas, näitas keskmis sõrme ja siis vaadati, et issand jumal, et kuidas saab nagu teha niimoodi. Ja siis hakati kirjutama, et kes see tüüp selline on, et mida ta õige endast arvab ja siis sealt asi hakkas edasi kruvima. Mm-hmm. Aga et... On ka teissuguseid näiteid, kui ikkagi päriselt nagu jalgpalliga saad nagu pildile, et võibolla siin, võibolla pigem see, ütleme, Messi on see, kes on nagu selle mänguga nagu saanud pildile, et see Ronaldo pigem hakkas ka oma selle soengu moega hakkas tulema. Väravavahtidest Manuel Neuer hakkas tooma ka nagu revolutsiooni, väravavahtide käitumisse mängustiili tuli rohkem nagu väljaku mängijaks, väljaku mängijate lappi, sai sellega pildile.
0: Aga millise raha eest, Lauri, oleksid sina nõus ostma, ma ei tea, lemmik mängija või lihtsalt toreda inimese mingit nodi?
1: Mingit nodi?
0: No mis on sinu piir?
1: Ma ei ole mingi selline nagu fänn, et ma tahaks mingit nodi saada või kellegi mingi selline kantud särki.
0: Kui sul
1: särki,
0: oleks nüüd... pats, Lauri, kujutad ette, kui sa kastataksid juuksed pikemaks, korralik mikrofon tuleks sulle pähe, sul on selline lokk, ma näen sealt juba tärkamas.
1: Jah, jah. Aga... Mul on, kui pikemad juuksed on, siis mul läheb kohe lokki. Et
0: kui sa tahaksid endale patsi teha, sellist Haalandi patsi?
1: Mm? Mul esiteks mul ei tule nii pikka
0: Kui kalli patsi kummi sa ostaksid? Ära vaidle, ma küsin su käest, kui kalli patsi kummi sa oleksid nõus ostma?
1: Kelle patsi kummi on, et...
0: Sa Haalandi ma ei taha.
1: Kindlasti mitte. Mingi...
0: Kelle oma sa tahad siis?
1: Ma ei kujuta ette. Minu lemmik mängijatel on lühiksed juuksed.
0: Aga maagiline, kui neil oleksid patsid?
1: Võibolla mõni staar lihtsalt, ma ei tea, Stallone ja kunagi Rambo aeg.
0: Kuule, Stallone peapael.
1: Näiteks Rambo peapael, see oleks väga kõva
0: mis
1: sõna.
0: Mis raha eest sa ostaksid Rambo peapaela?
1: See peab olema kindlasti filmis kasutatud.
0: Ei, nii ei saa. Ega siis kõik need patsikumid, mida müüakse, et neid ei ole ka Haalandi juustest läbi käinud.
1: Kui ma tean, et on
0: sa
1: päriselt...
0: Sa saad uue trennid. Higistamata Rambo selle.
1: Ei, siis ta peab ikkagi olema päriselt nagu Stallone kantud.
0: Ei, nagu Stallone on selle välja mõelnud, selle tootmise juures olnud kätt hoidnud disaineritel. Oma õnnistuse andnud, sa ikkagi ei ostaks.
1: Siis ei ole mõtet.
0: Ma olen küll selles mõttes nõrk, et ma ikkagi ostaks. Ja kui...
1: Ostaksid, aga keda sa siis fännad? Sa oled alati reklaaminud ennast kui seda, kes ei fänna mitte kedagi, et kellel ei ole iidoleid.
0: Ei, ma ikkagi lähen ju kaasa ka trendidega.
1: No nii, aga räägime sellest konkreetsest juuksekummist.
0: 3,50 juuksekummi. Tavaliselt ma ostan selle raha eest ikkagi vähemalt 10 patsikummi.
1: Aa, et palju maksab patsikumm?
0: No väga erinevad, ma räägin, et kui 3,50 on pakket, siis ma olen nõus ostma, eks ole. Aga kui ma ühe saan 3,50, siis see peab olema ikkagi midagi väga erilist tõesti. Ja selle raha ma raatsiksin välja käia. Ma arvan, et mul valulevi on seal, nodi juures on kuskil 10 eurot. Et üle 10 kindlasti ma ei raatsiks kulutada.
1: Aga selles mõttes, et sa nagu raatsiks siid, aga kas sa päriselt ka, nüüd kui sa saadki selle Haalandi selle juuksekummi, et sa päriselt
0: Vaata,
1: käid selle välja
0: kurb ongi,
1: või pigem minu... ikkagi. See on praktiline naine, sa ütled selle mulje, vähemalt oled mulle jätnud küll. Praegu sa räägid nagu vastupidist juttu, see on
0: ei, see
1: praktiline naine.
0: Ei, see kurb loolisus on see, et ma ei fänna kedagi niimoodi, aga kui ma fännaks, eks ole, kui ma... Tahaks kellestki mingit osa saada, et vaat, mul on see asi.
1: No kes see oleks? Nüüd üks ma nimi, juhut, et... kelle juuksekumm? Noh, üks te paha näitleja, president.
0: See on nii keeruline.
1: Barack Obama juuksekumm.
0: Jah, võibolla tõesti siis. Ei, seda ma ka ei tahaks väga tegelikult.
1: Ei tahaks, kui keegi annaks 3,50. Aga selles mõttes majanduslikult mõtleme, et paned edasi müüki.
0: Aga siis ma võin juba enda patsikummi ära võtta.
1: Ah, võt, väga hea mõte, et ikka jõuma tagasi selle sinu enda selle
0: brändid on kasutatud .
1: Sommeri brändiga .
0: Minu

0: lõhnaga .
1: sinu lõhnaga , no täpselt , seal on lõhn ka küljes , et eile me rääkisime , kuidas sinu lõhna purki saada .
0: Kergelt
1: aga
0: kasutatud .
1: See on palju lihtsam on see , et Sommer juukse kumm müüki . Palju eest
0: müüd . Hoiab veel kuju täitsa ja
1: palju eest müüd .
0: Kahe euroga annan ära .
1: Kahe euroga või ? Mul vist isegi on see praegu , ma müün selle neljaga vähemalt edasi , usu mind .
0: Noh , teeme ära , ma osta ära ja .
1: Kohe vaatame .
0: Lauri , annadki reaalselt mulle 2 eurot .
1: Ma annan sulle 2 eurot .
0: Ma tahan näha , et sa homme neljaga siia tagasi tuled .
1: Vabandust , mul on 1 eurone , kas sa müüd ? Ma kauplen sõbramehe poolest , sõbra hind 1 euro .
0: Pool , kapled maha praegu või ? Okei , hästi saadud siis .
1: Hästi saadud .
0: Ja homme tuleb...
1: On Sommeri lõhn, see on see sama lõhn, mida ma mõtlesin. See on see sama lõhn. Saingi kätte.
0: Ja palju ka siis homme tuled tagasi? Praegu kauplesi pool maha.
1: Vähemalt neljaga.
0: Vähemalt neljaga.
1: Vähemalt neljaga. Ma ei ole nõrk.
0: Olgu.
2: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maante 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.
3: Otsid Pärnus söögikohta, lastele tegevust või uusi ostuelamusi. Puhka otsimisest. Kaubamajakast leiad üle 70 kaupluse ja 9 toidukohta. Lisaks tasuta parkimine kuni 4 tundi ja avatud iga päev 10-20. Kaubamajakas, Pärnu lahe suurim valik.
4: Hea kodu ja sisekujundaja. Alandeko kaupluses on juulis suur suvekampaania. Kogu mööblivalik ja kõik sisustustooted -20% kuni -60%. Ja mis kõige parem, uskumatult head hinnad ootavad sind ka Alandeko e-poes. Vaata kohe alandeko.com.

0: akustilist kontserti looduskaunites kohtades Õhtud Anuga raames 21. juulil Tajus Jõelähtmel ja 2. augustil Luun ja Roosiaias. Piletid müügil, piletilevis ja koha peal.
1: Traditsiooniline Mihkli laat toimub taas 18. juulil. Lavale astuvad Stennolle, Õnduli õuele, Flyers, Vennaskond ja teised, võistlevad rammumehed ja näha saab vana tehnika väljanäitust. Päev varem, kihelkonna päev, Koonga meiereis, 100. Juubeli tähistamiseks ja õhtul Mari Jürjensi kontsert. Mihkli laat, 18. juulil Lääneranna vallas Mihkli kiriku platsil. Tule kogu perega, mihklilaat.ee.

0: kas tahad head jässi, kantrit või Eesti poppi, siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
1: Sadu tuleb Noarootsi. 25. juulil on Noarootsi teatrikaraaži laval Sadu, Revals, Teravmoon ja Kojamees and the Gang. Lisaks võistlused ja auhinnad. 25. juuli Noarootsi Rodeo.
2: Suve parim päev ootab sind Kantervilla lossi lõbustuspargis. Karussellid, batuudid, veepark ühes liuradadega, elektriautod ja palju põnevaid väikeatraktsioone. Veeda seiklusrohke päev koos perega Lõuna-Eestis Kantervilla lossi lõbustuspargis. Vaata lähemalt kantervilla.ee.
3: Raadio Elmar.
4: Õhtusumin.
5: Raadio Elmar Õhtusumin stuudios on Raen Väikene ja nüüd tuleb Uku Suvistelt laul Vaata mulle silma. Aga mis oleks siis? Kujutame ette, et ärkate hommikul, tõmbate kardinad aknal eest ja vaatate silma ühele tohutu suurele jäämäele. No, sõltub muidugi elukohast, aga täpselt nii juhtus aastal 2018, kui 14. juulil evakueeriti inimesed Gröönimaa looderannikul asuva Inarsuiti külakesest. Põhjus oli selles, et sinna randa oli triivinud hiigel suur jäämägi. Ja kardeti, et kui see jäämägi hakkab lagunema, siis võivad tekkivad hiidlained selle külakse minema pühkida. Külanõukogu liige Susanne Eliassen märkis, et suured jäämäed ei ole seal Inarsuiti lähedal haruldased, aga see mägi olevat olnud ülisuur. Õnnetust aga siiski ei juhtunud. Pärast mitu päeva Inarsuiti ranniku lähedal püsinud umbes 11 miljonit tonni kaalunud ja ligi 100 meetri kõrgune jäämägi hakkas lõpuks liikuma ja triivis mõne päeva jooksul ära põhja poole. Ja rannikult evakueeritud elanikud said naasta kodudesse. Aga muide, möödunud aasta juulis ähvardas täpselt sama külakest jälle suur jäämägi ja jälle pidid elanikud kõrgemale põgenema. No mis teha, looduse vastu ju ei saa.

mis mõtted küll keerlesid me peas. Keerlesid nagu linnud, kes ei suuda endale õiget maandumiskohta leida. Ja mis soove saatsid sinu silmad, mis nii kindlalt püüdsid tungi.

0: Õhtusumin.
1: Se oli Urban Symphony ja lool pealkirjaks Rändajad. Aga aeg-ajalt ikka rändab siit Raadio Elmar stuudiost läbi ka külalisi. Ja tänane hommik just nimelt üks sellistest oligi.
0: Elmari hommikujutt.
2: Teisipäev ja 14. juuli meie jaoks väga eriline hommik siin sellepärast, et meil on väga erilised külalised. Kaks toredat kamraadi, Marek Sadam ja Mikk Saar, tere hommikust teile.
3: Tere hommikust.
4: Tere hommikust.
5: Iga neil ei ole aga väga rääkida ka, ma saan aru, et pigem tuleb teha pilti ja meie liikuva lauaga mängida ja ikka väga tore.
2: See on lapsemeelsed vaata, see on tore ju.
5: Oot, ära lõhu ära.
2: Tooli ei alla.
3: Tooli ei alla.
2: Meil on motoriseeritud
3: laud.
5: Jaa, kuulge, aga kui see teist motoriseeritud lauda ei ole ja üksteisel hommikul otsa vaadata ei saa, siis kuidas tuju heaks saab, palun?
4: Mõtlen Mikk Saarele näiteks, et mõtlen, kui tore on temaga koos laval olla ja tema kui minna kontserte andma ja kui tore inimene Mikk Saar on nagu vaimukas ja kuidas ta kõigile meeldib.
3: Jah, ja mina ärkul hommikul üles mõtlen, kuidas Marek on vedanud, et ta saab minuga esineda.
2: Kas te koos käite jalutuskäigul ka, et me siin rääksime eelmisest tunnis ka kõndimisest ja Saar ütles seda, et tema jaoks on preemia raudne tervis, et mis sinu jaoks on siis, kui sa jalutuskäigul käid? Kas te koos käite ja mis sinu jaoks võiks see preemia olla?
4: Me ei käi koos, aga me oleme koos jalutanud, tõesti me oleme, kui on vaja teha mingid videosid näiteks, et näidata, et me oleme nagu looduses, siis me oleme looduses tõesti jalutanud. Et mina ei aluta, mulle meeldib sammut täis saada ja mulle meeldib, kui Miku tervis on hea.
5: Ma ei tea, kui hea see tervis nüüd olla saab selles mõttes, et...
4: Vaimne tervis on küsitav.
5: Ma lihtsalt natukene muretsen teie pärast, sest ma tean, et te alustate täna oma suvist tuuri, me saame hästi läbi ja te olete teinud nii pika programmi, et te täna olete nüüd hommikul siin ja õhtul te olete kustelt juba Anijal või?
4: Anija mõises oleme ja siis homme oleme Vihulas.
5: Teises Eesti otsas. Kes teeb teie seda programmi ja kava? Ma tahaks näha seda inimest.
4: Me võime saata
3: teie pildid. Minu vasakul käel istub.
5: Marek,
4: kontserti kohad ei ole mina pannud.
3: Jah.
4: Näiteks, meil on kontsert näiteks Paistus, tuleb ka, ma ei mäleta kuu päeva täpselt, et see, ma väga ootan Paistu kontserti, ma ei ole ammu käinud Paistus.
3: Jah.
2: Kuigi reklaamitsin ennast kui kõndijat ja käijat, aga tegelikult ikkagi seda autoga, et sa ütlesid, et sa tõid täna ka siia autoga. Ütlesid, et sul on vana auto. Mis asi on Marek Sadami jaoks vana auto?
4: Vana auto on see, kus ma olen hästi palju asju.
2: Kas 4 aastat vana
4: või 5 aastat? Ei, mul tundu olnud vanem. Eas autosse peab mahtuma hästi palju asju. Nii palju asju, et see Mikk Saar, kui ta tahaks sinuga kaas tulla, aga õnneks ta ei taha, sest ma sõidan niimoodi. Aga kui ta tahaks, et siis tema ei mahuks.
3: Tema, minu mõelest ootame huviga, võtta Tesla pidi varsti tulema välja see isesõitev auto Eesti Vabariigis ka. Siis Marek saaks selle Tesla niimoodi triiki täis toppida asju, et ta sinna peale tagant ka, hüppab sinna nagu sinna asjade peale ja siis see auto siis sõidab järgmisse kohtad. Tema, kes tal on tõesti nii palju asju, et ma ei imestan, et ta siin ise ära mahub vahepeal.
4: No meil on kõik esinemisasjad, meil on laternad ja meil on vaibad ja mul on kaks erakordselt ägedat last ja siis, kui sul on lapsed, siis peab olema selline auto, kus, mis on mitte lastele sõidetav, aga millega on võimalik lapsi sõidutada. Et see peab olema selline, et lapsed saaks ennast autost tunda vabalt. Tähendab turva või kõik kinni, eks ole, aga vabalt.
2: Sadam ja Saar on täna meil külas ja mängivad siin meie motoriseeritud lauaga, nii et lapsemeelsust ei on. Inimene ikka tahab ju suvel ka puhata ja mängida, et mida te peale töö ja tuuritamise veel teete sellist mängulist?
4: Mina kasvatan lilli. Mikk kasvatab kapsaid ja planeerib Hiiumaale enda suuri aiamaid ja sellised uhkamaid aedu. Mina kasvatan Roosta rannas lilli ja tulge neid vaatama.
3: Kujutan ette, et igapäevane liljade kasvatamine on ikka päris väsitav töö. Istud seal ja vaatad seal, nuusutad.
4: See on elukauge inimese jutt. See on
2: sama nagu vaatad värvi kuivamist.
3: Jah, ka midagi suhtest.
4: Värvi kuivamine on väga põnev. Ma ei saa nagu nendest kiiretest inimestest aru. Nagu, et kuidas te tahate tõesti ütleda, et värvite maja seina ära, et ei vaata seda päev otsa. Mina vaataks.
5: Veidi hakkab mul mure tekkima, et kui teie kontsert reis kannab pealkirja, me saame hästi läbi, siis igas huumoris on tükike tõtt. me teame seda alati igas torkes tõenäoliselt ka, et kui hästi te nüüd ikkagi läbi saate, et kas me julgeme seda vaatama tulla.
4: See on väga hästi läbi.
3: Me tekitamegi intriigi siin praegult, et see on õige tähelepanek, et see peaks tekitama üks nii-öelda reklaamhommik peaks tekima inimestel ikkagi huvi peaks tekitama ja et tulla vaadata, kas tõesti saavad hästi läbi.
5: See on nagu halb kriitika, eks ole, mis kirjutatakse ära ja siis sa lähed vaatama, kas ikka on nii halb nagu kirjutati.
3: Ja kas ikkagi tõesti on nii pahasti. Jah, ainu, Marek.
4: Jah, teeme niimoodi, et sina on nagu halb kriitika, mina on nagu hea kriitika.
3: Okay.
2: Ka igast korralikus paari suhtes on ikkagi vahepeal välja lasta ja ikka tuleb vahepeal sellist nagistamist ka ette, et kuidas siis nagu teile, mille peale te viimati nagu vaidlesite tuliselt või oli ka nagu tülimajas?
4: Ma arvan, et meie vaidlused on, võibolla meil on ikkagi pigem korralduslikud ja loomingualased nagu tavaelus me saame päriselt ka hästi läbi, et suhtleme tavaelus ka, et ei ole niimoodi, et saame ainult kontserite ajaks kokku, vaid vestleme elulistel teemadel, teame teinidest üpris palju, teame neid asju, mida teist inimesed ilmselt ei tea, võibolla meie kõigi lähedasemad inimesed loomulikult, aga üllatav see on, jah, et sa nagu hakkad ühe noore lauljaga tegema koostööd, aga temast saab lõpuks sulle ikkagi päris arvestatav sõber.
2: Saar naerab.
3: Vanemate inimestega vaielda on tegelikult suhteliselt mõtetu tegemas, sa tead seda ise ka, on ju. No, et sa lihtsalt ütled talle vahepeal okei ja teed ikka nii, nagu siis tahad. Ja siis see kõik asi laabub.
4: Ja ilm ta saab aru, et see, mida sa ütlesid, oli ikkagi tegelikult õige.
5: No, ega sadamaga vaielda ja vist ei tahaks keegi, aga kuule, kui te olete nüüd lava peal, siis Mikk, ma küsin sinu, kas sadam ei vasta praegu?
4: Ei vasta.
3: Sa võid selle mikrofoni täitsa välja.
5: Kust maalt see sadama valu lävi läheb, et kuhu maani sa võid nalja teha, sest te räägite laval ka jutte ja teine teisest ja niimoodi ja endast ja...
3: Ma tean küll, kus see valu lävi läheb, aga mina seda vist ei, jutuga seda vist ei ületa, jah. Et seda valu läve.
4: Füüsilise
3: vägivallaga. Ei, ma arvan, et mingisugune vastav inimeste käitumine on võimeline teda küll võibolla endast välja ajama, aga jutuga niimoodi ei saa, sest ta on ju, ta ei ole väga suu peale kukkunud, et ta on üle keskmise siukene jutukam Eesti mees ja ta suudab alati igasugusele pirnile ikkagi kuidagi nagu reageerida, isegi kui see kogu saagi ei ole naljakas, aga reageerib alati.
4: Ja järge inimesed arvavad tihti peale, et miks on selline rahulik ja stoiline ja võibolla null emotsiooni ja kirglikust mitte väga palju, aga tegelikult see ei vasta tõele. Tegelikult Miksaar on, ta räägib oma jagu ja ikkagi on väga tundeline Eesti mees.
3: See ei ole oma jagu tõtt on selles lauses.
2: See pealkiri on nüüd selline, et me saame hästi läbi, et nagu oleks tegu mingisuguse vestluse õhtuga, et tulete ja räägite see endast inimestele ja kuidas te läbi saate. Või on ikkagi midagi muud seal ka?
4: Ei,

0: need lood, aga meil on palju uusi. Eile just tegime siin liidjatelis, tegime proovi kahe täiesti uue looga.
1: Ikka rõdul ma loodan tegite proovi.
2: Seal oli mingi prantsuse rõdul laadne toode küll.
1: Aken oli lahti.
2: Üks mees võttis ka väikest pingi peal all, nautis elu, jah, kuulas.
0: Huvitav, et prantsuse rõdu oli, aga täiesti tavaline Eesti mees ei läti jõulut. ma arvan, et kontsert tasub kuulata. Ja mida me kindlasti toonitame ka, et me igal oma kontsertrännul, et me anname ju kontsertrännu väliselt ka kontsert, aga kui meil selline kontsertränd on, siis me võtame ühe Eesti mees laulja ja laulame tema laule. Ja ilmikord meil oli kaks Endri Taksi laulu ja nüüd sel aastal on siis meil, sel suvel on meil siis kaks Riho Sibula laulu.
3: Meil on valmis praegu Eetri arvutis just lootusetult armunud, et kes kellesse?
0: See eri aspektidest räägib meie eludest.
1: Nii lühike sissejuhatus, see ei ole võimalik.
3: Paluks täpsemalt.
1: Kõik hea ja oluline ei
0: rääkimata. See on nii lihtne laul, et see on, me oleme nüüd kontsertitel seda esitanud, et see on kohe haaratav ja inimest laulavad seda kohe esimesest hetkest ka kaasa, et see on selline mõnus suvine kaasalaulmise laul ja äkki inimesed saavad selle teksti enda peale kuidagi ümber kanda.
2: Ja et kui te tulete kontsertitel, et siis te võiksite selle teksti ikkagi juba kaasa trükkida endale, et siis me saaksime kohe kõik koos laulda. Oleks tegelikult tore. Et no, et ei ole see, et ainult meie valmistame ette kontserteks, vaid ka kui inimene tuleb, et siis ta on ise ka ette valmistunud juba.
0: Aga juba tänane kontsert on meil juba selline nagu ikkagi kerge pinge on. Minul vanema ja artistina ja minu noorel sõbral ka kindlasti on mingi lavanärv. Et ikkagi esimene kontsert ja me väga paljust asju esitame laval esmakordselt. Ma mängin gitarri üle pika aja esimest.
2: Seda ta teeb, jah.
3: Me täname teid mõlemad siit, et te tulite täna külla. Tulge jälle, toredat rännakut teile taaskord ja nautige Eestimaa suve.
0: Teie ka.

su eestä peidän. Aikne muusika, kõik meenu haiget tee.

Armas Elmari kuulaja! Kas sina teadsid, et Elmari kodulehel on võimalik paljusid saateid ja intervjuusid järelkuulata? Mine kohe aadressile elmar.ee, vali menüüst saated ja sinu jaoks avanebki põnev maailm. Rohkelt kuulamist sulle sobival ajal!

0: Õhtusumin.
1: Raadio Elmar, Õhtusumin, stuudios on Raen Väikene ja äsja kõlas Liis Lemsalu esituses laul Kehakeel. No ei teagi, milline oli selle inimese kehakeel, kes aastal 2002, 14. juulil, tulistas Prantsusmaa presidenti Jacques Chiraci. Just nimelt tollel päeval toimus Pariisis Champs-Élysées'l Bastille-päeva tähistamise sõjaväeparaad ja presidenti ründas 25-aastane Maxime Brunery, endine neonatsistlik aktivist. Ta oli peitnud vintpüssi oma isa kitarrikohvrisse. Haarasta sealt siis selle kitarrikohvri seest välja relva ja ta jõudis mööda sõitva presidendi pihta teha ühe lasu, mis aga läks kaugelt mööda. Seejärel üritas ta ise endale otsa peale teha, aga kõrvalseisjad takistasid teda, kuniks politsei kohale jõudis. Ta mõisteti 10 aastaks vangi, aga vabanes pärast 7 aastat seal trellide taga. Ja mis tast nüüd hiljem on saanud, ega väga teada ei olegi. Küllap elab üsna märkamatut elu. Aga nüüd taas muusikat. Tuleb Nensi ja Ära murra mu südant.

0: Õhtusumin.
1: Jätkame tänase õhtusuminaga teisipäeval, 14. juulil ja stuudios on Raen Väikene. Üleeelmine laul, mis siin kõlada jõudis, oli Lainte laul ja esitasid selle Nublu ning Deep City 44. Ja see lugu, mis just nüüd lõppes, oli Seitsmes meel ning Tule kui leebe tuul. Aga nüüd muusika vahele pisut juttu ja paraku üldse mitte leebel teemal.
0: Õhus on mõte.
2: Tänane mõte on seotud ühe väga karmi teema ja juhtumiga, aga nendest asjadest tuleb ka rääkida. Tänases Pärnu Postimehes kirjutab arvamus küljele psühholoog Triin Herman ühest Pärnus toimunud loost. Pärnu Postimehe uudis sellest, kuidas kolm joobes täiskasvanut peksid jõhkralt kolme alajalist ja filmisid oma tegu on karm. Paar kuud varem ilmus uudis sellest, kuidas päise päeva ajal peksid kaks täiskasvanud noorukit nii kõvasti, et olukorda sekkunud peatnigie sõnul oleks see võinud saada saatuslikuks. Need on ainult kaks lugu, mis uudis künnise ületasid, seest loovad õvastava pildi reaalsusest ja tekitavad küsimusi. Kuidas see on võimalik, miks sellised asjad juhtuvad? Viimastel aastatel on laia kõlapinda pälvinud šokeerivad alajaliste toimepandud roimad. Samaväärset ja isegi suuremat kajastust vajavad aga juhtumid, kus täiskasvanud vägivallatsevad lastekallal. Seda juhtu kord pool aastas vaid märksa tihedamini ja suur osa ei jõuagi avalikus ette. Iga täiskasvanu, keda laps näeb ja kellega kokku puutub, saadab talle sõnumi. Sõnumi selle kohta, mis on lubatud, mis on normaalne ja mida tähendab täiskasvanu olla. Vastupidi levinud arvamusele ei õpi lapsed meie sõnadest, vaid suuresti just meie tegudest ja käitumisest. Laske see pilt Pärnus toimunust endast läbi. Täiskasvanud ründavad noorukeid, peksavad, kägistavad ja filmivad kõike. Avalikus ruumis tavalisel suve õhtul. Grupp täiskasvanuid ründab lapsi. Sellele ei ole õigustust. Oluline on, et kõik täiskasvanud tajuksid vastutust, mis nad lasub lastele ja noortele eeskujuks olemisel. Elupingete ja sisemiste vastuoludega on võimalik tegelda nii, et neid ei pea alkoholiga vägivallaga endas vaigistama. Vägivald ei armast avalikustamist, seetõttu on kriitilise tähtsusega rääkida sellistest olukordadest julgelt, õigete nimetustega ja mõista, et iga ühel on oluline roll muutuse loomises. Ja alati on olemas ka veel kolmas või neljas osapool, sagel inimesed näevad taolisi sündmuse pealt, nad ei sekku, nad võibolla filmivad, kardavad ka ise, aga tegelikult toob siin Triin Herman välja ühe väga olulise mõtte, mis aitaks rohkem kui lihtsalt niisama telefoni käes hoidmine. Samamoodi on kõrval seisjadki võtmisikud. Kui märkate avalikus ruumis midagi, mis ei tundu õige, siis telefoni ja haarates ärge kasutage pelgalt kaamera funktsiooni, vaid helistage ja kutsuge abi numbril 112.
0: Õhus on

0: Tartu sumin.
1: See oli Ott Lepland ja Kardan nagu tuld. Ja ongi läbi tänane õhtusumin teisipäeval 14. juulil. Stuudios oli viimased 6 tundi Raen Väikene. Minu tänud, et olite kuuldel. Praeguseks hea tööd ja kohtume homme.

läbi mööda teen, üle algust enne võtta enam ja meid ei huvita ammu. Mis on siht ja muud, peale kiiruse punase auto, ei ole meil midagi enam, tume sinine taevasi.

mitte sõnum oleks pudel ja kohe. Sellega lõpeb me jutt. Muusika mängib kuskil. On tuttav see tunne ja valu. Mälestus igatsus vammu. On lõppenud aastal nutt.

siiski ei ole meil aega. Kui ei ole ka kiiret, jõuda kuhugi välja. Parem vastu ei tea, sõita kusagilt välja. Selleks ei ole meil julmust, asfaldi valged jooned, kiirtele viimased read.

Mõelda vaid, et kusagil maailmas on praegu kell 2 päeval ja päike paistab. Meil siin on aga pilkane pimedus ja kell on saamas 2 öösel.

laupäeva ja pühapäeva hommikuti 10-12. Saade, kus kiiret pole kuhugi. Jagame soovitusi, üllatame faktidega ja mängime mõttemängu. Kõike parasjagu ning sobivas rütmis. Hiljem ärkajatele. Luba endale pikk hommik.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Meie siin Tiiu Sammer ja Lauri Herman tervitamas külalist meil stuudios Ott Lepland. Tere sulle, sõber!
2: Tere hommikust!
1: Mootorsõiduki maksu esimene tähtaeg kukub kohe-kohe, on sul tasutud juba,
2: jah? Hea, et sa ütlesid praegu.
1: Uudisid ei kuules meie käest vähemalt kuuled.
2: Hea, et sa ütlesid, et no eks siis tuleb minna logida sisse maksu- ja tolliametisse ja teha asi ära, et ega siin pole midagi teha pole.
3: Me ka siin tõesti hommikul mõtlesin, miks sa ei võiks saata mõnda meeldetuletust vaata. Doktorid saadavad, kui sa oled pannud aja kinni, eks ole. Raamatukogu saadab, kui hakkab juba tähtaeg lähenema. Kõik teised saadavad.
2: No jah, aga see on ju kõik lisakulu. See on ju kõik lisakulu, see läheb ju kõik sellest maksutulust maha.
3: Vaata, kus meid oskab mõelda niimoodi.
1: Pood võiks ka saata seda, et kuule, et sul hakkab piim otsa palvas saama ja halvaks minema kodus, et tule osta midagi juurde.
2: Siuke rääkiv piimapakk võiks olla.
1: Aha. Ja meie võiksime sulle saata vahepeal siis tõenäoliselt meeldetuletust ka, et kui Lotte uus laul.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.